святых возьма дзям'ян. Спынам сладзяку вечную, долговечную. Дажджы мошуць, не размочуць. Ветры веюць, не развеюць. Сонца сушыць, не рассушыць. А людзі судзяць, не осудзяць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 чэрвеня.
4: Што будзе з рыбай неронскай і машэнскага праз санкцыі ЕС?
6: Гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як па Прыпяці, Дняпры, Нёмані і так далей.
5: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні.
7: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
4: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
8: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Стівен Спілберг прызнаўся, што некалькі разоў спрабаваў атрымаць магчымасць зняць фільм пра Джеймса Бонда, але кожны раз атрымліваў адмову ад легендарнага прадзюсара Альберта Ар Брокалі. Упершыню ён звярнуўся з такой прапановай пасля поспеху фільма «Сківіцы», але прадзюсар не патрымаў ідэю. Пазней Брокалі зноў звязаўся са Спілбергам, каб атрымаць дазвол на выкарыстанне музычнай тэмы «Close Encounters of the Third Kind» у одной з частак Бандыяны. Режисёр у жарт пропанаваў абмяняць дазвол на магчымасць паставіць фільм пра агента 007, аднак зноў атрымаў адмову. Спілберг расказаў, што пасля гэтай гісторыі Джордж Лукас прапанаваў яму заняцца праектам, які пазней ператварыўся ў франшызу пра Індіану Джонс. Режисёр дадаў, што цяпер, калі б яму прапанавалі зняць фільм пра Джеймса Бонда, яго адказ быў бы жартаўлівым. Вы не зможаце мяне сабе дазволіць. Гамліт сутыкнецца з альбомам «Hell to the Thief» гурта Radiohead у новай сцэнічнай пастаноцы «Гамліт Hell to the Thief», якую пакажуць 31 кастрычніка ў лондонскім тэатры «Барбікан» і якую можна будзе паглядзець да студзеня 2027 года. Менавіта ідэя сутыкнення класічнай трагедыі Шэкспіра і музыкі Radiohead ляжыць у аснове праекта. Спектакль ўжо дэбютаваў у Royal Shakespeare Company і на пляцоўцы «Aviva Studios», дзе ўсе паказы прайшлі з аншлагамі. Галоўную ролю Гамліта выконвае Сэмюэл Бленкін, а таксама ўдзельнічаюць Эмі Трэдрэа і іншыя акцёры. Праект аб'ядноўвае тэкст Шэкспіра і перапрацаваную музыку Radiohead у жывым выкананні, ствараючы новае прачытанне класічнай трагедыі. У музеі Ізраіля у Іерусаліме 6-гадовы хлопчык выпадкова пашкодзіў карціну Рене Магрыта «Замак у Пірэнеях». Паводле паведамлення ў музеі, дзіця некалькі разоў дакранулася да палатна сасновай шышкай, якую падабрала ў музейным скульптурным садзе. Пасля інцыдэнту карціну перадалі ў рэстаўрацыйны аддзел. Кіраўнічка рэстаўратараў Шарон Тайер паведаміла, што аднаўленне зойме некалькі тыдняў. У музеі адзначылі, што твор не быў закрыты шклом і не меў спецыяльнай сігналізацыі, паколькі ўстанова імкнецца захаваць для наведвальнікаў магчымасць бачыць мастацкія працы без дадатковых перашкод. Карціну «Замак у Пірэнеях» Рене Магрыт напісаў у 1959 годзе па замове свайго сябра, адваката Гары Торчынера. У 1985 годзе ўладальнік перадаў палатно музею Ізраіля у гонар 20-годзя гэтай культурнай установы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Гераіняй мінулага тыдня ў беларускім тэлевізары безумоўна стала кіраўніца Камболя Наталля Лугіна, якая заявіла, што беларусы мала працуюць, таму і беларуская эканоміка мае праблемы.
3: Ну а ў расійскім тэлевізары адзначыўся Уладзімір Пуцін, які так доўга лічыў, колькі ж Расія адхапіла ва ўкраіны тэрыторыі, што налічыў некалькі ўкраін.
2: Але пра ўсё па парадку. З вамі Павел Свярдлоў і рубрыка «Крынж тыдня».
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала канцэрн «Беллегпрама», а цяпер кіруе камбінатам «Камволь».
5: Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое счастье мы живем. Работая по 8, а то иногда и меньше часов.
4: Створяется уражение, что коли б держава была не такой социальной, у Лугиной на комбинате рабочие не разгинали б спину сутками. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў.
5: Он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп.
4: Карацей, народец Лугиной потрапился не той. Вось с индусами б атрымалася поднять камволь с колен, але доводится пакутаваць с беларусами. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма.
6: Сегодня мы оборудовали окопы. В будущем нас ждет еще много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлюсь стать настоящим защитником своей родины.
4: Ну, якое ж дорослое життё, да без умения махать саперной рыдлёвкой. Але гэта хотя бы теории может спотребиться. Ну, там, ускопать градки на бабулиным городе. Але некоторым и так не шанцуя. Бо на некоторых сборах складник, скажем так, технологичный, сыходзіць у тень складніка ідэалагічнага.
7: Песню запевай! Расцветали яблони, рука мне налево, туманы над рекой.
4: Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі строем і спявалі «Катюшу». Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першая – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць.
8: Итак, 3, 2, 1, старт!
4: Ну, а третье – гэта синоптик форума. Гэтага дядьку завуць Юрый Дармідонтаў, и кажуць, ён заўжды такі, и усе свои эфиры праводзіць у гэтым стылі, чым, у принципе, и вядомы.
9: Очаровательная! Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: Хотя главный кринж питерского международного экономичного форума – это все ж таки Путин.
10: Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Ну, вы зразумели. 2440 тысяч квадратных километров – это 4 территории Украины. Але кремлёвский дед не зразумел, что поспехи российского войска в Украине настолько стиплые, что хвалиться ими как бы и не выпадая, и увернул слово «тысяч» туды, где его быть и не могло. Это был кринж тыдня на Еврорадио. Про пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды. А пакуль усім миру, разборливости и добрых, правдивых новинов.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет без за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется, хочется продавать за дорого.
1: Спадар Виноградаў кажа, што пакуль не ведае, калі настане наступная хваля вызвалення, але ўпэўнены, што гэта адбудзецца ў хуткім часе. У Крупскім раёне затрымалі 17-гадовага падлетка, якога падазраюць у серыі наўмысных падпалаў у Бобры ў траўні бягучага года. Пра гэта паведамляе следчы камітэт. Па дадзеных следства ён падпальваў будынкі звонку, пасля чаго ўзнікалі пажары і пашкоджваліся гаспадарча пабудовы і жылыя дамы. Эксперты пацвердзілі, што агонь заўсёды ўзнікаў звонку, што сведчыць пра падпалы. Падлетак прызнаў віну і сказаў, што дзейнічаў з нуды і цікаўнасці, хацеў паглядзець, як працуюць пажарныя. Раней ён ужо трапляў у поле зроку міліцыі і стаяў на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх. Цяпер ён пад вартай, а следства правярае яго магчымую датычнасць да іншых выпадкаў. Пад Менскам на заводзе «Юнісон» пачалі збіраць аўтамабілі «Сітраэн». У продаж ужо паступілі першыя 48 машын. Беларускай зборкай будуць тры мадэлі. Кошт самай даступнай мадэлі складае 75 тысяч рублёў. Пакуль на заводзе збіраюць толькі аўтамабілі з бензінавымі рухавікамі з камплектаў, якія пастаўляюцца з Кітая. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, месцам магчымыя ападкі дажджу. 10-11 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з «Рацией».
3: А сёння пятніца, 12 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». У студыі Міхал Андрасюк буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Граница с рацией.
1: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Каля 11 градусаў на дадзены момант, а днём максімальна 17-18 градусаў цяпла, то бок няшмат, бо сёння ж ужо 12 дзень чэрвеня. Вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляцыя ў Беларусі. У траўні ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года цэны на харчовыя тавары павялічыліся амаль на 5%. Нехарчовыя тавары ў траўні падаражылі ў параўнанні з леташнім перыядам на 2%, але больш за ўсё выраслі цэны на паслугі. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам яны выраслі на 8,5%. Гадавая інфляцыя ў Беларусі ў траўні склала 4,8%, а ў папярэднія два месяцы было больш за 5%. Клімат становіцца галоўнай пагрозай для польскіх клубніц. Польшча з'яўляецца другім па велічыні вытворцам клубніц у еўрапейскім звязе, саступаючы толькі Іспаніі. Аднак унутраная вытворчасць скарачаецца ў першую чаргу з прычыны змены клімату. Польскія фермеры ўсё часцей сутыкаюцца з раптоўнымі зменамі надвор'я, засухай, замаразкамі, градамі, моцнымі ападкамі. Да таго ж расце кошт энергіі ды ўгнаенняў, а фермеры знаходзяцца пад ціскам больш таннага імпарту. У выніку ўсё больш вытворцаў проста адмаўляецца ад вырошчвання клубніц. У апошнія гады ў Польшчы стала на 10 тысяч гектараў клубнічных плантацый менш. Ужо амаль 12 тысяч фермерскіх гаспадарак адмовіліся ад вырошчвання клубніц. Колькі беларусаў працуе ў Польшчы? На канец мінулага года ў Польшчы афіцыйна працавалі 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай галоўным статыстычным упраўленнем краіны. Паведамляецца, што за год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшчы іншаземцаў – 10,5%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх пастане на конец минулого года было 772 тысячи. Сукупная колькость працующих Украине иншоземцев на конец минулого года склала 1 миллион 141 тысячу человек. Злучаныя Штаты нарошчваюць імпарт расійскіх угнаенняў. Пастаўкі угнаенняў з Расіі ў ЗША ў красавіку абнавілі рэкорд. Іх аб'ём склаў 313 мільёнаў даляраў або амаль 749 тысяч тонн. Гэта на 41% больш, чым годам раней. Такія аб'ёмы паставак сталі максімальнымі за ўвесь час гандлю абедзвюх краін. Найбольшым попытам у амерыканцаў карысталіся азотнае угнаенне. Кошт іх экспарту ў красавіку склаў 279 мільёнаў даляраў. Таксама ЗША закуплялі змешаныя віды ўгнаенняў, фосфарнае і калійнае ўгнаенне. Расія сярод асноўных пастаўшчыкоў захавала за сабою другое месца, а лідарам застаецца Канада. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй. Інфармацыйна-музычны эфір у пятніцу. Працягваем. І тры хвіліны пра вайну ва Украіне. Як яе бачаць звычайныя людзі, звычайныя жыхары гэтай краіны? Кожны дзень гэта новыя атакі з боку ворага, але чарговы раз з'яўляецца надзея на перамовы паміж расейскім і украінскім бокам. Сваім бачаннем паўсядзённай сітуацыі падзялілася з намі беларускамоўная украінка, грамадская дзеячка Юлія Соняшенка.
2: Ситуация амаль не изменилась. Недавно был вельми гучный обстрел. От, не вельми зразумела, что наши влады и влады России там плануют, и те будут некие перемовины, те не. Ну, спробы нас забить как бы не скончаются, тому Россия все еще ворог, и будем дивиться, как оно будет далее.
3: Апошнія прылёты ці адбіліся на вашым жыцці і ці былі гэтыя прылёты ў вашай мясцовасці?
2: У маёй мясцовасці не было, слава Богу, але ну, яны былі па Кіеву, і гэта было вельмі непрыемна, багата людзей загінула, і раненія, і багата проста будынкаў было як бы разрушана, нам быў поўнасцю згарэўшы торговы цэнтр. Гэта неяк не адразілася на маём жыцці, але ну проста непрыемна і злосна ад цього.
3: Як выглядае ваше жыццё зараз у побытавым плане? Летам якое яно?
2: Летам, ну, нормалёвае, ну, то бок адключаюць воду, каб праверыць сістэму пастачання гарачай вады, але летам гэта не такая вялікая праблема. Электрычнасць ёсць, як бы газ ёсць, то бок няма такога складанай сітуацыі, як гэта бывае ўзімку. Летам звычайна набагата лепей гэта ўсё пераносіцца.
3: Пра што зараз часі за ўсё кажуць украінцы ў кантэксце вайны, як увогуле ідэнтыфікуюць тое, што вось зараз дзеецца? Як у іх разуменні гэта ўсё?
2: Я размаўляла пра гэта з сяброўкай і як бы зразумела, што ў кожнай сям'і ёсць як бы тыя, хто вельмі панікуе, бо ўсё як бы незразумела, як яно будзе далей. Ёсць тыя, хто верыць, што ўсё будзе добра. І тыя, хто знаходзіцца як недзе пасярэдзіне, альбо проста чакае, пакуль усё скончыцца. То бок такія розныя вельмі настроі, але ну, усе мы спадзяёмся на перамогу і што гэта скончыцца хорошай, як бы што канец для Украіны будзе хорошай, гарнай.
3: Перамовы ці актуалізуюцца нейкім чынам гэтая тэма? Так, не, і чаму у вашым разуменні?
2: Не вельмі, ну, мы асабіста я не вельмі як бы верую ў перамовіны, ну, бо гэта Расія, і з ёй перамовіны весці вельмі складана, і надзей нават не мае сэнсу. Ну, бо гэта імперія, так? А імперія мае пастойна маць як бы развівацца і атрымліваць новыя тэрыторыі. Але, ну, хтосьці спадзяецца, што яны да чагосьці там да цей дамовляцца, падзівімось.
1: Поўнамаштабная вайна ва Украіне не сціхае. Ад 24 лютага 22 года афіцыйныя перамовы паміж Кіевам і Масквой пакуль што зайшлі ў тупік.

дивлюся в очі, у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: У Эстоні пачалі ўсталёўваць бомбасховішчы проста на вуліцах. Ва ўкраінскім Роўна адкрылася выстава, прысвечаная гісторыі беларускага супраціву. Апеляцыйны суд у Швейцарыі разгледзіць справу былога спецназаўца, датычнага да знікнення Юрыя Захаранкі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У центры Таліна ўсталявалі першы ў Эстоніі модульнае вулічнае сховішча. Пра гэта паведамляе эстонская грамадская тэлерадыёкампанія. Канструкцыя з'явілася на адной з цэнтральных вуліц горада ў межах пілотнага праекта. Сховішча створана паводле ўкраінскіх стандартаў і прызначана для абароны людзей ад выбуховай хвалі і аскепкаў падчас надзвычайных сітуацый. Пры неабходнасці такое сховішча можна хутка перавесці і ўсталяваць у іншым месцы. Улады Таліна плануюць ацаніць, наколькі такое рашэнне зручнае для жыхароў і падыходзіць для гарадскога асяроддзя. Калі праект прызнаюць паспяховым, колькасць падобных сховішчаў у Эстоніі могуць павялічыць. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Александр Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці ўкраінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: В зале были профессоры по адукации журналисты. Задавали пытания, где есть вообще в Беларуси журналистика. Где тяжко сегодня журналистам в этих умовах здесьнять свою працу в Беларуси. Они не ведают на вот, что в Беларуси нема незалежной журналистики. Шмат чего не ведают украинцы про нас. Сейчас распространяется информация, что с территории Беларуси знову готовится наступ. Это так само. Вельми шмат кого тут турбует.
3: Напередодні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загінулага ва Ўкраіне беларуса Мірослава Лазовскага ўсталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Самое главное, это сделал сын племянницы, который вельми любит Мирослава, да, то есть для них это вельми важно. Лазовский – сучасный белорусский национальный герой, человек, который вельми шмат чего сделал для Беларуси. Амаль во всех событиях Мирослав принимал участие.
3: Так само громадский союз «Белорусская спільнота Украины» накировал Ровенскую городскую раду зворот о присвоении Мирославу Лазовскому звания гонорового громадянина Роўна. А кроме того, белорусские активисты працуют над открытием у Роўна представительства «Белорусской спільноти Украины». Апеляцыйны суд у Швейцарыі 24 чэрвеня разгледзіць справу былога спецназаўца Юрыя Гараўскага, які падазраецца ў выкраданні беларускіх палітыкаў. Раней суд першай інстанцыі ў верасні 2023 года апраўдаў яго, прызнаўшы, што наяўных доказаў няма, і гэта не дазваляе даказаць яго асабісты ўдзел у знікненнях, што адбыліся ў Беларусі чвэрць стагоддзя таму. Юрыя Гараўскага абвінавачваюць у датычнасці да гвалтоўных знікненняў былога міністра ўнутраных справ Юры Захаранкі, экс-старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатолія Красоўскага. Сам Гараўскі раней заяўляў журналістам пра свой удзел у гэтых падзеях. У апеляцыйным разглядзе будзе пераацэнена, будзе дана ацэнка яго паказанням і таксама пераацэнена доказная база, прадстаўленая бакамі справы. Google показал синхронный переклад с поддержкой белорусской мовы. Штучный интеллект уже умеет перекладать тексты и размовлять человечим голосом. Теперь у Google сделал еще один крок. Gemini научился перекладать живую говорку амаль у режиме реального часу. У списке поддерживаемых мов есть и белорусская. Правда, покуль технологию только тестуют, а сам перекладчик еще недосяжно всем корыстальникам. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 11-12 градусаў раніцай, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио ФМ.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй у пятніцу, інфармацыйна-музычны эфір. На некалькі прыступкаў павышаем актыўнасць. Такія інфармацыі з Верхоўнай Рады Украіны па беларускім трэку. Працягваюцца сустрэчы і размовы, якія тэмы па павестцы. Пра гэта расказвае дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкаму супрацоўніцтву і канстытуцыйнай рэформе Анатолля Бецька. З ім размаўляем і пра перспектывы працы, але і таксама пра сістэму ўзнагарод, якія атрымалі украінскія дэпутаты між іншим.
2: Светлана Тихановская у Лондоне нравала двух парламентариев. Один из них это Алексей Гончаренко и другий Поль Галь. Поль Галь, який является одним из инициаторов и авторов знакомитых уже люксембургских решений. Это такая методичка, это рекомендации парламентариям и парламентам, как працавать по Беларуси. Вельми конкретно скерванная допоможник такие. Тому так, и он представлял депутатскую группу, как сустаршиня. По Украине у нас запрошено правды, зараз пошел великий движ. Я сам относно недавно с Киева из Одессы. Одессе, до речи, принимал удел у форуме безпеки, который организовал как раз Алексей Гончаренко. А по Киеву у нас что? Какие перемены? Самое главное, ранее группа из Украины, и она готова была долучиться до неких инициатив. Ну, мне так и казали, Анатолий, вот коли литовцы, там, поляки, британцы, немцы нечто инициируют, мы долучимся. А вот с Киева я приехал с иншим геймпосланием, який заходит от Верховной Рады. Они готовы я быть сами инициатором белорусской повестки. Готовы быть проактивными. Не только в нечем удельничать, але и сами инициировать по Беларуси ивенты, деяния, инициативы. Это самое главное. Все остальное укладывается в это решение стратегичное. Яны ранее с нами обмерковывали махчимость заявления хростных у Верховной Раде, якие возьмут опекунство над теми, кто сидит в белорусских турмах за поддержки Украины. Зараз они мне сказали, Анатоль, десылай, кали ласка. И я отправил туда 12 прозвищ, и надеюсь, что хростные заявятся и у Верховной Раде Украины. Мы зараз начали активную подрыхтовку с ними до форума Острожских, який отбудется у вересні. Там будет великая активность депутатов по разных темах, которые зараз плануются, или мы с ними как раз зараз у працовных стосунках. Мы зараз начали активную подрыхтовку разом там с белорусскими инициативами в Украине, с доброхвотниками, с представниками Координационной Рады и Переходного Кабинета, подрыхтовку дополнению до проекта закона, який зараз будзе у другім чытанні, ён датычыць у першую чаргу добраахвотнікаў. Там можна рабіць шмат якія прапановы. І депутаты сказалі на івенце, які я ладзіў у Верховнай Раді, што яны будуць гэтым займацца. Таму Верховная Рада зараз на некалькі прыступкаў падвышаем актыўнасць. І, ну, не выпадкова, ўжо 4 депутаты у нас, 3 ўжо атрымалі ўзнагароды, і адзін з Украіны яшчэ не атрымаў. Але гэта таксама, ну, вот маркер, які вызначае актыўнасць Верховнай Рады па Беларусі.
3: Ой, спадар Анатолій, сказалі вы пра ўзнагароду. У інтэрнэце вельмі крытыкавалі за гэтыя ўзнагароды Святлану Ціхановскую і кабінет. Можа, не ведаю, кажуць пра тое, што, можа, абесцэньваюцца гэтыя ўзнагароды, калі іх так раздаваць налева і направа. Вось так вельмі груба сфармуліруе сваё пытанне.
2: Ну, якраз, калі вы зробіце маніторинг гэтай дыскусіі, там нема ні аднаго слова супраць. Нават тых апантаных крытыканаў, якія крытыкуюць просто пачуўшы там слова Ціхановская, там Лябецька і так далі.
3: Ну, далю знагароду.
2: Не бачу, але, ну, ведаеце, сапраўды, калі мы узнагрудзілі трох сустаршэнь депутацкага аб'яднання міжфракцыйнага Верховнай Раді України. Ну, і ёсць за што, сапраўды. Гэта трэця група, якая была створана пасля Літвы і Польшы. І за гэты час яны былі сапраўды самымі актыўнымі в Україні па беларускай павесці дня. А зараз ўжо ў іх узрастае конкуренція, таму што з'явіліся новыя інстытуцыі, ёсць уже і місія Беларусі, якая признана урадам, ёсць і ось зараз спецпрадстаўнік, які мае вялікую падтрымку Міністэрства замежных справ. З'явіліся новыя інстытуцыі, я думаю, конкуренція ўзрасце, і гэта добра, а вот з депутатамі ўсё тут якраз окей. Ці, напрыклад, той же Поль Галь, які он згадваў, ну, чалавек зрабіў фантастычна вялікі аб'ём працы. Уся парламенцкая асамблея Рады Європы гаварыла пра Беларусь. Ну, гэта важна, і яны галасавалі, яны ўнікалі ў беларускую проблему. праблематыку. Таму не тут якраз трэба бачыць нашых сяброў, трэба іх ганараваць. Мы ж не раздаём тут направа і налева. Трэба першым атрымаць гэты медаль, ну трэба папрацаваць добра. Але я бачу твары і папярэдні размаўляў з депутатамі, яны вельмі вельмі удзячныя. Для іх гэта вельмі важна, што іх працу па Беларусі убачылі, заўважылі, ацанілі. Сапраўды бачу, што яны ўжо ў сацыяльных сетках пішуць пасты, пра гэта гавораць. Таму, ну, мы павінны быць удзячны тым, хто працуе дзеля Беларусі, дзеля пераменаў у Беларусі. Я думаю, мы гэту практыку прадоўжым у тых групах, якія працуюць даўно. Ёсць людзі, якія 10 годзямі па Беларусі працуюць. Таму чаму не?
1: У МЗС як асобная адзінка працуе амбасадар па асобых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які адказвае за пастаянную камунікацыю з беларускімі дэмсіламі. Таксама афіцыйны статус атрымаў офіс дэмакратычных сіл у Кіеве.

0: Радио Рація.
1: Раніця з рацією. Чи має значення література для наймолодших слухачів? Обов'язково має, а ще так само у вигляді аудіокниги. Маленькі шпрот, його пачвари, казки, матулін день. Це далеко не всі нові аудіокниги, які можна послухати у межах проєкту «Книжний воз». Тут можна знайти літературу для малечі, для дітей, для підлітків, а так само є музична рубрика. Послухаємо одну з авторок, акторку Христину Дробиш.
2: Ой, у нас вже ціла черга вибудувалася на то, якби на публікацію і на запис. А тепер у нас був невеличкий перепинок, коли ми вернулися і почали, скажімо так, з гучної прем'єри. У нас з'явився кот Шпрот, докладні маленький шпротик. Гэта історія, яка ніколи не друкавалася на папери, вийшла виключно в аудіоформаті. Ми сподіваємося, що буде і у паперовій. Це такий приквел історії про кота Шпрота. Откуль ён узявся? Ось, з гэтай нагоди спадарня Ганна Янкута нават ладзіла жывы эфір, дзе расказвала падрабязні пра кота Шпрота і паказвала нават сапраўднага кота Шпрота. З незвычайнага таксама у нас з'явілася казка Александра Карнейчука. Вы наўрад ці чулі гэтае прозвішча ў кніжным асяроддзі, бо Александр, ён музыка, і ён расказваў казкі сваёй дачцэ на ноч, пачаў іх запісваць спачатку, проста запісваць словамі, а потым запісаў голасам. Ну і паколькі ён музыка, ён наклаў музыку, ўсё гэта звёў, выйшла вельмі класная казка, называецца «Новая скура вужакі», і мы спадзяёмся таксама, што Саша на гэтым не спыніцца, і мы будзем далей выкладаць ягоныя казкі. Это супер круто, тым больш што уявіце, гэта рэальны бацька, які рэальна напісаў казку для сваёй дачкі, і вось яе можна паслухаць у цэлай аплікацыі. Это круто.
3: На якую менавіта аўдыторыю вы зараз арыентуецеся больш? На дзяцей, якія з'ехалі бацькамі, зараз губляюць у нейкім сэнсе гэтай моўна асяроддзі, ці на тых, хто ўсё ж такі застаецца ў Беларусі?
2: Слухайце, ну апошнім часам у нас неяк 50/50, і ў Беларусі, і за межамі геаграфія досыць широкая, тому стараемся, что называется, уседзець на гэтых двух креслах, потому что у нашым сэнсе, у книжным, аудиокнижным для дзяцей мало чым адрозніваюцца беларусы ў сярэдзіне краіны і па-за межамі краіны. Это все одно дзеці, бацькі, які хочуць, каб тыя спажывалі беларускамоўны контент і прывучаліся да беларускага гучання. Я не цешуся ілюзіяй про тое, что мы вырастем там так беларускамоўных цалкам дзяцей, у кагосьці, камусьці гэта удастся, камусьці не, але тое, каб яна гучала, гэта, я думаю, што важна незалежна ад тэрыторыі, дзе ты знаходзіся, калі для цябе менавіта гэта важна. Таму мы стараемся, у прынцыпе, хутчэй наша аўдыторыя, так, гэта людзі, якія хочуць, каб беларускія казкі, беларускія творы, беларуская мова гучала побач з іхнымі дзецьмі. Таму я б не прывязвалася да межаў.
3: Стварэнне якаснага контенту ў аўдіо – гэта заўсёды працэс, які патрабуе ресурсу. То з якімі цяжкасцямі, фінансавымі ці там з пошукам новых галасоў, можа, вы сустракаецеся сёння, каб праект заставаўся бясплатным для слухачоў?
2: Слухайце, ну, фінансава, так, это асноўная праблема шмат якіх праектаў, і не толькі кніжнага воза. У нас сапраўды бываюць перыяды, калі мы пачынаем, ну, звужаць максімальна нашыя патрэбы, каб всё ж такі працягваць выпускаць. Часам бываюць больш паспяховыя. Нам дужа дапамагае тое, што людзі закідваюць нам на платформу Ко-фі. Не хачу адзначыць, што ў аплікацыі ёсць кубачак у правым верхнім куце. Гэта вот акурат пра тое, каб закінуць нам капеечну. І нам удаецца ўсё больш кніг выпускаць непасрэдна дзякуючы вось тым грошыкам, якія ляцяць да нас. Ёсць усё больш кніг, вось надоечы мы выпускалі акурат той же кот Шпрот, маленький шпротик, и он вышел, дякуючи акурат донатам, и это вельми классно. Ну, а так, не, конечно, властные сродки. С остатним проблем, ну, слухайте, навод не ведаю, есть люди, якія нам допомагают с музыкой, есть люди, якія нам допомагают с гуком, якія пропановывают робить вокладки, например. Тому потиху, помаленьку, конечно, хотелось бы там, да, как это были такие, что называется, дорослые гонорары за дитячий контент. Але, конечно, мы разумеем, тэмы, якіх рэалі жывем. Таму ўсё як заўсёды працуем на сваіх працах, укладаем грошы ў праект.
3: Вы хутчэй за ўсё пачыналі праект як для самых маленькіх. Што, які контент вы рыхтуеце якраз для дзяцей, якія з часам падраслі, выраслі? Ці плануюць нейкі такія больш сур'ёзныя, можа, падлеткавыя ці там дарослыя кнігі для тых, хто хацеў бы далей слухаць па-беларуску?
2: Дуже хацелася б, бо мы разумеем, я разумею ў прыватнасці, што гэта далікая такая, гэта прорва, ў якой паміж вось дзіцёнак расце-расце на зусім дзіцячых казках, потым ён становіцца падлеткам, і там вельмі мала чаго можна даць з таго, што існуе, таму трэба рабіць. Вось мы дакінулі казкі Гауфа, напрыклад, гэта, ну, это не дзіцячыя казкі, скажам так. Будуць у нас яшчэ кніга Сергея Календы, казкі не пра нас, гэта таксама гісторыя не пра нас, гэта такія казкі ўжо больш для дарослых. А будзе малы прынц. А таксама хацелася б, я маю ў планах, канешне, паразмаўляць з выдавецтвамі, з праваўладальнікамі на конт такой падлеткавай цяперашняй літаратуры, але, канешне, шмат залежыць ад таго, што з правамі. Нам бы вельмі хацелася, я вельмі хачу гэтую частку, што называецца, закрыць, запоўніць яе менавіта падлеткавым контэнтам, але, канешне, пытанне правоў і грошай. Ёсць вельмі вялікая праблема ў тым, што мы існуем бясплатна, мы не прадаём, і, канешне, не кожны праваўладальнік хоча аддаваць правы на рэалізацыю кнігі, ад якой ён нічога не атрымае. Таму, канешне, так, праблема існуе, заклікаю, рабіце, калі ласка, больш беларускага контента для падлеткаў, гэта важна. Вось, мы будзем старацца, наколькі мы можам, не толькі сам для самых малеч рабіць, але, канешне, для падлеткаў. Тым ліку.
3: Заангажуйся, калі ласка, новую аудыторыю, ці старую, можа, хто да вас даўно не заходзіў.
2: Да, заходзьце, хто да нас даўно не заходзіў, это важна. У нас быў перапыначак, мы прям назіралі, як мы трошечкі губляем аудыторыю, таму што мы маўчалі. Але так выйшла. Вось, калі ласка, завітвайце да нас, у нас куча прэм'ер будзе наперадзе. Вось я цяпер гляджу спіс, у мяне яшчэ як найменей 8 кніг стаіць у чарзе на публікацыю. Я ўжо маўчу пра тое, што мы цяпер запісваем. Вось, таму, калі ласачка, заходзьце, расказвайце пра нас, закідвайце нам капейчыну, каб мы маглі далей рабіць новыя і новыя кнігі, так жа якасна і так жа смачна. Вось, ну і проста дзякую, што вы слухаеце. Вот так бывае цяжка што-небудзь, дзень які-небудзь цяжкі, зойдзеш у статыстыку, а там глядзіш, от хто-то сядзіць цяпер і слухае, там у 10 краінах свету, хтосьці проста цяпер слухае кніжны лос. Ну тёпленька, тёпленька. Таму за гэта, канешне, дзякуй.
1: Хрысціна Дробыш, акторка, распавядала пра аўдыёкнігі для маладых чытачоў, якія выйшлі ў межах праекту «Кніжны воз».

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Раніца з рацыяю пятніцу. І питанне, ці спрацоўваюць санкцыі ў адносінах да Беларусі, ці яны маюць рэальны ўплыў на вызваленне беларускіх палітвязняў, хто і якім чынам павінен ціснуць, ці гэта ўвогуле трэба рабіць у сённяшніх абставінах. Над такімі ды іншымі пытаннямі паразважае былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін са стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
2: Глядите, коли б не было санкций, у нас бы и у заходних политиков не было бы инструмента гандлю с Лукашенком. Не было б, грубо кажучи, товару, які можно было б пропоновать в обмен на вызволение политвязню. И тому, с одного боку, обовязково треба заховывать и узмацнять санкции, найперш те, якія б'ють менавіта по Лукашенку, а с іншого боку, треба протягивать перамовы с ним, ставячи жорсткі умовы, выступаючи с позиции силы, бо сила на нашем боку, и потребовать вызволения политвязнев, спинения репрессий и махшимости вертания в Беларусь тих, хто быў вымушаны з яе з'ехаць.
3: Калі ўявім сябе такі тэзіс, што санкцыі не спыняюць рэпрэсіі цалкам, то якая ёсць вось такая рэальная палітычная альтэрнатыва? Што яшчэ, якія кропкі могуць прымусіць Менск спыніць гэты пераслед?
2: А няма альтэрнатывы. От 30 гадоў рэжыма, яны, па-моему, для ўсіх ўжо далі зразумець, што Лукашэнка, як і любы дыктатар, паважае толькі сілу. Як толькі мы праявляем слабасць, режим наступає, починаються більші репресії, і так далі. Як тільки Захід і білоруське громадство заховує принципову позицію, режим йде на заступки. І тому свідчення подій, які відбуваються на протягу опошніх 6 місяців. Наше визволення, визволення сотень політв'язнів, бо глядіть, ще, там, скажімо, год назад, два гади назад, ніхто про це навіть і не думав. Не думав, що будуть визволені політв'язні. А ми, знаходячися за кратами і ведаючи, що Захід увел санкции супрес Лукашенки, что Захад не иде на соступки и каждый раз потребуя вызволения политвязню, мы разумели, что мы выйдем на волю раней нашего скончения нашего термину. И так и отбылось в Раштерешт. И тому альтернативы тиску на Лукашенку это не только санкции, это широкий спектр, але альтернативы тиску, альтернативы размовы с ним с позиции силы нема. І быць не можа. Гісторыя гэта пацверджвае толькі.
3: Чаму, на ваш погляд, гэты санкцыйны механізм зараз спрацаваў ці працуе надалей не на поўную моц усё ж такі?
2: Санкцыі маглі быць большымі. Мы ведаем, што ўсё роўна ідзе гандаль з Лукашэнкам, не гледзячы на санкцыі. Мы ведаем, што ўсё роўна пэўныя беларускія тавары трапляюць на Захад. Мы ведаем, што ідзе транзіт праз Беларусь, што адкрытыя межы для тавараў. І тому, коли б у свой час Захад увёў моцныя санкцыі, больш сур'ёзныя санкцыі, я ўпэўнены, што на волі былі б ўжо все палітвязні. А так, пакуль што, канешне, у Лукашэнкі ёсць вельмі вузкая, але прастора для манёраў. Але тым не менш, санкцыі працуюць, палітвязняў вызваляюць, дзякуючы санкцыям, і калі Захад працягне такую палітыку, палітыку санкцій, палітыку ціску на Лукашэнку, можна будзе дабіцца і вызвалення палітвязня ўсіх, і спынення рэпрэсій.
3: Ці вы бачыце ў гэтым працэсе санкцыйнага ціску дзесьці і сваю ролю? Што канкрэтна можаце зрабіць, каб інструмент даваў вынік, ці ў якіх працэсах паўдзельнічаць?
2: Я бачу ролю ўсіх беларусаў, якія могуць свабодна гаварыць, у тым ліку там і актывісты, у журналістаў і грамадскіх дзеячаў, трэба даносіць гэту пазіцыю. Трэба казаць пра гэта. Трэба казаць пра тое, што ў Беларусі на самой справе больш палітвязняў, чым ёсць у спісах. Трэба казаць пра тое, што працягваюцца рэпрэсіі. Трэба казаць пра недапушчальнасць гандлю з Лукашэнкам у той час, калі ў краіне пераследуюцца людзі за свае палітычныя пагляды. Трэба, каб гэты голас гучаў моцна і каб яго чулі.
1: С былым палітвязнем, каардынатарам руху «Еўрапейская Беларусь» Яўгенам Афнагелем размаўляла Аліса Поль.

0: Радио. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Білоруські влади істотно зміцнили тиск на студентів, випускників і викладчиків Європейського гуманітарного університету після того, як курсовику 26-го року Верховний суд признав його екстремістською організацією. Почалися пиратруси, допити, звольнення людей, зв'язаних з університетом. Поводле правооборонця вже відомо більше, ніж про 40 таких випадків. Однак, варто розуміти, що в білоруській реальності їх може бути значно більше, бо многі бояться повідомляти про тиск. Кримінальна справа узбуджена по артикулах об содіянні і фінансуванні екстремістської діяльності. Особливу вагу силовики надають питанню, хто оплачував навчання студентів ЄГУ. Гэта открывае магчымасць для пераследу людзей, якія на працягу апошніх 10 гадоў аплачвалі навучанне сваіх дзяцей альбо сваякоў ва ўніверсітэце. Пад патэнцыйную пагрозу могуць трапіць не толькі самі студэнты, але іх бацькі, родныя і іншыя асобы, якія ўдзельнічалі ў фінансаванні навучання. Так што тэарэтычна колькасць патэнцыйных фігурантаў можа вылічацца нават тысячамі, бо па некаторых ацэнках за апошнія 10 гадоў ЄГУ вучыліся каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. ЄГУ даўно ўспрымаецца афіцыйным Менскам не проста як абстрактны еўрапейскі ўніверсітэт, а як адзін з цэнтраў незалежнай адукацыі, пэўны сімвал беларускай альтэрнатыўнай інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы, не падкантрольнай дзяржаве. Пасля падзеі 20-го года менскі рэжым паслядоўна імкнецца ліквідаваць альбо запалохаць любыя асяродкі, дзе могуць захоўвацца незалежныя сувязі паміж людзьмі. Выпускнікі і студэнты ЄГУ – гэта нефармальная сетка актыўных, адукаваных людзей з міжнароднымі кантактамі. З пункту ўлежання сілавікоў такая супольнасць можа ўспрымацца як патэнцыйная крыніца нелаяльнасці. Таксама трэба ўлічваць і замежнапалітычны аспект. ЄГУ знаходзіцца ў Літве і атрымлівае падтрымку заходніх партнёраў. Таму крыміналізацыя супрацоўніцтва з універсітэтам можа разглядацца і як элемент ціску на Вільню, з якой Менск мае напружаныя адносіны і шэраг невырашаных пытанняў. Справа ЄГУ дэманструе, што пад увагу дзяржавы могуць трапіць не толькі ўдзельнікі пратэстаў альбо палітычныя актывісты, але і людзі, якія шмат гадоў таму проста атрымалі адукацыю ў незалежнай установе. Такім чынам, пашыраюцца межы таго, што ўлады лічаць дапушчальным для пераследу. На самой справе гэта кардынальная змена і радыкальнае пашырэнне маштабу юрыдычнай прасторы для рэпрэсіяў. Цяпер улады ўспрымаюць як пагрозу экстрэмізм тыя супольнасці арганізацыі, якія раней не разглядаліся як палітычна небяспечныя. І караюць цяпер ужо не за канкрэтныя дзеянні і нават не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, а проста за факт атрымання вышэйшай адукацыі за межой Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А в ближайших новинах почуем, за протестами у Полночной Ирландии может стоять Россия. Повеличивается колькость пиратрусов по справе ЕГУ. Хакеры, связанные с Белоруссией, шпионят за держ-структурами Украины. Больше скажет Анжелика Ляльковская, прикладно про три хвилины.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: За протестами у Паўночнай Ірландыі можа стаяць Расія. Павялічваецца колькасць ператрусаў па справе ЕГУ. Хакеры, звязаныя з Беларусію, шпіёняць за дзяржструктурамі Украіны.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Валадзімір Зялінскі ўзнагародзіў вайскоўцу сіл беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны дзяржаўнымі ўзнагародамі. Нагадаем, сёлета быў падпісаны адмысловы ўказ аб абсталяванні дня ўшанавання сіл беспілотных сістэм Украіны, які будзе адзначацца 11 траўня. Сілы беспілотных сістэм сталі адным з ключавых элементаў украінскага войска і прыкладам развіцця ваенных тэхналогій, якія дазваляюць павышаць эфектыўнасць удару і зніжаць страты асабовага складу.
4: Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році, доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях, зокрема для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. Зараз це сили, які вражають російських окупантів найбільш повсякденно. Це дуже важливо, що українська технологічність працює і працює 24/7 без перерви, кожен день, працює кожну ніч і постійно зростає в своїй ефективності.
3: Паводле прыведзеных дадзеных, за апошні год, дзякуючы сілам беспілотных сістэм, было атакавана больш як 356 тысяч расійскіх аб'ектаў. Британскі ультраправы актывіст Томі Робінсон, які заклікаў да антыімігранцкіх пратэстаў у Белфасце, перад гэтым наведаў Маскву, паведамляецца ў публікацыях і відэа, які распаўсюджваецца ў соцсетках. На запісе з маскоўскага гатэля «Метраполь» ён знаходзіцца разам з бацькам Ілона Маска. У відэа яны робяць заявы пра стварэнне шуму. Пасля гэтага ў Белфасце адбыліся пратэсты, якія перараслі ў беспарадкі, падпалы дамоў, антыімміграцыйныя лозунгі і сутыкненні з паліцыяй. Паведамляецца пра пацярпелых паліцэйскіх і затрыманых. Сам Робінсон сцвярджае, што паездка ў Маскву была звязана з цікаўнасцю і жаданнем паглядзець на сітуацыю ў краіне, а Расію ён не лічыць ворагам Вялікабрытаніі. Частка каментатараў і аналітыкаў у МЕДА звязвае такія паездкі і выказванні з магчымым інфармацыйным уплывам і агульным ростам палітычнай напружанасці. Пратэсты ў Белфасце пачаліся пасля нападку імігранта з ножом у канцы траўня, калі ў выніку інцыдэнту ў горадзе былі параненыя людзі. Пратэсты хутка перараслі ў масавыя беспарадкі. Групы ўдзельнікаў у некалькіх раёнах падпальвалі аўтамабілі і дамы, у тым ліку будынкі, дзе пражывалі мігранты. Уводзілі барыкады і сутыкаліся з паліцыяй. Сілы правапарадку выкарыстоўвалі вадамёты і спецсродкі. Затрымалі каля 16 чалавек, а каля дзясятка паліцэйскіх атрымалі траўмы ў выніку сутыкненняў. Правабаронцам вядома пра больш чым 60 ператрусаў у межах справы ЕГУ. Пра гэта паведамляе правабарончы цэнтр «Весна». Ператрусы праходзяць выпускнікоў, студэнтаў і іншых асоб, звязаных з універсітэтам, а таксама ў іх сваякоў. Напярэдадні правабаронцы паведамлі пра як мінімум 40 вядомых ім ператрусаў і допытаў па справе. Таксама ў вясні адзначылі, што камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб прымусіць студэнта вярнуцца з Літвы, пагражае крымінальным пераследам іх бацькам. Пры гэтым некаторыя сваякі ўжо затрыманыя. Нагадаем, 14 красавіка Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі, дзейнасць якой на тэрыторыі краіны забаронена. Хакерская групоўка Frosty Neighbor, якую даследчыкі звязваюць з Беларусю, сакавіка гэтага года

0: ідзе кібершпіянаж супрадзяржаўных установ Украіны. Пра гэта паведамляе міжнародная кампанія ў сферы кібербяспекі ЕСЭТ. Паводле даследавання, зламыслянікі рассылаюць фішынгавыя лісты з падробленымі дакументамі. Пасля адкрыцця файла на кампутар можа быць усталявана шкоднае праграмнае забеспячэнне, якое збірае інфармацыю пра сістэму і перадае яе на серверы атакуючых. У міжнароднай кампаніі ў сферы кібербяспекі адзначаюць, што хакерская групоўка Frosty Neighbor застаецца адной з самых актыўных кібершпіёнскіх сетак ва ўсходняй Европе. Яе асноўнымі мэтамі называюцца дзяржаўныя органы, вайсковыя структуры і іншыя стратэгічна важныя аб'екты ва Украіне, Польшчы і Літве. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, днём месцам магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максімальна 17-18 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні і паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу, 7 градусаў цепла на раніцу ў суботу.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітеосподарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У пятницу у Вільні великий концерт этноцентра «Світанок». Удельники коллективу намагаются заховывать и популяризовать традиционную спадщину сирот белорусов за межам. У суботу доследчица эмиграции Наталья Гордиенко проведе онлайн-лекцию «Загадковые изникнения и сенсационные знаходки. Лёсы белорусских письменников у США». Яны покинули Беларусь, каб писать на родной мове по той бок океана. Одна стала легендой белорусской поэзии о эмиграции, двое изникли без весток. Один из них был знойден и пахаваны только летось. Доследчица эміграцыі Наталія Гардзіенка распавядзе пра тры лёсы, тры жыцці і тры розныя спосабы быць беларускім пісьменнікам у Амерыцы. У суботу у Вільні творчая сустрэча з Яўгенам Анашкіным, аўтарам кнігі «Норадреналін». Запытайцеся ў яго, чаму ў кнізе 2621 год, чаму кніга гучыць як пераклад з ангельскай і... Ці скончыцца ўсё гэта нечым добрым. У суботу этнаграфічны музей Торуня ладзіць традыцыйны міжкультурны сямейны пікнік «Абмен традыцыямі». Абменьвацца сёлета прапануюць беларускімі, украінскімі, турэцкімі, кітайскімі і таксама польскімі традыцыямі. Галоўная тэма беларускага падворка – традыцыйнае вяселле. На свята прыедуць артысты і носьбіты традыцыі, якія прадстаўляюць культуру на фестывалях і іншых імпрэзах. Тут чакаюць і жывыя спевы, танцавальная забава, абрады і майстар-класы для дзяцей і дарослых. У неделю в Варшаве сустрэча з галоўным рэдактарам выдавецтва «Мяне няма» Паулам Антіпавым. Як патрапіць у выдавецтва? Тут чакае жывая гутарка пра кнігі, выдавецкую справу і людзей, якія стаяць за сучаснымі незалежнымі праектамі. Шчыра пагавораць пра тое, як сёння працуюць незалежныя выдавецтвы, як адпраўляюць рукапісы і ці ёсць шанс у новых аўтараў. А яшчэ, як уладкаваны шлях кнігі ад ідэі да чытача. І не толькі. У неделю у Варшаве сямейны фестываль «Я радуюсь мне». Гэта дзень для дзяцей, бацькоў і ўсіх, каму хочацца лета, гульняў, музыкі, смеху, абдымкаў і таго самага адчування. Вось я, вось мае людзі, вось нам добра разам. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
2: Калі кажуць пра Беларусь, то першая асацыяцыя паўстае з бульбай і дранікамі. У масавай свядомасці апошнія з'яўляюцца неад'емным атрыбутам беларускай кухні. Многія насамрэч лічаць, што бульбяныя аладкі з'яўляюцца душой беларускага народа, своеасаблівым рэгіянальным фэншуем. Але ці могуць аладкі з бульбы быць сімвалам нацыянальнай беларускай кухні? І ці варта раскручваць дранічны бренд, або лепш пашукаць больш выкшталцоны элемент нацыянальнай кухні? Адказаў на гэтае пытанне шукае Алесь Крыжэвіч у артыкуле «Дранікі. Адлюстраванне нацыянальнай культуры або прымітывізацыя беларускай кухні».
1: Агляд прэсы.
2: У Беластоку 6-7 червня адбыўся 7-й фестываль «Падляскія праплёты», які сёлета быў цалкам прысвечаны адраджэнню традыцыйнага ільнянога ткацтва. Карэспандэнт Нівы наведаў унікальную выставу старадаўніх палотнаў, пагутарыў з вядомай майстрыхай Уршуляй Лянгевіч пра таямніцы экалагічнага бялення расой і даведаўся, чаму пасля вайны лён амаль знік з падляскі. Як даўней апрацоўвалі ільняное палатно, чаму яно амаль знікла з сучаснага вясковага ландшафту і чым здзіўлялі майстры шматлікіх гасцей. Пра гэтае ды іншае прачытаем у артыкуле Уладзіміра Рамановіча «Жывыя кросны Падляшша, як у Беластоку вяртаюць да жыцця забыты лён».
1: Агляд прэсы.
2: Выпускнікі агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы сёлета прыступілі да пісьмовага матуральнага экзамену па беларускай мове 21 траўня. Пачалі выходзіць з пісьмовага экзамену па беларускай мове намнога раней перад часам, які адведзены быў на экзамен. Па-рознаму выказваліся наконт складанасці задачаў, прапанаваных ім да выканання, аднак лічылі, што ў цэлым паспяхова справіліся з матуральным выпрабаваннем па беларускай мове. Чаго даведаўся пра сёлетні матуральны экзамен па беларускай мове карэспандэнт Нівы, даведаемся з артыкулу «Матуральнае выпрабаванне па беларускай мове».
1: Агляд прэсы.
2: Чорна-белы краявід больш даносіць да гледача, таму варта выбрацца ў кінатэатр «Форум» у Беластоку, каб паглядзець выстаўку Станіслава Цёка. Фатаграфіі вяртаюць у дзіцячыя гады, і гэта не толькі з-за выгляду здымкаў, але перш за ўсё з-за іх характару. Выстаўка хавае нейкую таямніцу, схаваную за двума колерамі. Працы Станіслава Цёка можна аглядаць на першым паверсе кінатэатру «Форум». Выстаўка адкрылася 16 траўня, але пра аўтара можна даведацца з інфармацыі, змешчанай, як усе фатаграфіі, на той выстаўцы ў чорнай рамцы на белым фоне. Станіслаў Цёк – ляснік па прафесіі, адзіночка па выбары, фатограф і фотажурналіст па запале. Больш пра фатографа і ягоныя працы прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзды «Два колеры, адзін свет».
1: Агляд прэсы.
2: У нумары пазнаемся таксама з чарговым урыўкам кнігі Уладзіміра Арлова «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз даведаемся пра жыццё пад саветамі. Як жылося дзядам і прадзядам сучасных беларусаў у тыя часы, калі над імі панавалі бальшавікі? Гаворка пойдзе пра 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя. Тады ў Крамлі завалодарыў тыран Сталіна са сваімі падручнымі, каб сцвердзіць і захаваць уладу. Яны хутка ўсталявалі жорсткія парадкі і не спыніліся перад самымі страшнымі і крывавымі злачынствамі, піша Уладзімір Арлоў. У нумары прачытаем таксама пра аналіз моўнага пытання ў праекце Канстытуцыі офісу Святланы Ціханоўскай. Янка Цілушэцкі піша, чым жыве падляская глыбінка, а Ганна Кандрацюк прапанавала планує протяг свого репортажу «Шпацер по здичалому лесі». Запрошаю до лектури.
1: Огляд преси.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Регіёны Росіі атакаваныя ударнымі украінскімі дронамі. Футбольны чэмпіянат свету беларусам не пакажуць бясплатна. У Гарадзенскай вобласці ліквідуюць наступствы стыхіі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У ноч на 12 червня аніксаваны Крым і регіёны Росіі былі атакаваны ударнымі украінскімі беспілотнікамі, у выніку чаго ўзніклі пажары на цеплаэлектрастанцыях і хімічных прадпрыемствах. У гэты ж самы час Александр Лукашэнка павіншаваў Уладзіміра Пуціна з Днём Расіі і назваў яго гарантам справядлівага светапарадку. У віншаванні Лукашэнка таксама падкрэсліў шматвяковае сяброўства паміж дзвюма краінамі і адзначыў ролю Расіі як адной з вядучых сусветных дзяржаў. Тым часам у шэрагу расійскіх медыя з'явіліся паведамленні про адмену публічных святочных мерапрыемстваў у Москве і іншых гарадах, прымеркаваных да Дня Расіі, у тым ліку ў складанні кветак і іншых традыцыйных цырымоній. Прычынай называецца пытанне бяспекі. Ва украінскіх сацыяльных сетках ўжо з'явіліся з'едлівыя каментары, што на гэты раз Пуцін не атрымаў дазволу Зеленскага на правядзенне святочных мерапрыемстваў. Якая небяспека можа чакаць Літву? Пра гэта гаварылі на сустрэчы прадстаўніку беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Літве з літоўскім палітыкам, дэпутатам Сейма Літвы Жагімантасам Павілёнісам і прадстаўнікамі гарадскога самакіравання. На сустрэчы прысутнічаў старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч. Паводле Адамковіча, зараз настаў неспакойны час, пра якім вялікую ўвагу трэба надаваць бяспецы.
4: Зараз живемо таким складаним часом, коли і дрони залітають, і там Москва часом буває, виказується, що нападе на Литву. Там ось дискутували на гэтые теми, наскільки це все реально, чи це можливо, що робить людям, як підрихтуватися.
3: Як каже Алесь Адамковіч, говорили про те, що треба в українців вчитися збивати дрони, про те, що повинні робити люди у випадку чергової провокації з дронами і про сумісне діяння білорусів з літовцями по обороні країни у випадку нападу з боку Росії чи Білорусі. Ілон Маск названы першым у гісторыі чалавекам, чый сукупны капітал, паводле ацэнак шэрагу выданняў, перавысіў 1 трыльён долараў. Пра гэта паведамляюць Reuters і Forbes. Паводле звестак, найбуйнейшая роля ў росце ацэнкі яго стану звязаны з кампаніяй SpaceX, якая правяла адно з найбуйнейшых першасных размяшчэнняў акцый у США. У сукупнасці з актывамі ў Tesla і іншых праектах агульная ацэнка стану Ілона Маска перавысіла 1 трыльён долараў. Пры гэтым эксперты адзначаюць, што такі статус мае умоўны характар і ў значнай ступені залежыць ад біржавой ацэнкі кампаніі. Футбольны чэмпіянат свету 2026 у Беларусі нельга паглядзець па агульнадаступнай бясплатнай тэлевізіі. Трансляцыя матчаў будзе даступная толькі праз платны кабельны канал Sport TV, які ўваходзіць у пакеты аператараў кшталту зала. Для большасці гледачоў у краіне канал недаступны праз звычайную антэну. Таксама адзначаецца, што частка матчаў будзе паказвацца ў запісе ў дзённы час за розніцу ў часе паміж краінамі-арганізатарамі Мексікай, США і Канадай і Беларусю. Акрамя прамых эфіраў, канал плануе выпускаць агляды гульняў. У Гарадзенскай вобласці супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях працягваюць ліквідацыю наступства стыхіі, якая прайшла праз рэгіён. Пра гэта паведамляе прэс-служба МНС. Прычынай пашкоджанняў стаў навальнічны фронт з парывамі ветру да 17 метраў за секунду. Паводле аператыўных звестак зафіксавана не менш як 19 выпадкаў падзення дрэў. Найбольш пацярпелі Дзятлаўскі, Воранаўскі і Смаргонскі раёны. У шэрагу выпадкаў дрэвы перакрывалі дарогі і патрабавалі аператыўнага умяшання ратавальнікаў. У Дзятлаўскім раёне паваленыя дрэвы ўпалі на жылыя дамы і пашкоджылі дахі двух прыватных будынкаў. Сур'ёзных разбурэнняў канструкцый не зафіксавана. Паводле папярэдніх дадзеных, пацярпелых у выніку стыхіі няма. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, днём магчымыя кароткачасовыя

0: кароткачасовыя ападкі дажджу. Максімальна 17-18 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі, вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і 7 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А раніца з рацыяй у п'ятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, добрых вам выходных і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
1: Радіо Рацыя. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 12 червня. У такий ж день 1849-го американський винаходник Льюіс Хаслет запатентував противогаз. У патенті ягоне винаходство називалося льогачним протектором і складалося з блока з клапанами на удих-видих і войлочного фільтра, який був подлучений непосредно або праз трубку до гэтага блоку. Але найбольш активная праца над удосконаленням сродкаў оборони дыхальных органов чалавека почалася у перыяд Першай сусветнай войны.
1: Нагодник!
3: 12 червня 1897-го Карл Элзенер запатентаваў знакамітый швейцарскі армейскі нож. Як вядома, гэта шматфункцыянальны складны нож, абсталяваны клінком і некалькімі дадатковымі прыладамі. І хоць нож мае назву армейскага, ён ніколі не выкарыстоўваўся ў швейцарскай арміі як зброя, а хутчэй як дапаможны інструмент. Яшчэ ў 1891 годзе Карл Элзенер, уладальнік кампаніі па вытворчасці хірургічнага абсталявання, даведаўся, што кішэнныя ножы для швейцарскай арміі робяцца ў Нямеччыне. Ён вырашыў змяніць гэтае становішча і з гэтай мэтай заснаваў асацыяцыю швейцарскіх нажоўшчыкаў. Элзенер пачаў працу над папярэднікам сучаснага швейцарскага армейскага нажа, які быў названы ім салдацкі нож. Асноўнай ідэяй было сумясціць кішэнны складны нож і адвёртку, якая стала неабходная швейцарскаму жаўнеру разам з прыняццём на ўзбраенне новай вінтоўкі, якая патрабавала адвёртку для разборкі. Першы падобны нож быў абсталяваны клинком, отверткой, открывалкой для консервов и шилом. Гэты нож был закуплены швейцарской армией, але Элзенер протягивал удосконаление и у 1896-м, после 5 годов напруженной працы, створил нож, у якого с кожного боку было по клинку. Специальный спружинный механизм утрымливал их, при этом одна и та же спружина подтрымливала ободва клинка, что з'являлося нововведением у той час. Подобная прилада дозволила подвоить колькость корыстных инструментов. Элзенер, акрамя другого клинка, дадаў штопар, а 12 червня 1897-го запатентаваў сваю новую прыладу.
1: Нагоднік!
3: 12 червня 1979-го амерыканскі раварыст і дэльтапланерыст Брайан Ален пераляцеў праз Ла-Манш на мускулалёте, лятальным апараце, у якога і ўзлётны разгон, і далейшая праца забяспечвалася мускульнай сілай ног пілота, які круціць педалі на кшталт роварных. Мускулалёт Госсамер Альбатрос, даваны американским инженером Полом Макриди, при доволі моцным сустрэчным ветры пераадолеў адлегласць у 35 820 метров за 2 гадзіны і 49 хвілін.
1: Нагоднік!

0: інформація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Ніжей води, ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Погутарим про сонячний камінь, а інакш вугль. Больш за 300 мільйонів годов тому на нашій планеті утворилися перші торф'яники, і, по сутності, був закладений початок процесам вуглеутворення. Згодно з офіційною теорією, у торф'яним болоті на адмерлі рослини уздійнічують шматлікі мікроорганізми, які змінюють рослинні тканини. Утвараються перегнойні речови, які потім переходять у геликолоїдні розчини з наступним їх затвердженням, окисленням і опалюванням. При гэтым виділяється вода і газ, а рештки рослинов узбагачаються вуглеродом, основним елементом викопаньових вуглів. Торф обезводжується, поступово ущільняється і переходить у бурий вугль, який потім під уздійнням високих температур і тиску, опускаючися у глиб земних нетрів, перетворюється у вугль кам'яний. Таким чином відбувається процес метаморфізації, так називається. Утворення торфу, бурого і кам'яного вуглю з рослинів для некоторих не викликає сумніву. У торфі видатно заховались їх рештки. У бурим вуглі яны таксама лёгка выяўляюцца, а ў каменным сустракаюцца скамянеласці, камялёў дрэў, карані, галінкі ды нават лісцё. Вугаль нярэдка завуць сонечным камянём. Гэтая назва звязаная з дзіўным працэсам у раслінах – фотасінтэзам. Падчас фотасінтэзу зялёныя расліны ствараюць вугляводы з паветра і вады пры дапамозе сонечнай энергіі, якую паглынае хлорафіл. Энергія сонца, пераходзячы ў вугляводы раслінаў, назапашваецца ў іх у выглядзе патэнцыйнай хімічнай энергіі. Калі раслінны матэрыял становіцца вуглем, ён пачынае выконваць ролю своеасаблівых сонечных кладовак. Хіба ж не цудоўны гэты буры ці чорны камень, які мільёны гадоў таму увабраў у сябе энергію сонца, а зараз аддае яе людзям у выглядзе цяплыні і святла. Яшчэ ў 19 стагоддзі галоўнай крыніцай энергіі былі звычайныя дровы, а ў першай палове 20 стагоддзя вядучую ролю заняў вугаль. У 1913 годзе, як любяць у нас ужываць гэты год, ён даваў 93% энергіі. Але вось ужо пасля Другой світовой вайны, у другой палове 20-га стагоддзя, нафта, газ, атамная энергія дадаліся. Доля вуглю ў энергетычным балянсе знізілася, але ўсё адно займала траціну ўсёй спажыванай энергіі. Вугаль застаецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў карысных выкапняў на ўсіх кантынентах зямной галы. У свеце вядома больш за 3000 вугальных радовішчаў і басейнаў, агульныя рэсурсы якіх ацэньваюцца прыкладна ў 15 трыльёнаў тон, уявіце сабе. Вялікая частка з іх прыходзіцца на каменны вугаль, але буры маюць бясспрэчную каштоўнасць, бо належыць да энергетычнай сыравіны і выкарыстоўваюцца ў розных галінах гаспадаркі, як у выглядзе паліва, гэтак і для атрымання дзёгцю ды іншых прадуктаў. Аднак задамося пытаннем, што такое вугаль. Калі казаць навуковай мовай, гэта цвёрдыя гаручыя горныя пароды, якія ўтварыліся з адмерлых раслінаў. Як правіла, ён залягае у выглядзе пластоў, лінзападобных покладаў рознай магутнасці, гэта значыць таўшчыні ў ападкавых пародах. Вуглі маюць зямлістую, масыўную, слаістую альбо крупчастую тэкстуры, аднародную або палошчатую структуру, колер ад карычневага і бурага да чорнага, бляск матавы альбо металападобны. Выкапнёвы вугаль нізкай ступені глыбіннага пераўтварэння, незалежна ад геалагічнага ўзросту, належыць да катэгорыі бурых. Інакш кажучы, буры вугаль уяўляе сабою стадыю пераходу ад торфаў да каменных вуглёў. Па вонкавым выглядзе адрозніваюць порыстыя, зямлістыя вуглі карычневага альбо бурага колеру і чорныя шчыльныя вугалі. Як правило, бурые вугали отримовывают до 78% вуглероду, до 5% водороду и до 26% тлену. У нашей краине выявлены три поверхни на запашивание бурых вугалёв – неогеновый, юрский и карбоновый. Бліжэй за ўсё да паверхні на глыбіні 20-80 метраў залягаюць неагенавыя бурыя вугалі. І геолагі ўжо адкрылі тры з гэтых радовішчаў – Жыткавіцкае, Брынёўскае і Тонішскае – з агульнымі запасамі каля 152 мільёнаў тонн. Жыткавіцкае радовішча ў Гомельшчыне складаецца з 4 адасобленых вугальных покладаў з сярэдняй магутнасцю пластоў – от 3 до 6 метров на глубине залягання, от 27 до 33 метров. Там аккурат 47 миллионов тонн бурого вуглю находится поводле оценок. И уже сегодня можно будовать карьеры, сдобывать эту каштовную минеральную сыровину. Вугаль Житковицкого району перегнойный, вельми слабо измененный под уплывом тиску и температуры. Даследаванні паказалі, што жыткавіцкія вуглі прыдатныя для выкарыстання ў якасці паліва, прычым як энергетычнага, так і пасля брыкетавання камунальна-бытавога. Вугальны разрэз, калі ён будзе пабудаваны, можа функцыянаваць чвэрць стагоддзя і даваць да 2,5 мільёнаў тонн вуглю за год. Называючы гэтыя якасці тутэйшага вуглю, хачу сказаць, што ўсё ж большай павагай карыстаецца вугаль, які прывозіўся з Польшчы. Зараз у Беларусі ўжо вядуцца працы па падрыхтоўцы да прамысловага засваення названых мною радовішчаў Жыткавіцкага і Брынёўскага. Але там буры вугаль неагенавага ўзросту. А юрскія і каменнавугольныя, якія залягаюць глыбей, яшчэ застаюцца ў запасе для будучых пакаленняў і будучых тэхналогіяў. А на гэтым усё, пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
3: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рация.ком.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся в ру и однодумцу на хвалях радио. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю доброго настрою. Будем разом на хвалях радио рация, напереди богата тему. Казать будем про политику, международную, репрессивную, да и гендерную. И это три особные темы. Тут у студии Влад Гриневский, передаю приветствие и запрошаю на программу.
7: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
8: Прислухаемся, да пошукаем элементы политичного троллингу. Кто кого? Один из наших суразмовцов навод каже 5-0. Такий лик. Сочим за политичной риторикой из Минска относно Киева. А она изменилась литерально после ядерных вычений, которые проводили в Беларуси совместно с Россией. Звонка президента Франции, який попереджував Александра Лукашенко, что не варто больше тягиваться у войну России, да после визита Святланы Тихановской у Киев. Лукашенко и Зеленский у бок один одного дозволяли недипломатичное выказывание. Мы их послухали, да собрали комментарии.
9: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
8: Такая заява прогучала у Астане. Нарратив про белорусских солдат, яких не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко повторяет давно. У іншом контексте на Народном свете 5 червня у час рабочей поездки у Городинску в область прогучала подобная заява. Только тут уже со посылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
9: Заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно: это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
8: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верифікувати. На кресь вертає увагу історик і політичний аналітик Александр Фридман. История президентства в Беларуси памятает такие выпадки.
10: Я бы просто в выпадку Александра Лукашенко поглядел бы на эмпиричный опыт. Вот, на жаль, в белорусском контексте достаточно мало журналистов, которые занимаются верификацией лукашенковских заявок.
11: В Соединенных Штатах это очень распространено. Подчас первого президентского термина разные американские медиа как раз занимались тем, что они каждый раз, каждый день отсочивали, сколько разов, например, президент Трамп слушал. Або сказав інформацію. Інша кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший рівень. Що тичиться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема, але коли ми просто просочити ягоную політичну біографію, ще до моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількість цих было разных заяв Лукашенко, которые близко не отповедали рчаисности. Что-что, а про Лукашенко нельзя сказать, что это человек, который николи не хлусит, который кажет только правду и завсёды отказно ставится до всего того, что промовляет. Но вот в этом речище, в этом контексте я воспринимал бы и эти заявы. Чему треба верить человеку, который побудовал личную карьеру в том лику и на распространение видовочной недокладной информации?
8: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішове. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
9: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кольнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
12: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
8: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанок переходного кабинета и народного антикризисного управления Павел Латушко.
12: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, это повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
8: Политичный троллинг у своей риторики використовує и Володимир Зеленский, пригадывая Анатолия Бєцька. Політик з офісу Світлани Тихановської, він, до речі, використовує спортивну термінологію, коментуючи це.
13: Політики мають право тролити когось. Але це треба робити з густом, це треба робити пригоже, треба робити так, щоб воно або викликало усмішку. І от, наприклад, потролили один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як це зробив Зеленський? З густом. Це ну, було шиковно.
8: Гремомонт, пригадаємо.
14: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
13: Это звучало вельми пригоже, вельми моцно, и с усіх пунктов гледжання, и по зместу, и по расстановці політичних акцентов. Лукашенко зробив это, пробачте, так. Коли него некоторые говорить колгасник, в дрянном сенсі этого слова, ну, это виглядало, ну, саправди так. Вельми грубо, неохайно. Тут, я думаю, что навод прихильники Лукашенко, многие так скривилися. Но виглядає так собі, м'яко кажучи. Нідзе, як на задворках некий п'яний мужичок прочнувся після вчорашнього, і ось Дуна нечто каже. Аргентина, Ямайка 5-0. Тут Зеленський якраз робить гэта витончено, пригожа і політично моцно. 5-0.
8: Украіна змяніла сваю рыторыку адносна Мінска, дзе кіруе Александр Лукашэнка, калі раней яна была больш стрыманая, па прынцыпе не злаваць, цяпер больш агрэсіўная. На пятом ходзе вайны, якую Расія вядзе ва Украіне, Александр Лукашэнка, адзін і сёння саюзнік Пуціна.
15: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнту ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнту ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах пра возить пиратрусы.
16: Режим перейшов до прямых репрессий у бок студентов и працовников университета. Отбываются пиратрусы, отбываются допыты, людей выкликают на размову, тиснуть на батьков, погрожают арештам тих же самых батьков-свояков. Это отбывается, мы ведаем уже принамсі про 30 таких выпадков. Ничего не свечить о том, что это будет спыняться на данный момент. На великий жаль.
17: А чому вось Европейский гуманитарный университет яны выбрали, обрали неким чином, вось як быцем бы такая некая, не ведаю, спецоперация менавіта вакол Европейского гуманитарного университета. С чем гэта звязано? С тем, что молодые люди и треба неяк на их уплывать.
16: Белорусский гуманитарный университет мае белорусские крани и был вельми легкой кропкой уваходу для молодых белорусов и белорусок у Европу. Поступить его было довольно легко, поехать учиться так само. Вильня находится вельми близко и для молодых белорусов и белорусок это был вельми добрый варыянт просто. А рэжым спрабуе пабудаваць манаполію на розум беларускай моладзі і на адукацыю. Яны спецыяльна ціснуць на такія ініцыятывы, на прыватную адукацыю, каб зрабіць так, не было ніякай альтэрнатывы для маладых людзей.
17: Так гэта сітуацыя, у ва што яна ўліваецца? Так, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт паведамляюць пра тое, што студэнты адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, ну, але мало таго, што людзі адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, то яшчэ і пераслед менавіта ў Беларусі.
16: Такая сітуацыя на дадзены момант. Ёсць пэўная колькасць студэнтаў, якія вырашылі пакінуць універсітэт, якія вырашылі перайсці ў іншыя універсітэты еўрапейскага звязу. Але трэба мець на ўвазе тое, што рэжым пераследуе за сам факт нейкай стычнасці з ЕГУ. То бок, нават калі гэта выпускнік 6-8 гадавой даўніны, усё роўна гэта можа быць прычыны пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
17: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з пиратрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце.
16: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзяць пиратрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чому до вас могуть прийти, до чого могуть причепиться і сховати гэта. Ми, як представництво по молодевій політиці і студентству, у випадках необхідності індивідуально консультуємо студентів і студенток на конт переводу у інші університети Єврозв'язу. До нас можна звертатися. Можна звертатися на мейл, який указаний на платформі «Гэта молодь» або про безпечну форму на платформі.
8: Гэта толькі некаторыя з мер, які можуть могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Аб'яднаны пераходны кабінет дапамагае знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі.
15: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Наперадзе пытаем гусцю. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры савеце міністру. Як кажа экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць. Але з гендернымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, уладай і гендеру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендернай палітыкі ў Мінску.
7: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
12: Пагутарам, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва, называецца гэта вельмі файна, Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць нейк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць: "Ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш?" Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтай розны макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
18: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя уяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі, і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендернай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендерных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам, не важна, як там жанчына працуе, чи годная она особа, ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не просто там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць. Ну, на самой справе вельмі шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, альбо работа, ну, больш-менш прыгожая, але не занадта ли патрабаванне у нас менавіта да знешнасці жанчын.
17: Ну так, ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама некі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве існуе, гэта атрымліваецца грамадства прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
18: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны, ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас, яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам. А між іншым, гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі ў адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці усе гэтыя патрабаванні слушныя, можа яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць, можа яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы. Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
17: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжа, а мужчына, калі захоча, таксама можа зрабіць сабе макіяжа, хто яму перашкаджае.
18: Ну, я думаю, што трохі нормы ўжо мяняюцца, вось калі прыводзілі гэты стары анекдот, я ўсё ж такі спадзяюся, што ён ўсё ж такі састарэў ўжо. Канешне, дынаміка ёсць, дынаміка, пазітыўная дынаміка ёсць. Але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
17: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый у выраўноўванні сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вы бачыце, ёсць савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта да паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
18: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендэрная палітыка, і што наогул слова гендэр, гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта, у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендэрная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендэрнай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
17: Ну так, але ён неяк
15: рэальна дзейнічае гэты савет?
18: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
15: Ну бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендэрную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось гэта.
18: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендэрнай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендэрная палітыка, і там, дзе гендэрная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендэрная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністскіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну вось усе гэтыя псеўданедзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць нашая беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендэрная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчыны-мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендэрная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Не зразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендэрнай палітыцы, ну, хаця на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі, але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
15: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве.
17: гаспадарні Ірина. Ну і відома справа, що, напевно, Білорусь ще зараз не на тим етапі, коли гэтыя питання будуть саморегулюватися. Що я маю на увазі? Узгадуються вибори у координаційну раду. Так, довго дискутували, наприклад, про гендерні квоти, а потім мені вельми здивила ситуація, коли виборча комісія видала рекомендацію одному зі списку, бо акурат у їх були гендерні квоти, порушені у інший бок. Ми, звичайно, прозвичайлися, що більше жінок, чимсь мужчинам, а у їх там отрималося, що жінок було більше, чим мужчинам, і виборча комісія сказала, що мусите направити цю ситуацію, трошечки більше собі мужчин додати, бо трошечки вже перекос, гэта гендерныя квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ў вугле гендернае на гэтым этапе ў Беларусі можа некім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей.
18: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі ўвесь час трэба тлумачыць, калі ўвесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І за павольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз. Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшы, павінны думаць, ну вось можа там нашы унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну, а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендерныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтай фракцыі, дзе калі б не гендерныя квоты, но там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што, ну, як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент – гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму, ну, абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю «Ladies Fest», «Дамы наперад». Я праіла нашым слухачам яе паглядзець. Яна менавіта такая не толькі камедыя, нават там такая сатыра ёсць. Паказвае, што калі памяняць месцамі мужчын і жанчын, то, аказваецца, мы ў нейкім такім абсурдным свеце аказваемся. Але калі мы глядзім, напрыклад, на тое, што ў саветах дырэктароў мужчыны, а жанчыны на значна ніжэйшых пазіцыях альбо там на пазіцыях прыбіральшчыц, то тады нам здаецца ўсё правільна, ўсё як бы нармальна, як бы свет такі ёсць. А калі яны мяняюцца месцамі, ну, мы задумаемся, аказваецца, а чаму так?
17: Так само, як падсумаванне, зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да Дня горада, будзе там конкурс касцоў, і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекраснага пола, это просто ўжо настолькі такі штамп, не актуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна не актуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага, бы як мінімум чаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва.
15: хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта ж там такі савецкі.
18: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну можа таким нормальным, не тое, что гэта там было 5 гадоў таму нормальным. Так, гэта састарэла, і вось бачыце, мы з чаго пачыналі, як бы тым і заканчваем. Вы сказалі пра тое, што з аднаго боку жанчынам, ну вось такія кампліменты пра тое, што вось вы там прыгажэйшая частка чалавецтва, а пачыналі вы з таго, што за гэтай прыгажосцю стаіць вялікая праца, што калі трэба прасынацца, значыць,
15: патрабаванне гэтай працы.
18: Так, што гэта не тое, што як бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыкмахерскай, альбо яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці, закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось значыць займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наша жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі, як быццам бы прыгожымі словамі.
8: У Беларусі зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць, прыпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
19: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Радио.

Аня Домбровська на хвалях Беларускага Радіо Рація. Вітаю усіх, хто може тільки до нас долучився. Я, справді, я думав, щось, ведаєте, така тема, некая п'ятниця, ведаєте, щось там хтось думає про некі паби, про некі там ресторації, щось ще. А думаю, ні. Я, справді, мені нагадали, що я давно не розказував про гарбати. Ось щось, ось кава. Что ты, кажется, этой кавой носишься, как шалёный? Ну, не, саправды, не, просто кава довольно цікавый напой. Я так не скажу, что я его пью, так, ведаете, нон-стоп. Не, часами я до его вертаюся, але цікавый напой, и мне вельми цікаво, коли его уже доследуют уже канчаткова. Але, бачите, конца и краю не бачно финалу этой истории. Гарбата так само напой цікавий, і не можу сказати, що яна вельми-вельми дослідувана, як мені подається. І ось, може, некоторі факти, які я буду зараз вам, про які я буду зараз вам розказувати, може, ви не ведали про це. А може, ведали. Я, справді, тут тяжко мне что-то сказать. Саправды, вядома, что гарбаты, усе виды, их там, этих видов гарбат, я нават там пералічваць вельми тяжко. Не то, что у кава, там, ведаете, арабика, рабуста, ну и что-то дорогое. Усе виды гарбаты богатые на антиоксиданты, але гарбата зеленая особливо насычена гэтыми вось корыстными излучениями. Ну, а антиоксиданты, калі вы не памятаете, ці не ведаете, допомагают змагаться с окисляльным стрессом у организме и могут зменьшить рызыку развития хронічних захворюванняў. І зялёная гарбата багатая на кацехіны, антыаксіданты, якія могуць дапамагчы паменшыць масу цела і падтрымліваць здаровую вагу, калі вы не ведалі, калі ласка. Даследаванні паказалі, што ва ўдзельнікаў, якія пілі гарбату з высокім утрыманнем кацехінаў, двойчы на дзень зменшыўся аб'ём тлушчу на жываце ў сярэднім амаль на 2 сантыметры, а вага знізілася на кілаграм ажно. Не, ну калі чалавек важыў 150, а зараз 149, ну, конечно, не зауважно. А коли 50 и 49, о, уже зауважно. Сполучение кацехинов и кофеину паскарае обмен речеву и спрыяе спальванню тлушчу. Зеленая гарбата допомагает полепшить память, засяроджанность и снижает тревожность, дякуючи комбинации кофеину и эльтеанину. Эльтеанин запаволивая усмоктывание кофеину, змягчая ягоные побочные эффекты, такие как нервовость и суместное деяние этих речевов, полепшая концентрацию да и ясность розума. Это плюс, конечно, это плюс. Злучение у зеленой гарбате, у черной так само, до речи. У черной, ну, один той же куст, шановные. Злучение у зеленой гарбате послабляют кровяносные сосуды, что может зменьшить кровяный тиск, хоть эффект умеренный. Регулярное уживание зеленой гарбаты может полепшить все-таки здоровье сердца. Антиоксиданты зеленой гарбаты допомагают керовать узровнем холестерину. Доследования показали, что регулярное споживание гарбаты заповоливает снижение узровню так званого доброго, запавольвае зніжэнне. Вось, гэта важна. Добрага халестерыну з узростам і зніжае ўзровень так званага дрэннага халестерыну, дзякуючы тым самым кацехінам. Ужыванне зялёнай гарбаты звязана з больш нізкай рызыкай развіцця некаторых відаў раку, уключаючы рак эндаметрыя, стрававода лёгкіх, паражніны рота і яечніка. У поліфенолы ў гарбаце абараняюць клеткі ад пашкоджанняў, якія выклікаюць рак. Зялёная гарбата паляпшае адчувальнасць да інсуліну, дапамагаючы рэгуляваць узровень цукру у крыві, зніжаючы рызыку развіцця дыябету другога тыпу. Даследаванні паказваюць, што зялёная гарбата можа знізіць рызыку развіцця хваробы Альцгеймера, дзякуючы сваім антыаксідантным уласцівасцям. Не вылечыць, вось, але знізіць рызыку развіцця. Ужыванне не менш за 3 кубкі зялёнай гарбаты ў дзень можа знізіць рызыку інсульту ажно на 20%. Гэты эфект узмацняецца з павелічэннем колькасці спажыванага напою. Але там, ведаеце, галоўнае, не перапіць. Регулярнае ўжыванне зялёнай гарбаты можа палепшыць стан здароўя паражніны рота. Дарэчы, чорны таксама тычыцца. Высокі ўзровень поліфенолаў дапамагае прадухіляць захворванні парадонта і паражніны рота. Ну і даследаванні паказалі, што спажыванне зялёнай гарбаты звязана з больш нізкай рызыкай смяротнасці ад усіх прычын, у тым ліку сардэчна-сасудзістых захворванняў, раку і рэспіраторных хваробаў. Нават умеранае спажыванне гарбаты зніжае агульную рызыку смяротнасці, асабліва у жанчын. Дзе вы такі спіс знойдзеце ў піве? Ось. Таму піва не такое карыснае. Не, ну, зноў такі, меня цягне, бачыце, на некую такую пятнічную тэму. Але ўсё ж такі, ну, зялёная гарбата, гэта
Гэта добра, гэта факт. Але калі вось адкрыць інтэрнэт і паглядзець, колькі там гэтых відаў, колькі там гатункаў, і не толькі зялёнае, але і чорнае, і все тыя пуэры там. Страшна. Я вось недавно недзе бачыў такі невялічкі артыкул пра тое, што можна дасягнуць такога нават ап'янення, блізкага да алкагольнага ап'янення ад некаторых там відаў гарбаты, пэўнай гарбаты пры там пэўным заварванні. Карацей кажучы, там цэлая навука проста, а не тое, што ведаеце, там гэты пакетик у кіпень кінуць. Это ўжо не то, это не то.

у Coldplay на хвалях беларускага радыё рацыі абяцаў вам пра надвор'е расказаць, шаноўныя. Ну, чаму не? Абяцаў, трэба расказваць. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 13 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты. Пахмурна з праясненнямі, у многіх раёнах дажджы, ноччу на большай частцы Мінчыны ды Віцебшчыны дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі туман, вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-заходні умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14. По заходе холоднее, 5-7 тепла. Ну а максимальная температура по ветру днем от 14 по полночи до 23 по полдню республики. Атмосферный тиск будет падать. 14-15 червеня умовы на дворе у Беларуси будут формировать фронтальное поделы и прохолодные неустойливые поветренные массы с полночного заходу Европы. Чекается похмурное с прояснениями на дворе. У неделю 14 червеня на большей части территории республики дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, днём па захадзе пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 21 цяпла. У панядзелак 15 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 11, а максимальное днем от 13 до 20 тепла.

Украіна планує ізоляваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы ежу ў шлеме. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Подпевали? Я подпевал. Океан Эльзы на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Можа, адна з тых песень увогуле, пасля якой пра гэты гурт загаварылі. Такі стрэл быў. Але, можа, я памыляюся. Не, ну, можа, у маёй гісторыі, вось уласнай, так і было. А у кагосьці, можа, было інакш. Вітаю, шановныя, пятніца сёння на календары 12 чэрвеня. Хвалі беларускага радыё Рэцэ. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас будуць YouTube, Касі Кавальска, без назвы, ТБН, каму як больш падабаецца, Дзецюкі, Брайан Адамс ды іншыя. Ну і што? Я раскажу вам даволі цікавая, насамрэч, інфармацыя. Пагаворым пра шчасце. Некаторыя нават не ведаюць, што гэта яшчэ можа, а некаторыя ўжо, можа, забыліся, што гэта такое. Кажуць, што шчасце немагчыма купіць, але псіхолагі запэўніваюць, што ўсё ж такі некаторыя пакупкі могуць зрабіць нас больш шчаслівымі. Вось пра гэта мы і пагаворым.

Мыш, мижеюш, маш, маш, миш, муш, маш, миш. Ну, короче, и кажучи, это без назвы. Цікаво. Цікаво, чому не? Чому не? Я про счастье обяцаў вам рассказать, шановное господарство. Ведать бы, як оно выглядает, это счастье. Але, коли доведаюся, конечно, расскажу. Так вот, кажут, что купить счастье немагчыма. Ну, вот есть такое. За гроши счастье не купишь, кажут яны. Але наука сцвярджает, что пэўное марнаванне могуць прыкметно полепшить наш добробыт, можа наблизиться, дапамогуць да шчасця. И вось приведены 10 навукова абгрунтаваных покупок, якія здольныя павысіць наше шчасце і палепшыць якасць жыцця. 10 навукова абгрунтаваных. Але тут, ведаеце, так, не будзе, там же, купіце 4 кілаграмы, там, не ведаю, там, брокколі, напрыклад. Не. Тут будзе так, крыху, ведаеце, так, як кажуць, сомелье, я кажу, округло будет, округло. Покупки, заснованные на уражениях, вот, на первом месте, але я не ведаю, то есть тут вот эта градация, те нема, але покупки, заснованные на уражениях. Что это? Доследования показывают, что марнование грошей на уражение приносит больше счастья и задовольнения, чем купля неких материальных речев, и навуковцы стверджают, что такие покупки становятся часткой особы человека и умацовывают социальные сувязи. Что миновито, але... Ну вось, 10 навукова абгрунтаваных. Гэта адна з іх. Інвестыцыі ў сацыяльныя сувязі. Сацыяльныя сувязі вельмі важныя для шчасця і псіхічнага здароўя. 80-гадовае даследаванне Гарварда паказала, што добрыя адносіны з'яўляюцца ключом да шчасця і даўгалецця. Інвестуйце ў прадметы, якія спрыяюць якаснаму баўленню часу з блізкімі, напрыклад, настольныя гульні, кухонныя прыналежнасці ці спартовае абсталяванне. Вось, ёсць некая канкрэтыка. Фітнес і фізічнае практыкаванне, рэгулярная фізічная актыўнасць, як вядома, поляпшая настрой. Доследование американского часописа профилактичной медицины показало, что физичное практикование могут быть гэтак же эффективными, как и медикаменты, те терапия при легкой и умеренной депрессии. Вот. Ну, то бок там абонемент, например, ту спортовую залю. Але не ведаете, спрацуете, не спрацуете. Кажут, что спрацуе. Сродки для поляпшения сну. Якасны сон неабходны для фізічнага і для псіхічнага і фізічнага здароўя, дрэнны сон звязаны з памяншэннем шчасця і падвышанай рызыкай дэпрэсіі. Інвестыцыі ў прадукты, якія паляпшаюць сон, могуць значна павысіць ваша агульнае самаадчуванне. Вось супраць храпа штосьці купіць трэба. Ну, мне кажуць, храплю, але не ведаю. Я не чую. Асабістае развіццё. Таксама, штосьці трэба з гэтага. Асобасны рост спрыяе задаволенасці жыццём, і даследаванне паказала, што людзі, якія актыўна займаюцца асобасным развіццём, паведамляюць пра больш высокі ўзровень дабрабыту. Што менавіта купіць? Не сказано, думайте сами. Покаёвая расліна. Во, ёсць канкрэтыка. Уключэнне раслін у жылую прастору паляпшае настрой і змяншае стрэс. Даследаванне часопіса фізіялагічнай антрапалогіі паказала, што ўзаемадзеянне з пакаёвымі раслінамі лірыка, змяншае фізіялагічны і псіхалагічны стрэс. Інструменты для падзякі таксама, вось вельмі цікавая пакупка. Практыка падзякі павялічвае шчасце і задаволенасць жыццём, і даследаванні паказваюць, што вядзенне дзённіка падзякі садзейнічае аптымізму і паляпшэнню сну. Ну, то бок, трэба дзённік падзякі купіць, значыць. Сродкі для медытацыі. Практыкі медытацыі і ўсвядомленасці змяншаюць стрэс і павялічваюць узровень шчасця. Даследаванне часопіса Yama Internal Medicine паказала, што медытацыя ўсвядомленасці дапамагае зладзіцца з трывогай і дэпрэсіяй. Я не ведаю, што трэба купіць для медытацыі. Я ніколі не медытаваў. Неважна. Кнігі і навучальныя рэсурсы. Вось, ёсць канкрэтыка. Навучанне на працягу ўсяго жыцця звязана са шчасцем і когнітыўным здароўем. Даследаванні паказваюць, што чытанне развівае эмпатыю, сацыяльнае ўспрыманне і эмацыйны інтэлект. Інвестуйце ў кнігі, якія адпавядаюць вашым інтарэсам ці падахвочваюць да новых ідэй. Вось, гэта зразумела. Ну і прадметы, якія выклікаюць смех. Што купіць, не ведаю. Смех лепшыя лекі, гэта вядома. Даследаванне, апублікаванае ў часопісе Neuroscience, паказала, што смех вызваляе дафамін, як вядома, нейрамедыятар, які звязаны з задавальненнем да ўзнагароды.
Які прадметы выклікаюць смех, я не ведаю. Для кагосьці наведанне секс-шопа выклікае смех. Ну, ёсць такія, я ўпэўнены, ёсць.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: танкеру пераходзіць пад расійскі сцяг і атрымлівае суправаджэнне расійскіх вайсковых караблёў. У Гарадзінскай вобласці 17 па 26 чэрвеня пройдуць планавыя вайсковыя зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Пра гэта паведаміў ваенны камісар Гарадзінскай вобласці палкоўнік Ігар Хадароўскі. Падчас збору жыхароў рэгіёна загадзя папярэджваць пра магчымыя павесткі, рух вайсковай тэхнікі, а таксама пра часовае абмежаванне руху на асобных участках дарог. У некаторых раёнах таксама могуць быць чутныя гукі вучэбных выбухаў і стрэльбаў. Гэта частка трэніровачных заняткаў. Падкрэсліў ваенны камісар Гарадзінскай вобласці Ігар Хадароўскі. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамагчы аплаціць арэнду офіса ў Кіеве. Цытата: «Офіс – не такая папулярная рэч для данатаў, як перагон аўтамабіляў, генератары ці гуманітарная дапамога. Аднак памяшканне, якое грае ролю штабу, неабходнае для эфектыўнай працы арганізацыі. Там мы працуем і арганізоўваем все, што робім», – кажуць валанцёры. Реквізіты для падтрымкі можна знайсці ў телеграм-канале Беларуска-украінскага валанцёрскага цэнтра «Сустрэча». Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельніку чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк.
1: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы ўсе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраныя праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героям праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
0: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй падляшскага спеву. У Цэнтральным батанічным садзе Нацыянальнай акадэміі наук Беларусі ў Мінску адбываецца выстава півунаў. Яна працягнецца да 14 чэрвеня. Наведвальнікам пакажуць рэдкія гістарычныя гатункі, новыя дасягненні селекцый, а таксама разнастайныя касачы. А сёння і заўтра будуць працаваць кансультацыі спецыялістаў па даглядзе за раслінамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Нагадаю, пятніца сёння на календары 12 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рэца», Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна тут о Торвальд, Містер Біг, таксама Феррис Уилл, Прэці Рэкліс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам пятніцы малавата. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рэца» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 12 червня. У такий ж день 1849-го американський винаходник Льюіс Хаслет запатентував противогаз. У патенті ягоне винаходство називалося льогачним протектором і складалося з блока з клапанами на удих-видих і войлочного фільтра, який був подлучений непосредно або праз трубку до гэтага блоку. Але найбольш активная праца над удосконаленням сродкаў оборони дыхальных органов чалавека почалася у перыяд Першай сусветнай войны.
2: Нагодник!
4: 12 червня 1897-го Карл Элзенер запатентаваў знакамітый швейцарскі армейскі нож. Як вядома, гэта шматфункцыянальны складны нож, абсталяваны клінком і некалькімі дадатковымі прыладамі. І хоць нож мае назву армейскага, ён ніколі не выкарыстоўваўся ў швейцарскай арміі як зброя, а хутчэй як дапаможны інструмент. Яшчэ ў 1891 годзе Карл Элзенер, уладальнік кампаніі па вытворчасці хірургічнага абсталявання, даведаўся, што кішэнныя ножы для швейцарскай арміі робяцца ў Нямеччыне. Ён вырашыў змяніць гэтае становішча і з гэтай мэтай заснаваў асацыяцыю швейцарскіх нажоўшчыкаў. Элзенер пачаў працу над папярэднікам сучаснага швейцарскага армейскага нажа, які быў названы ім салдацкі нож. Асноўнай ідэяй было сумясціць кішэнны складны нож і адвёртку, якая стала неабходная швейцарскаму жаўнеру разам з прыняццём на ўзбраенне новай вінтоўкі, якая патрабавала адвёртку для разборкі. Першы падобны нож быў абсталяваны клинком, отверткой, открывалкой для консервов и шилом. Гэты нож был закуплены швейцарской армией, але Элзенер протягивал удосконаление и у 1896-м, после 5 годов напруженной працы, створил нож, у якого с кожного боку было по клинку. Специальный спружинный механизм утрымливал их, при этом одна и та же спружина подтрымливала ободва клинка, что з'являлося нововведением у той час. Подобная прилада дозволила подвоить колькость корыстных инструментов. Элзенер, акрамя другого клинка, дадаў штопар, а 12 червня 1897-го запатентаваў сваю новую прыладу.
2: Нагоднік!
4: 12 червня 1979-го амерыканскі раварыст і дэльтапланерыст Брайан Ален пераляцеў праз Ла-Манш на мускулалёте, лятальным апараце, у якога і ўзлётны разгон, і далейшая праца забяспечвалася мускульнай сілай ног пілота, які круціць педалі на кшталт роварных. Мускулалёт Госсамер Альбатрос, даваны американским инженером Полом Макриди, при доволі моцным сустрэчным ветры пераадолеў адлегласць у 35 820 метров за 2 гадзіны і 49 хвілін.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Композитор Алалью Моралес, які быў сынам гішпанца і шведкі, усё жыццё пражыў у Швецыі, аднак пры гэтым пастаянна клапаціўся пра сваю малую радзіму, дзе і нарадзіўся, пра Альмерыю. Прынамсі, ён заснаваў у Швецыі гішпанскае таварыства, перакладаў гішпанскія п'есы і пры гэтым аддаваў пашану арабскім матывам у сваёй творчасці. Таму, каб зразумець сакрэт майстэрства вялікага кампазітара, я прапаную зноў наведаць Альмерыю, адкуль недаўна павяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, каб яшчэ раз акунуцца ў гэты край і зразумець ягоную таямніцу. Тому сегодня у передачи «Рацию по дорожах» вас витают.
3: Воля Шимашка.
2: И Юрий Ляшчинский.
3: Ты питала, про какие слова я знаю?
2: Да.
3: А, про, ну, какие подставовые слова? Тинто. То думаю, что люди будут ведать, что такое. Бланко. А, то уже два слова есть, что есть. Ну, и все иншее. И «Ваньямос компаньерос». Это такая песня была, такая с 10-15 годов, что правда не про Альмерию, але про Испанию, про Балеарские острова. Это «Ваньямос компаньерос». Ай уна нуэва музыка эн ла цюдад сальто. Сальта, і што робім далей? Адаланте, значыць. Пашлі.
2: А што ты скажаш на нацыянальную кухню? Бо зараз так назіраецца, што ну, у прыбярэжных раёнах ёсць праблема з рыбай. Наколькі там увогуле прадстаўлена рыбнае меню?
3: Рыбнае меню прадстаўлена вельмі моцна, так што пры кожным абедзе, пры кожным сняданку была рыба, і то ў рознай постаці. Гэтыя фрукты ді маре былі розныя, былі рыба, толькі рыба хутчэй за ўсё вараная альбо вараная на пары, не такая смажаная, як то ў нас так прысмажыць. Рыбы марскія, ну марскія, не рачлія, не з вазёраў, толькі з мора. Ну, так само тыя фрукты ді мара, вядома, што яны толькі з мора. Ёж гэта было, але ежа перш-наперш, то такая была турыстычная, ці, скажам, такая характэрная для гатэлю. Хаця, правду гаворачы, гэтай рыбы было шмат. Гэтага мяса так само было шмат і такого даволі інша, чымсь, скажам, можна сустрэць тут, а не такого чашкога, як у нас. Асноўная, скажам, што кідаецца ў вочы ў гэтых абедах і не абедах і іспан чи сняданках, чи ввогуле. Коли ти заходиш на обед, наприклад, ні, то ти не отримліваєш ніякий там салат грецький, чи щось чи таке, хтось чи тобі робить. Чи то. Ти сам маєш компоненти, інгредієнти, і ти сам робиш. Возьмеш кришку перчику, кришку цибульки, кришку помідору, огурця, може, що тебе ще, олівки, чорні, зелені, і ще ні, ще їх нема, і інше. Оліви додаєш, воцат полієш. Ну, гетим сам робиш, сам компонуєш. Можна чогось більше додати, а часнику так само можна додати, бо часнику багато так сама ёсць. О, ну, то тутай можна самому быць чараўніком на кухні.
2: Ну, гэта важна. Але вядома, што, канешне, ежа ўплывае на людзей. То што ты раскажаш пра мясцовае насельніцтва? Наколькі можна зразумець, напрыклад, што это жыхар Альмеры, і ці ўвогуле гішпанцы мала чым адрозніваюцца?
3: Адрозніваюцца, бо не такія тоўстыя, як мы, прынамсі, як я. Ну, жанчыны то па-рознаму бывае, але, скажам, мужчыны ёсць худзейшы, чымсьці тут така людзі ў нашай зоне, скажам, у нашай зоне кухні.
2: І, а чым там народ займаецца ўвогуле? Чым, дзе працуе?
3: То я, ведаеш, я быў у турыстычных мясцінах, ну, скажам, гэта Пампанера, гэта 322 жыхароў усяго жыве. Та такі беленькі горад на ўзгорку высокі мне, і апрача таго, то тыя краявіды цікавы. Ну, там крамы, крамы, крамы, крамы, і самыя крамы. Прадай, купі, купі, прадай. Белы горад, усё на бела памалявана. Гэта даволі істотна. Былі ў фатурыі, значыць, гэта такая хатняя, невялічкая фабрыка, але такая хатняя гаспадарства, дзе аліву рабілі. Ну, аліўкі то як бы другая частка была, але перш-наперш аліву. І розныя мы маглі пакаштаваць. Гэта, скажам, свежая, гэта зялёных, гэта ж чорных алівак, гэта такая двухгадовая, гэта з дадаткам памідораў сушаных, гэта ж яшчэ якаясь такая шэсць гатункаў алівы можна было набыць, вядома, гэта плюс іншыя сувеніры. І былі таксама ў масарні, вялікай масарні, дзе славіцца славута іспанская, гэта ёсць хамон серано іберіко і хамон серано. Хамон серано гэта адносіцца да Альмерыі чи да Андалузіі, хутчэй за ўсё, а хамон серано іберіко гэта да цэлай Іспаніі. Яна нічым не розніца, толькі назова. І там былі ў гэтай масарні, дзе нам паказалі гэтыя шынкі вялікія, такія як то кунь па-нашаму вісіць, скажам, з тысячу, ты не ведаеш што, як і чаму. Але уганіёна. Чаму, наприклад, такое штось, ну, гэта, боже, недобрае слова, чи недобрае, як бы, цяпер сказане, але скажу. Чаму мухи не лезуць на гэтія шынкі? Тож яны мухи ўсюды лезуць, не? Чаму яны не лезуць?
2: Сапраўды цікава. А чаму?
3: О, бо гэта вялікі працэс, каб зрабіць гэты гамон. Гэта не толькі взяў шынку, павесіў, яна табе сохне, скажам тое. Яна сохне, што праўда, ў тэмпературы такой ніжэй 20 градусаў. Дарэчы, вогуле тая масарня была на вышыні 1500 метраў. То само сабой уже было халадней. Потым яе абрабляюць у розныя спосабы, і тэрмічныя, і нетэрмічныя, і, скажам, і кшталт робяць тое, што і вогуле кожная павінна мець 15 кілаграмаў, ну, 16 максимум. 14,5 мінімум, такая штучка кожная, так само кожны выгляд, вага, і яшчэ яе смаруюць нейкім жырам, таким тлушчам, які адпіхае усялякія тыя...
2: Але гэта не парафін, не?
3: Не, гэта нармальны жыр, які трэба есці, можна есці яго, можна, бо гэта кроіца, гэта да яды, можна гэта есці, і, але ёсць такі, ну, тлушч, які, скажам, гэтыя ўсе насякомыя зняхвочвае, там сапраўды ніякіх мухаў не было, ну, і нас пачаставалі гэтымі хамонамі, можна было купіць, вядома, хамон па добрай цане, для іх добрай цане, бо для нас, турыстаў, гэта была горшая цана, плюс тінто, значыць віно. Чырвонае, сухое.
2: Ну, вось і глядзі, віно, смачная ежа, сонца, мора, белы горад.
3: І шкадую, што толькі так коратка там быў. Ну, а так. Хацелася б яшчэ даўжэй пабыць.
2: А людзі там радасныя ўвогуле на вуліцах? Як
3: яны
2: там жывуць?
3: Радасныя ўбачылі турыстаў, то ўжо радасныя былі, што хтосьці ўвогуле прыехаў, бо пустыня была пустэча, ўвогуле пустое. Як на здымках паказваў, ну, то ж там нікога няма на пляжы. Там вон двое чалавек стаіць, то якія ўкраінцы былі, да, каб цікавей было, пэўна, якія ж чорнарабочыя. А можа, расейцы былі.
2: Таму, напэўна, ты параіш так туды павяртацца і наведаць гэты цудоўны край.
3: То ведаеш, там нібыта невялічкі край, бо гэта ж правінцыя ці рэгіён у вялікай аўтанамічнай правінцыі гэтай, ну, Андалузія. Андалузія, дарэчы, па колькасці жыхароў тут толькі як у Беларусі, там больш за 8 мільёнаў, амаль 9 мільёнаў жыхароў жыве. Ну, плошча яна меншая за Беларусь, але больш населеная, ну, такія гарады, як Севіля, Кордоба, ці Уэла, ці Малагэнія, Малага, о, то там знаходзяцца. Але Альмерія гэта меншая правінцыя, гэта частка правінцыі, гэта тая правінцыя, дзе ёсць гэтыя вялікія горы Альпугара. Гэта я называецца Альпугара. О, гэта такая верхня, дзе высокія горы, гэта тая правінцыя, яна, скажам, у Альмерыі і ў правінцыі Кардоба знаходзіцца. Ну, я яшчэ магу дадаць, што, скажам, тут апрача гэтай гораў, які для мяне цікавыя, то там нейкая крыніца, дзе святая крыніца, людзі бралі воду той з крыніцы, пілі, бо яна такі мела... скажам, карычневы колер. Ад чаго? Ад жалеза, бо шмат жалеза ў гэтай было. І яна нібыта дапамагала, таксама нейкім людзям дапамагла, якія здаравелі ў 13-м стагоддзі. І ад гэтага часу там і капліца з'явілася, і людзі моляцца, і можна браць гэтую ваду, і можна піць гэтую ваду. І я ўзяў гэтую цэлую, набраў бутэльку вады і піў яе. Сапраўды, такая вада, якбы шмат жалеза там было, а ці дапаможа? Пэўна, дапаможа. Калі чалавек верыць, то ўсё дапаможа. Але не толькі гэтае. Ну, гавару, то і аліўкі, і гэтая масарня вялікая, і высокія горы, скажам, і гэтая цудадзейная вада з крыніцы. Але і што яшчэ? Але яшчэ, скажам, ёсць натуральны нацыянальны парк. Сьерра-Невада гэта натуральны парк, нацыянальны парк, не? Іншым нацыянальным паркам там у ваколіцы, у гэтай Альмерыі ёсць Капо-де-Гате. Капо-де-Гате, значыць, ну, так называецца якіш там рэгіон, над самым морам, дзе і жывуць птушкі балотныя, водна-балотныя, але ўжо не тыя птушкі, якія пралятаюць, хаця буслоў таксама там бачылі, але яны не спыняюцца там, яны далей лячаць, не? Флемінгі, напрыклад, чырвоныя флемінгі. Адкуль колер чырвоных флемінгі? А то ж яны прыродна не павінны быць. Чырвоныя, бо прыродна парода, іх ёсць адна, белыя флемінгі, яны чырвоныя. Ад таго, што чырвоную яду, некая яда была такого чырвонага колеру, і яны становіліся больш чырвонымі. Так што, Оля, калі папеш віна чырвонага тінь, то так само пакраснееш.
2: Ну, хіба што калі я фламінга, але, напэўна, все ж такі не.
3: А, можна паспрабуй, ну, то
2: але твой розповідаю, сапраўды намаляваў він прыгожы край, куды хочаце таксама наведаць. Я спадзяюся, што ўсе мы, слухачы, калі-небудзь пабываюць у гэтых цудоўных краях.
3: Jeszcze warto tu jeszcze dodać, że tam u tej, skażem, Almerii wielmi charakterny taki symbol tego wszystkiego to jest indago. Indago to taki człowieczek, jaki ma ruki nad głową razem związane. To to prosto narysować. I to tak jakby taki talizman i biorę to jak suwenir z niejakiej dumkiej, komuś ci trzeba podarić, kiedy pożadani spełnili się tego, jaki otrzymaje to w podarunku. O. I tak to już. I to takie suweniry, a tu przywożą się od różnych krajów, różne suweniry, a tu przywożą się to je indalo. Indalo. O, tak to nazywa się tak po prawdzie.
2: А вось цікава, чым адрозніваюцца мясцовыя ландшафты, на твой погляд?
3: Мясцовы ландшафт, гэта перш-наперш, калі едзецца такой супердарогай, аўтастрадай, ну то вядома, што з левага і з правага боку могуць быць горы, або з аднаго боку ёсць мора, а з другога горы, высокія горы. Гэта цікава, цяпер акурат пачатак лета, то акурат было зялёнае ўсё, але быў такі бліскучы колер, думалі, што гэта такое, мора ўжо пачалося, не гавораць, гэта цяпліцы. Так многа гэтых цяпліц. Яны такія, як то па-польску гаворыцца, фоль. Я не доволі такі неахайні, я навіть можна сказати, не такі елегантні, але зато є великі, вельмі много. Що ті чапліці дають? Гети чапліці дають те, що ми тут така обма, наприклад, у Білостоку, можемо пойти у зимку і купити помідори за 6 злотих, пише іспанські, а побач лежать польські помідори по 20 злотих, іспанський перець по 8 злотих, а польський по 30 злотих. От є чапліці те дадуть, що шмат городніни експортуються не на увесь світ, принаймні на Євразію. Закинули праз гэтыя чапліцы ў Альмерыі, бо і чопла, але ўсё ж такі зімой не аж так чопла, каб было чопла, каб яны так раслі, як трэба, не? Так што гароднінай і садавінай з гэтых чапліц закінута ўся Еўрапейская Унія ў зімку і ў весну, скажам, а з гэтых чапліц з Альмерыі.
2: Вот это цікаво, потому что там же минимальная температура около 10 градусов.
3: Замало, на чаплице даются они больше, как было еще больше, бульба.
2: И подается, что все растет под солнцем, или оказывается, так само все чаплице?
3: Не, ну, а зимой, как еще больше было, как еще больше. Усе человечество идет, как больше, еще больше, и полные кишени были то. Але, как казали, как там люди працуют, то те люди працуют по 14-12 годин у сутки, и там горячня такая, что о-о-о. Так что, ну, с того чаплица, так что, ну, обачишь. Каб штось ці мець трэба працаваць, а не думаць за шмат.
2: То возьмем гэта за формулу жыцця у Альмеры і запрашаем усіх наведаць гэты край. То замі ў эфіры рацыю падарожжых былі.
3: Воля Сямашка.
2: І Юрка Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

Украіна планує заліваць Крым ад асноўных шляхоў забеспячэння. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення. Распачалася адукацыйна-прафілактычная кампанія па падляшчы ежу ў шлеме. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацэ, раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 12 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шэпард, The Трокс, Эйша, Бостон, Чіп Трік, The Pretenders і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 12 чэрвеня 1941-га нарадзіўся Армандо Энтоні Карыа, ці проста Чык Карыа, амерыканскі джазавы музыка, фартэпіяна-клавішны ударны і кампазітар, шматразовы ўладальнік прэміі Грэмі. Ягоны бацька таксама быў джазавым музыкам і пачаў вучыць сына музыцы, калі таму было ўсяго 4 гады. Прафесійную кар'еру пачаў у пачатку 60-х, граючы на раялі ў калектывах, якія выконвалі музыку ў лацінаамерыканскім стылі. У сярэдзіне 60-х Чык Карыа зрабіў свае першыя прафесійныя запісы.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чык Карыя, 12 чэрвеня 41-га нарадзіўся Рой Харпер, ангельскі фолк-рок спявак, кампазітар і гітарыст, вядомы таксама сваім доўгім супрацоўніцтвам з Джымі Пейджам і Робертам Плантам з Лед Зэпеліна, таксама выкананнем песні «Have a Cigar» гурта Pink Floyd. Цікава, але Лед Зэпелін напісалі песню, азагалоўленую «Heads off to Roy Harper», якая з'явілася на альбоме Led Zeppelin 3. Па словах Джымі Пейджа, гурт з захапленнем паставіўся да тых прынцыпаў, якія адстойваў Рой Харпер і да таго, што ён не прадаўся і не трапіў пад уплыў камерцыі. Некаторыя альбомы Харпера станавіліся запісам года ў розных краінах. Пасля важнай індывідуалістычнай і непахіснай кар'еры працягласцю ў 40 гадоў Рой Харпер атрымаў узнагароду героя Mojo ад аднайменнага часопіса.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 12 червня 1941-го нарадзіўся Рэг Преслі. Імя пры нараджэнні Рэджынальд Морыс Бол. Брытанскі музыка, спявак і аўтар-выканаўца, найбольш вядомы як вакаліст рок-н-рольнай каманды The Trocks, якая праславілася сінглам Wild Thing. Яшчэ адзін сінгл With a Girl Like You дасягнул першага месца ў чартах Вялікабрытаніі. Таксама аўтарству Рэга Преслі належыць песня Love is All Around, якая выкарыстоўвалася ў якасці саундтрэка ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне», але ў выкананні гурта Wet Wet Wet, а я прапаную паслухаць арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 червеня 1949-го нарадзіўся Джон Кеннет Уэттон, брытанскі вакаліст, бас-гітарыст, гітарыст, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, якога часам называюць у прэсе легендарным артыстам. Граў у гуртах Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK ды шэрагу іншых, але найбольшага камерцыйнага поспеху дасягнуў у супергурце Aisha, выступаючы там у якасці фронтмена і асноўнага аўтара песень. Аднайменны дэбютны альбом Aisha быў прададзены накладам 8 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце і заняў першае месца ў часопісе Billboard у 82-м годзе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 12 червеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Брэдлі Эдвард Делп, ці проста Брэд Делп, амерыканскі музыка, вядомы як вакаліст рок-гурта «Бостон». Найбольшую папулярнасць гэтая каманда атрымала ў 70-е і 80-е. За час існавання выпустила 6 студыйных альбомаў, а аднаіменны дэбютнік разышоўся тыражом больш за 17 мільёнаў асобнікаў. У 2007 годзе Брэд Делп пакончыў з сабой, але «Бостон» запрасілі на, здавалася б, святое месца новага вакаліста і працягваюць свой творчы шлях.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 12 червня 1952-го нарадзіўся Піт Фарндон, ангельскі музыка, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Pretenders. Гэты гурт быў створаны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў сінглам Brass in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом з простай і зразумелай назвай The Pretenders. На працягу 80-х гадоў некалькі ўдзельнікаў калектыву, у тым ліку і Піт Фарндон, сканалі па прычыне перадазіроўкі наркотыкаў, з-за чаго склад калектыву пастаянна мяняўся.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Кенні Уэйн Шэпард, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён выйшаў на сцэну ўжо ў 13 гадоў. Бацька-прадзюсар прадказваў сыну кар'еру юрыста, але Кенні Уэйн Шэпард ўжо праз год гастраляваў са сваім гуртом, а ў 18 запісаў дэбютны альбом.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Россия выкарыстовывала вагнерцев у так званым теневым флоте. У Гарадинской области пройдут сборы с уделом военно-обовязанных громадян. Выстава пивонов отбывается у Национальном ботаничном саде Беларуси. У студии Анжелика Ляльковская. Поводле сумесной працы европейских расследовальницких центров российские улады выкарыстовывали узброенных аховников, у тым лику былых бойцов приватной войсковой компании «Вагнер» на танкерах так званого «теневого флоту» для контролю за международными экипажами и за обеспечением працы схем обыходу санкций. Журналисты высветлили, что аховники звычайно подымались на борт после проходжения Суэцкого канала и сопровождали судны до российских портов Усть-Луга и Приморск, а затем вертались тем же маршрутом. На кожным танкеры, як правило, працавали два аховника, якія неслі вахту пазменна. Паводле сведчанняў мараков і саміх аховнікаў, яны мелі асобны статус на судні, кантралявалі працу каманды і капітана, а таксама сачылі за выкананнем устаноўленых правілаў падчас рэйсаў. Расследаванне таксама адзначае, што з пачатку бягучага года Расія пачала змяншаць колькасць прыватных ахоўнікаў на танкерах, адначасова павялічваючы долю расійскіх капітанаў і экіпажаў. Паводле аўтараў матэрыялу, цяпер каля 90% капітанаў такіх суднаў з'яўляецца грамадзянамі Расіі, а частка танкераў пераходзіць пад расійскі сцяг і атрымлівае суправаджэнне расійскіх вайсковых караблёў. У Гарадзінскай вобласці 17 па 26 чэрвеня пройдуць планавыя вайсковыя зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Пра гэта паведаміў ваенны камісар Гарадзінскай вобласці палкоўнік Ігар Хадароўскі. Падчас збору жыхароў рэгіёна загадзя папярэджваць пра магчымыя павесткі, рух вайсковай тэхнікі, а таксама пра часовае абмежаванне руху на асобных участках дарог. У некаторых раёнах таксама могуць быць чутныя гукі вучэбных выбухаў і стрэльбаў. Гэта частка трэніровачных заняткаў. Подкрэсліў ваенны камісар Гарадзінскай вобласці Ігар Хадароўскі. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамагчы аплаціць

0: у рамках проекта «Голоси падляшской традиции». На гэты раз удзельніку чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і беседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк.
1: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беластокчыне. Якби усе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраны я праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героям праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
0: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй падляшскага спеву. У Центральном ботаничном саде Национальной академии наук Беларуси у Минску отбывается выстава пивунов, и она протягнется до 14 червеня. Наведвальникам покажут редкие историчные гатунки, новые досягнения селекций, а так само разностайные косачи. А сегодня и завтра будут працевать консультации специалистов по догляде за рослинами. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сёння пахмурна, але без істотных ападкаў прынамсі ў дзённы час. Тэмпература складае 18-20 градусаў, месцамі да 22 градусаў цяпла. Вецер слабы, пераважна паўднёва-заходні. Бліжэй да вечара магчыма павелічэнне воблачнасці і асобныя кароткачасовыя дажджы. Вечарам тэмпература пачне паступова зніжацца да 14-16 градусаў. Неба застанецца пераважна воблачным.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: На Падляшы распачынаецца фестываль «Сонца грай». За 5 гадоў колькасць першакласнікаў у Беларусі зменшылася амаль на траціну. Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Сёння ў Беластоку стартуе 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Актыўны ўдзел у яго арганізацыі сёлета прымае аб'яднанне на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Падчас фестывалю арганізацыя прадставіць сваю дзейнасць і запросіць наведвальнікаў пазнаёміцца з беларускімі ініцыятывамі на Падляшы. Пра гэта распавяла прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
4: Уладзім гэты «Сонца грай», то наша моладзь таксама будзе часткай гэтага мерапрыемства. Nie z pokazami scenicznymi, ale prosto zachoczywać, czy ludzie, jakie będą spacerować na rynku, pokazywać, jak można tancować, kolki energii można ukłaść i kolki radości można ukłaść u Hulniu i taniec. Zapraszam serdecznie. Wieczór u piatnicy u prawieści Supolna u serce Horada Białostoka.
3: Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Вілукі ў гміні Дубічы Царкоўныя. Паводле Ілоны Карпюк, гэта добрая магчымасць не толькі паслухаць традыцыйныя спевы, але і бліжэй пазнаёміцца з мясцовымі жыхарамі, адчуць атмасферу падляшскай вёскі і лепш зразумець культуру рэгіёна.
4: Сонцаграй гэта маё назіранне і іншых падзеяў, яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў, не толькі ў сэнсе мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія у гэтую гміну прыязджаюць, пераехалі абсалютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі, фольклору.
3: Фестываль «Сонца грай» пачнецца сёння аб 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку, а 13 чэрвеня а 17 гадзіне ў Вілуках. У праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Да іншых тэм. Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета 1 верасня ў беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Паводле звестак Белстату, у 2021-2022

0: суджвацца і на тых мігрантаў, якія спрабуюць незаконна трапіць у еўразвяз з боку Беларусі. Працэс праверкі асобы і бяспечнасці мігрантаў, якія нелегальна ўязджаюць у еўрапейскі звяз, можа доўжыцца да 7 дзён. Мэта праверкі вызначыць, хто можа атрымаць доступ да паскоранага ці звычайнага працэсу падачы заявы на прытулак, а каго адправіць назад у краіну паходжання або транзіту. Аб спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапусціць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсараў да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі расійская федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра 14-18 градусаў.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Добрый день. Починаем день с Рацией у пятницу 12 червеня. Разом с вами Андрей Щепанюк. И буду эфиры до 18 поводле польского и 19 поводле белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Антонина, Леокадия, Янина, Андрей, Ануфрий, Левон и Ян. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. Сёння ў вернікаў каталіцкага касцёла свята найсвячэйшае сэрца Ісуса. Жадаю усяго найлепшага таксама тым, якія 12 чэрвеня нарадзіліся, а ў той жа дзень у мінулым нарадзіліся між іншым. У 1895 годзе Леапольд Родзевіч, беларускі драматург і тэатральны дзеяч. У 1924 годзе Джордж Буш старэйшы, 41-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. А ў 1941 годзе Чык Карэа, амерыканскі джазавы піаніст. Сёння адзначаем таксама сусветны дзень барацьбы з дзіцячай працай. І на гэтую тэму, а можа не толькі на гэтую тэму, а на тэму працы дзяцей у Беларусі ўжо праз некалькі хвілін у нашай размове. Размове Радіо Рація. А калі ўжо ведаеце, з якім днём маем сёння адносіны, то жадаю вам добрай другой паловы дня і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім Радіо Рація, а ўжо пасля першай песні, так як я ўжо анансаваў, запрашаю вас на размову з нашым гостем.
1: Дзень з Рацією.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Польши, 17-я у Беларуси.
3: Міністр замежных справ Литвы сустрэўся с прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Польшы затрыманая група, якая займалася кантрабандай цыгарэт з Беларусі.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння міністр замежных справ Литвы Кястутіс Будрыс правіў у Вільні сустрэчу з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Литвы. Міністр пацвердзіў, што Литва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястутіс Будрыс подкрэсліў, што Литва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Литвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Литвы. Тамтейшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кандротасу Мянушка Целафанас аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кандротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чэсны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо назвалі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кандротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Азначэнне беларускіх традыцыйных святаў, узгадванне 40-й гадавіны катастрофы на ЧАЭС, навуковая і даследніцкая дзейнасць, у тым правядзенне навуковых канферэнцый. Такія ў прыватнасці бягучыя справы беларускага музея і бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
4: Як заўсёды мы былі заняты. Па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо як я казаў мінулы раз, прападаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацану, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, у гэтым годзе ягонае стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут такая разам з інстытутам беларускай мовы.
3: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне – гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку ў замежжы. У ёй таксама захоўваецца архіў беларускай дыяспары, рэдкія кнігі, артэфакты і перыёдыка. Сямярых грамадзян Литвы, Польшы і Арменіі затрымалі супрацоўнікі Надбужанскага аддзела памежных

0: Эмоційний випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра 14-18 градусаў. Ноччу таксама спадзявацца трэба невялікай воблачнасці і тэмпературы ад 9 да 12 градусаў.
1: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 12 чэрвеня, у п'ятніцу, разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзіны 5 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, асабліва культурнай прасторы. Будзьце разам з нами, з беларускім радіо Рацыя.
1: Дзень з рацыяй.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Уже сегодня, а докладнее про 2 годины, у Белостоку стартует 5-й фестиваль белорусской шпевной традиции «Сонца Грай». Сярод его особливостей не только концерты, супольные шпевы и встречи с носителями традиционной культуры, але и удел организации, которые щодня працуют для захования белорусской мовы и спадщины на Подлаши. Щолета до подрыхтовки фестивалю активно долучилася объединение укорыш дзяцей и молодзи, якія вывучают белорусскую мову АББА, про дзейнасць организации, яе проекты и значение таких культурных падзей, распавядае Вольдзеся Машка, прадстаўніца аб'яднання Ілона Карпюк.
2: Сёлетні сцэграй для з маёй перспектывы адметны ў тым, што партнёрам заангажаваным у асабліва ў беластоцкую частку фестывалю Сонца Грай ёсць удзел аб'яднання АББА, якое таксама тут папрацавала ў карысць таго, не толькі дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову, але таксама каб у Беластоку магчымым стала правядзенне

0: частки гэтага фестывалю на рынку касцюшкі у 18 гадзіны пачне самі мерапрыемства, якое будзе спалучаць і традыцыйны спеў, бо будуць выступаць і касары, барвы, гэта будзе і музыка ў жывую, але таксама будзем захвочваць да супольнага танца, да супольных гульняў, якія проста базуюцца на беларускай народнай традыцыі. А хто будзе захвочваць, гэта для нас вельмі важна, што таксама будуць гэта ўдзельнікі танцавальнага гурту Падласкі вянок, які звычайна часцей за ўсё праяўляе сваю працу і паказваецца на сцэнах у такім больш сцэнічным астрадным фармаце, але ж яны таксама праводзяць кожны год і майстар-класы, і калі ідзе пра традыцыйны танец, і калі ідзе пра розныя формы актыўнасці танцавальнай, і проста падумалі сабе, што калі ў Беластоку, калі тут у партнёрстве ладзім гэты сонцаграй, то наша моладзь таксама ідзе часткай гэтага мерапрыемства не з паказамі сцэнічнымі, але проста захвочваючы людзей, якія будуць шпацыраваць на рынку, паказваць, як можна танцаваць, колькі энергіі можна ўкласці і колькі радасці можна ўкласці ў гульню і танец. І таму запрашаем сардэчна, каб вечар у п'ятніцу правесці супольна ў сэрцы горада Беластока.
1: Будзеце самі ўдзельнічаць ці бацькі і агулам, можа быць, будзе нейкі стэнд інфармацыйны этап на гэтым мерапрыемстве?
0: Не, заўсёды на мерапрыемстве можна падысці і пагутарыць з намі. Мы, вядома, лічым, што гэтая падзея таксама для абы ў некім сэнсе прамоцыйная, каб паказаць проста, што варта далучацца да гурту Падласкі вянок, што ёсць перспектыва для працы з дзецьмі, ёсць перспектыва для працы і дзейнасці на ніве ўвогуле беларускай культуры, калі ёсць у нас дзеткі малыя ці большыя, а гэтых актыўнасцяў напэўна больш. Думаю, што лепшай нагодай, каб зразумець, чым займаемся і як працуюць дзеткі, будзе падвядзенне навучальнага году і такое падвядзенне мастацкай працы дзяцей і моладзі. Гэта пройдзе таксама, калі ўжо гаворым, 22 чэрвеня. Запрашаем сардэчна, бо там у нас заўсёды уступ свабодны, уваход вольны. Гэта пройдзе ва універсітэцкім цэнтры культуры і навукі на кампусе універсітэту па вуліцы Чаўкоўскага 1Н. Там пабачым і зноўку прэм'еру спектакля дзіцячага і нашых вучняў, якія працуюць у школе нумар 4. Там пабачым і Падласкі вянок у сцэнічным фармаце. Там таксама паслухаем нашага студія фольклору баламутак, якія напэўна таксама захвочваць будуць да супольных спеваў, але пабачым таксама, бо уплецем у гэту прэзентацыю таксама працу нашых вучняў, якія займаюцца радыёжурналістыкай і стваралі падкасты. Ствараюць, дарэчы, бо ўжо другі год гэта праца вядзецца, так што будзе гэта напэўна інтэрактыўна, цікавая форма сустрэчы з беларускай культурай, але ўвогуле з беларускім бачаннем дзяцей і моладзі, ну і іхняй мастацкай працай. Таму чарговыя дзве падзеі ў чэрвені, якія пройдуць пры тутэй арганізацыйнай падтрымцы і пры актыўнасці аб'яднання Абба, сардэчна запрашаем на гэтыя мерапрыемствы.
1: Хацела б дакладніць наконт іншай чэрвеньскай падзеі, дня сям'і фестываль на тэрыторыі школы нумар 4 у Беластоку. Мы ўжо прывыклі, сюды быў некі стэнд ад Абы, былі торбачкі, былі ўлёткі, сёлета гэтага не было, і скрыня паштовая Абы пераехала з вонкавай сцяны будынка ўнутр. Што ж адбываецца, ці Абы застаецца ў школе?
0: Ну, скрыня пераехала ва ўнутр, таму што школа рыхтавалася да юбілею, малавала сценкі, рыхтавалася да свайго свята і проста па лагістычных і практычных прычынах. Сёлета на пікніку школы, праўда, выступалі нашы дзеткі, яны якія працуюць пастаянна ў калектыве баламуткі і спявалі на сцэне. Абы не было проста за лагістычных прычынаў, бо таксама не змаглі фізічна проста ў гэты дзень дакладна проста пабываць на месцы і зарганізавацца. Таму захвочваем бацькоў, якія маюць крыху свабоднага часу, аддаць сваю энергію на падтрымку дзейнасці нашага аб'яднання. Заўсёды захвочваем сардэчна, бо ну калі няма бацькоў, то і дзеці не будуць праводзіць заняткаў і не будзе каму іх арганізаваць. А думаю, што ў гэтым годзе таксама летнікі, нашыя летнія майстар-класы этнаграфічныя, якія праводзіліся для малодшых і для старэйшых, паказалі, што дзеці вельмі патрабуюць гэтай інтэграцыі ў сваім асяроддзі. Праца творчая можа быць альтэрнатывай для проста праводжання часу з тэлефонамі ці, скажам, дзесь там у пад'ездзе. Напрыклад, старэйша група на канец летніка прэзентавала не толькі сваю працу, мануальную творчасць, так, у якасці тканых паясоў ці ў якасці цудоўных каляжаў, Але так само яны праспівалі шмат песень, і гэта была іхняя ініцыятыва, яны перакладалі нават самыя тэксты польскіх песень на беларускую мову, яны спявалі песні і традыцыйныя, і сучасныя. Ёсць такая энергія, якую трэба арганізаваць і даваць ім магчымасць. І хлопцы ўжо заявлялі, што будуць выступаць у наступным годзе ў конкурсе беларускай песні, чы пані Натала Стазановіч будзе з ім працаваць, пыталіся пасля летніка. Гэта паказує, што падтрымка патрэбная, таму яшчэ раз звяртаемся да бацькоў, каб таксама дапамагалі ў такім арганізацыйным працэсе.
1: І было, на кажуць, сапраўды пра эфект удзелу. Таму ва ўсіх пытаюся, ці ёсць Давос на той самы майстар-клас у Цялушках, ці той жа санцаграй у Вілюках. І ўсе кажуць, аўтобуса няма і не будзе. Ці варта, можа быць, цэнтру падумаць пра тое, каб займець свой аўтобус для Давозу, бо на адзін аўтобус нават больш лепш, чым 10 аўтамабіляў, нават чыста экалагічна, не тое, каб арганізацыйна, каб сабраць усіх разам.
0: Гэта далейшая перспектыва. Цэнтр пакуль мае сядзібу ў такім месцы, зноўку тымчасовую, дзе ёсць адно месца для паркоўкі, так што цяжка арганізаваць тут аўтобусы, нават цяжка сваю машыну арганізаваць. Напэўна, калі ідзе пра транспарты групавыя на розныя мерапрыемствы, можам думаць, як гэта арганізаваць. Мы ахвотна, як бы, адкрыта ставім да такіх пытанняў. У мінулым годзе, напрыклад, на дзень волі ў Дубічы арганізоўвалі паездку, бо там ехаў іх калектыў танцавальны, і пры такіх умовах варта і можна гэта зрабіць. Можна было б думаць, я таксама за экалогіяй, і у любым выпадку лепш арганізавацца разам, чым на адной машыне і кожнаму па асобку. На гэты момант магу толькі сказаць у голас, слухайце, пытайцеся, хто едзе, каб сабірацца прынамсі на адну машыну ў 4-5 асобаў, каб не губляць і грошаў, і не губляць таксама нашай планеты.
1: І такое пытанне пра канечных атрымальнікаў усіх гэтых мерапрыемстваў, Цялушкі і Вілюкі. Наколькі зараз там жывуць людзі і наколькі яны зараз уключаны ў гэты працэс, ці будуць прымаць удзел, ці ад іх нейкі запыт, і можа чагось чакаеце, нейкага эфекту ў выніку?
0: Я да Вілюкаў адносіцца можа не буду, тут якбы фонд тут така якбы часцей там з у гміне Дубічы царкоўнай з Сонцаграем, цэнтр пакуль не пры арганізацыі гэтай падзеі. Зато я ведаю, што ў Вілюках людзі ёсць і актыўна ўдзельнічаюць ва ўсіх мерапрыемствах увогуле, хаця гміна Дубічы царкоўнай гаворыцца, што яна вылудняецца вельмі інтэнсіўна, то ўсё ж такі папярэднія эдыцыі і Сонцаграй гэта маё назіранне, і іншых падзеяў яны сустракаюцца з вялікай адкрытасцю мясцовых жыхараў, не толькі ў сэнсе мясцовых, скажам, аўтахтонаў, якія там жывуць ад пакаленняў. Там жыве шмат людзей, якія ў гэтую гміну прыязджаюць, пераехалі абсалютна з розных куткоў Польшчы. Ім вельмі цікава ўдзельнічаць у такіх карэнных, скажам, мерапрыемствах, адклікавацца да местнай традыцыі, гісторыі фальклору. А калі ідзе пра Цялушкі, гэта вёска, напэўна, ёсць у тым адметна, што там абсалютна ёсць актыўныя людзі на чале, вядома, з гаспадарня Саўтыс, роварамі вірайдам ультрадух Пушчы, калі была гаспадыня ў Цялушках, вітала гэтых роварыстаў. Та абсалютна ўражвалі і інтэграцыя, і адкрытасцю, і тым, што ім хочацца ангажавацца. А Цялушкі яшчэ таксама ў сваёй гісторыі маюць гісторыю беларускай адукацыі, там жа была школа. Та месца цікавае, жывое, і то з'яўляецца доказам нашай традыцыі тут лакальнай, але таксама каб у розных месцах збіраваць людзей і інтэграваць вакруг беларускай культуры.
2: Фестывал Сонца Грай пачынаецца сёння 12 чэрвеня в 18 гадзіне на рынку Касцюшкі ў Беластоку, а заўтра запрашае ад 17 гадзіны ў Вілюкі ў праграме канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры.

0: Традиція. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіорація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У пятницу у Вільні великий концерт этноцентра «Світанок». Удельники коллективу намагаются заховывать и популяризовать традиционную спадщину сирот белорусов за межам. У суботу доследчица эмиграции Наталья Гордиенко проведе онлайн-лекцию «Загадковые изникнения и сенсационные знаходки. Лёсы белорусских письменников у США». Яны покинули Беларусь, каб писать на родной мове по той бок океана. Одна стала легендой белорусской поэзии о эмиграции, двое изникли без весток. Один из них был знойден и пахаваны только летось. Доследчица эміграцыі Наталія Гардзіенка распавядзе пра тры лёсы, тры жыцці і тры розныя спосабы быць беларускім пісьменнікам у Амерыцы. У суботу у Вільні творчая сустрэча з Яўгенам Анашкіным, аўтарам кнігі «Норадреналін». Запытайцеся ў яго, чаму ў кнізе 2621 год, чаму кніга гучыць як пераклад з ангельскай і... Ці скончыцца ўсё гэта нечым добрым. У суботу этнаграфічны музей Торуня ладзіць традыцыйны міжкультурны сямейны пікнік «Абмен традыцыямі». Абменьвацца сёлета прапануюць беларускімі, украінскімі, турэцкімі, кітайскімі і таксама польскімі традыцыямі. Галоўная тэма беларускага падворка – традыцыйнае вяселле. На свята прыедуць артысты і носьбіты традыцыі, якія прадстаўляюць культуру на фестывалях і іншых імпрэзах. Тут чакаюць і жывыя спевы, танцавальная забава, абрады і майстар-класы для дзяцей і дарослых. У неделю в Варшаве сустрэча з галоўным рэдактарам выдавецтва «Мяне няма» Паулам Антіпавым. Як патрапіць у выдавецтва? Тут чакае жывая гутарка пра кнігі, выдавецкую справу і людзей, якія стаяць за сучаснымі незалежнымі праектамі. Шчыра пагавораць пра тое, як сёння працуюць незалежныя выдавецтвы, як адпраўляюць рукапісы і ці ёсць шанс у новых аўтараў. А яшчэ, як уладкаваны шлях кнігі ад ідэі да чытача. І не толькі. У неделю в Варшаве сімейны фестываль «Я радуюсь мне». Гэта дзень для дзяцей, бацькоў і ўсіх, каму хочацца лета, гульняў, музыкі, смеху, абдымкаў і таго самага адчування. Вось я, вось мае людзі, вось нам добра разам. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: к этой эпопее будет ладиться не только сегодня, але все шаги с протягом завтра. Гурт «Джей Морс» выступит менавіта завтра, але музыкі сёння таксама долучыліся да падзеі, каб паслухаць, што ж прэзентуюць сёння на івэнце і іншыя артысты. Марына Савіцкая з Варшавы з фестывалю «Out Loud».
1: Дякую, Марына, а я нагадаю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыя і вітаю ўсіх, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Да гадзіны шостай пасля абеду ў Польшчы і сёмай у Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым.
2: Дзень з рацыяй.

0: Радио Рация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Афіша і палітхіт, аб якіх я ўспамінаў, будуць у другой частцы апошняй гадзіны дня з рацыяй. А раней два матэрыялы, якія падрыхтавалі Аліса Поль і Вольга Сямашка. І першы ўжо пачынаем. Вырашэнне пабытавых пытанняў, у тым ліку пошук працы, жыла, неабходнасць псіхалагічнай і фінансавай падтрымкі. З такімі пытаннямі сутыкаюцца значная частка палітвязняў, якія па сваёй волі ці прымусова апынуліся ў замежжы. Кажа, былая палітвязняволеная, якая зараз знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, Ганна Вішняк.
2: Самое первое – это одежда, еда, жилье и работа. То есть, во-первых, тебе надо что-то кушать, тебе надо...

0: Серце. Ми разом.
1: З 10 по 11 червня у Празі відбувся візит керівниці об'єднаного переходного кабінету Білорусі Світлани Тихановської. У межах програми відбулися зустрічі на найвищому політичному узровні, а так само з білоруськими організаціями і громадянською супольністю. Представниця Офісу демократичних сил Білорусі у Чехії Кристіна Шиянок відзначає, що ключові виніки візиту зв'язані з підтвердженням протяглої підтримки Білорусі з боку Чехії.
2: Гэты візіт рыхтаваўся загадзя. Значную частку сустрэчы рыхтаваў Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы, але ў каардынацыі з камандай міжнароднай Офісу Святланы Ціхановскай, то хіба ўпершыню ў выпадку візітаў у Чэхію мы ўклалі ў праграму таксама культурніцкую частку, калі Святлана Ціхановская наведала тут некалькі творчых падзей з удзелам беларускіх творцаў. Можна довго коментувати політичний ефект візиту, але я б хотіла спинитися ось на гэтых культурніцьких подіях, тому що насамрэч гэта було таке велізне натхнення для місцевої білоруської супольності, для творчої її частки, і ми під час візиту почали отримувати повідомлення від інших творців, що, наприклад, тепер відбувається там галереї, вистави фотоздымків, там є мої фотоздымки, ці могла б Світлана прийти і наведати. Становча зворотна сувязь на будучыню будзем цяпер абавязкова рабіць часткай праграмы вось такі культурніцкі элемент. Другая такая знакавая рэч у сувязі з гэтым візітам. Празкі офіс фізічна наведаў міністр замежных справ і сустрэўся са Святланай, так бы мовіць, на нашай беларускай тэрыторыі. Гэты прыём доўжыўся гадзіну. Дадатковы доказ таго, што чэшская салідарнасць, чэшская падтрымка будуць працягвацца. Гэты візіт быў плённы. На ўзроўні сенатским было узнятое пытанне магчымага подписання меморандума супрацы з чэшскім сенатам з боку дэмакратычных сіл Беларусі. На ўзроўні мэра Прагі было узнятое пытанне патранату і дапамогі з памяшканням для правядзення другога з'езда беларусаў беларусак Чэхіі, які мы папярэдне плануем на кастрычнік гэтага года. Становчы адказ ад спадара мэра. На ўзроўні ўгаданага міністэрства замежных справ сярод іншага наўпроставы практычны эфект для беларусаў абмяркоўвалася праблематыка візавая. Мы маем палітычную волю зрабіць выключэнне новае з візавага бану для сваякоў тых беларусаў, беларусак, якія пражываюць на чэшскай тэрыторыі і не могуць з бяспекавых прычын ехаць сустракацца са сваімі блізкімі ў Беларусі.
3: Таксама адбыла сустрэча з прэзідэнтам Чэхіі Петрам Павелам, што вядома па выніках гэтай сустрэчы.
2: Да таго, як адбыўся вось гэты візіт, Прагу наведаў Алесь Беляцкі і яго таксама прыняў спадар прэзідэнт Петр Павел. Па сутнасці пачалі з падзякаў чэшскаму прэзідэнту за тое, што ён сустрэўся з нашым нобелеўскім лаўрэатам, былым палітзняволеным. Яшчэ адзін доказ моцнай чэшскай падтрымкі і на прэзідэнцкім узроўні. Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся са спадаром прэзідэнтам, была безумоўна тэма беларуска-украінскіх адносін пасля візіту спадар неабранай прэзідэнткі ў Кіеў. Сітуацыя ў рэгіёне шырэйшая і падтрымка палітзняволеных і людзей, якія пацярпелі ад рэжыму, калі вось шырэй казаць, рэпрэсаваных.
3: І так само адбылася сустрэча з беларускімі арганізацыямі Чэхіі. Які быў настрой агулам у людзей? Стомленасць, ці наадварот, у людзей хапае энергіі жыць і далей працаваць у Чэхіі?
2: Сустрэча адбывалася ў працоўны дзень, адбывалася ў Празе. Частка арганізацыі, напрыклад, нядаўна зарэгістраваная беларуская салідарнасць знаходзіцца ў іншых гарадах. Канкрэтна беларуская салідарнасць месціцца ў Брне, і там не было хіба магчымасці накіраваць так пільна прадстаўніка, прадстаўніцу сюды ў Прагу. Тым не менш, я радая, што удзел узялі арганізацыі, скажам так, розных хваляў міграцыі. У нас быў таксама на гэтай сустрэчы прадстаўнік Рады БНР, намеснік Івонка Усервіла Сергей Навумчык, прадстаўнікі найстарэйшай беларускай суполкі тут у Чэхіі, асветніцкай суполкі Скарына. А таксама былі людзі, якія з'яўляюцца валанцёрамі, валанцёркамі тых ці іншых ініцыятыў, напрыклад, Байсол, якія ўключыліся ў пэўныя працэсы пасля 20-го года. Шмат галосся. добрый знак, что каждая организация не живет в неким таким своем бабле. Мы здольные сустракаться на агульной пляцовце, и люди пришли с подрихтованными питаниями практичного характера. У кого-то оно тычилось, может быть, там, документа, у ці конкретной юридичной справы тут на территории Чехии на конт статусу громадянина Беларуси. У кого-то это было питание хутчэй про повестку. Была такая, с одного боку, теплая встреча, с іншого боку, вельми практичная, и мне подается, вот по выниках этой встречи, то, что на самом деле белорусская супольность у Чехии, она пришла таки певный свой шлях развития, доформовалась, так, вот после 20-го года. На будущую хотела бы, как до таких встреч у нас больше активно стали долучаться люди культуры.
3: И подсумовываючи, які по ліку гэта був зісланий Георгіна, у Чехії запланується ще такі візити.
2: Самий перший візит відбувся у червні 2021 года. І тоді по всій празі лунали червоно-біле стяги, тоді була інша ситуація. Тепер ми у контексті війни. Але не глядячи на гэта, великая удзячнасць чэшскаму сенату, які ў сувязі з цяперашнім візітам Святланы Ціхановскай у Прагу вывесіў на будынак зноў вялізны бел-чырвона-белы сцяг, і наша сімволіка была прысутная падчас сустрэчы, не толькі дзеля фотаздымкаў, таксама невялічкія сцяжкі былі на стале падчас урачыстага абеду са старшынём сената. Было адчуванне пераемнасці, што так, безумоўна, на дварэ цяпер 26-й год. Гэта здалёк не першы перший визит. В 6 годов после падения 20-го года борьбы, так, схование повестки за поддержку свободным белорусам белорусска. Але позиция Чехии застается сприяльной до нас, хотя тут уже отбылось шерых изменов политичных и так далее. У меня по выниках этого визита появилось значно больше уверенности, что и надалей Чехия будет подтримливать как краина, так и особенные, скажем так, акторы политичные, которые будут еще кольки год тут у своей каденции отчувалась открытость. До чего хотели бы спрочиниться мы, как офис демократичных сил Беларуси, это, например, стажировки для молодых белорусов-белорусок у той же Сенат. Для нас, опроч того, что человек займет певный политичный досвид, это так само потенциальные кадры для пражского офиса. Тут, тому мы будем прикладывать так само намагання, как обмеркование дойти до практичной реализации.
1: По словам Кристины Шиянок, особенно были обмеркованы подтримка Пражского офиса демократичных сил, махчимость долучения Чехии до Международного гуманитарного фонда, призначение особного спецпосланника по супрацовництве с демократичными силами Беларуси и развитие парламентской супрации.

0: radioracea.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Палова гадзіны застаецца да завершэння сённяшняга дня з рацыяй. І прыйшоў ужо час, каб яшчэ раз сказаць вам крыху пра надвор'е. Пахмурнае надвор'е, бо такое ў нашым памежжы можна спадзявацца ў кожную пару кароткачасовых дажджоў, але вецер будзе лёгкі, 2-3 метры за секунду, а ціск у норме. Тэмпература паветра 14-18 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе на 10-2 градусы ніжэй. Ноччу невялікая воблачнасць і тэмпература на чарговыя 2 градусы ніжэй. Ад 9 да 12 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне далей трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, невялікай воблачнасці. Тэмпература паветра днём ад 16 да 18 градусаў. Толькі пра надвор'е, а ў нас ужо цяпер Анна Шайкоўская і афіша.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 13 і 14 чэрвеня. Фестывалі беларускай традыцыі «Сонцаграі» – падзея, прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беласточчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцавальныя майстар-класы. У суботу, 13 чэрвеня, мерапрыемства завітае ў вёску Вілюкі, што ў гміне Дубічы Царкоўныя на Гайнаўшчыне. Пачатак о 17 гадзіне. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска і жанарва, студія фальклору падляскіх беларусаў са студзі водаў. Супрацкая акадэмія запрашаю ў суботу 13 чэрвеня на канцэрт музыкі 16 і 17 стагоддзя ў выкананні студэнтаў і выкладчыкаў музычнай акадэміі імя Кшыштафа Пендэрэцкага ў Кракаве. Пачатак канцэрту о 17 гадзіне ў аўдыторыі супрацкай акадэміі, што па вуліцы Кляшторнай. 9 фестываль сады мастацтва эпохі барока ў Беластоку. У суботу 13 чэрвеня ансамбль старадаўняй музыкі Арсе Декорум адправіць нас у пачуццёвае падарожжа ў эпохі адраджэння і барока. У асяроддзі прыгожай прыроды пачуем непаўторныя гукі старадаўніх інструментаў, а музыкі выступяць ва ўнікальных касцюмах, стылізаваных пад адзенне той эпохі. Пачатак канцэрта 14 гадзіне. З 11 гадзіны ў садах палацу Браніцкіх будзе праходзіць пікнік з эпохі барока. 13 гадзіне пачнецца канцэрт камернага ансамблю «Піў Вівэре». У нядзелю 14 чэрвеня у рамках фестывалю у садах Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычная альтанка», а ў 19.30 у аллеі Магна палацу Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычныя жамчужыны барока». У суботу 13 чэрвеня Падляскі музей народнай культуры запрашае ў падбеластоцкі скансен, які ператворыцца ў жывы сармацкі лагер. Чакаюць наведвальнікаў відовішныя бітвы, бляск, шабель і моц гусарскіх крылаў. Спецыяльным гостем мерапрыемства будзе вядомы акцёр Павел Дэлюнг, які правядзе лекцыю пад назвай «Фільм з гусарамі, ці мае ён сэнс». Пачатак мерапрыемстваў о 15 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае запрошує у неділю 14 червня на концерти з серії «Джази на Баку» виступить гурт «Космонавти». Початок о 18-й годині у музичній кав'ярні «Фама». У Бєльську-Подляським проходить фільмовий фестиваль «Синя кропка». Кінопокази будуть відбуватися у суботу і неділю 13 і 14 червня, початок о 10-й годині. Гмінний центр культури у Городку запрошує на фест ярмарка на Замкової гори, який відбудеться у неділю 14 червня на території Замкової гори. По вулиці Замкової узникне живий середньовічний лагер, дякуючи Подляському товариству історичної реконструкції Трускавиця. Міроприємство буде едукаційним і сімейним, сполучить історію, народну культуру і регіональні кулінарні традиції. Супраська публічна бібліотека запрошує аматора у живопису на відкриття вистави «Картина Гати Міхайловської і Марека Хомчика». Вернісаж почнеться о 16-й годині. Подляський музей народної культури запрошує у неділю 14 червня на Подляський фестиваль сиру. Міроприємство почнеться о 10-й годині у Підбілостоцькому скансені. 13 і 14 червня на площі перед театром Венгерки у Білостоку буде проходити кірмаш квіток і рукоділля. Початок о 9-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляш.

0: Рацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Александр Лукашенко павіншаваў Уладзіміра Пуціна, а таксама іншых вышэйшых службовых асобаў Расіі з Днём Расіі. Расійская Федэрацыя ўпэўненая ў сваёй сіле перадавая дзяржава, адна з вядучых дзяржаваў з магутным эканамічным і абаронным патэнцыялам, гарант справядлівага светаўладкавання ва ўмовах глабальнай трансфармацыі, гаворыцца ў віншаванні. Лукашэнка таксама падкрэсліў, што заўсёды ішоў з расейцамі попліч. Беларусы заўсёды ішлі з расейцамі рука аб руку на шматвяковым гераічным шляху. Памяць аб сумесным пераадоленні выпрабаванняў, агульных дасягненняў у перамогах перадаецца з пакалення ў пакалення. Менавіта правераная гадамі беларуска-расейскае сяброўства дае невычэрпную энергію для далейшага гарманічнага развіцця нашых брацкіх краін і народаў. Дадаў Лукашэнка і пажадаў Пуціну моцнага здароўя і выдатных поспехаў. У гэтым віншаванні, як кажуць, цудоўна ўсё. І, цытую, перадавая дзяржава Расійская Федэрацыя, якая не можа забяспечыць хаця б сярэдні ўзровень жыцця сваім грамадзянам, дзе кожная пятая хатняя гаспадарка не мае цэнтралізаванай каналізацыі. Асаблівую чорную іронію могуць выклікаць словы Лукашэнкі пра Расію як гарант справядлівага светаўладкавання, пра краіну, якая пачала і працягвае самую крывавую вайну ў 21 стагоддзі. Мала было Лукашэнку выказвацца пра Расію, дык ён яшчэ зацягнуў любімую песню пра сумесную гісторыю. Беларусы заўсёды ішлі з расейцамі рука аб руку на шматвяковым гераічным шляху, кажа ён віншаванні. Словы, якія выключаць здзіўленне не толькі ў прафесійных гісторыкаў, а ў любых людзей, якія хаця б проста вучылі беларускую гісторыю ў школе і ведаюць, што ні з кім продкі беларусаў так доўга не ваявалі стагоддзямі, як з маскоўскай дзяржавай. Ну і асобна хочацца сказаць пару словаў і пра самое свята Дзень Расіі, бо бадай многія расейцы нават не ведаюць, якую ж падзею адзначаюць і чаму менавіта 12 чэрвеня. У гэты дзень, у 1990 годзе, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце РСФСР, Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі. То бок фактычна адзначаецца суверэнітэт Расіі і яе выхад з Савецкага Саюзу. Ці разумеюць гэта тыя расейцы, якія 12 чэрвеня радасна скачуць пад савецкія песні і праклінаюць развал Саюза? Гэта проста сюр. У гэтай краіне настальгія па СССР стала фактычна афіцыйнай палітыкай, якая ў тым ліку прывяла і да нападу на Ўкраіну. Развал СССР прэзідэнт гэтай краіны Пуцін назваў галоўнай геапалітычнай катастрофай 20-го стагоддзя. А галоўным дзяржаўным святам гэтай краіны з'яўляецца дзень, калі была прынята дэкларацыя аб суверэнітэце Расіі, якая ў тым ліку ў 91-м годзе значна паспрыяла працэсу развала таго самага Савецкага Саюза.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: 75-годовую меншанку осудили за замах на содейнічанне экстремизму. Визит Светланы Тихановской у Прагу сопровождался с встречами с уладами и белорусскими организациями. Бобер покинул кобрынцев без интернету.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У Менску асудзілі пенсіянерку Лілію Грынько. Яе абвінавацілі ў замаху на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша наша Ніва. Спадарыня Лілія захапляецца ландшафтным дызайнам і бавіць час на прыродзе. У яе профілі ў аднакласніках можна знайсці падпіскі на тэматычныя суполкі для агароднікаў, а таксама старонкі з жыццёвымі афарызмамі і цытатамі. Спакойнае жыццё на пенсіі парушыў крымінальны пераслед. Менскі гарадскі суд вынес 75-гадовай жанчыне обвинувавший присуд за то, что она небыто хотела содейничать экстремистской деятельности. Лилии Грынько присудили хатнюю химию, а количности справы неведомые. Да інших тем. У Празі з 10 по 11 червня проходил визит кіраўніцы об'єднанага пераходного кабінета Беларуси Светланы Тихановской. У межах программы отбылися сустрэчы на найвышэйшым політичным узроўні, а так само с беларускими организациями и громадянской супольностью. Представница Офиса демократичных сил Беларуси у Чехии Кристина Шеянок перш за все означає выники сустрэчы с президентом Чехии Петром Павелом.
4: Сярод тэмаў, якія абмяркоўваліся са спадаром прэзідэнтам, была безумоўна тэма беларуска-украінскіх адносін пасля візіту спадарні абранай прэзідэнткі ў Кіеў. Сітуацыя ў рэгіёне шырэйшая і падтрымка палітзняволеных і людзей, якія пацярпелі ад рэжыму, калі вось шырэй казаць, рэпрэсаваных.
3: Таксама адбыліся перамовы з міністрам замежных спраў Чэхіі Пётрам Мацінкам, кажа Крыстіна Шаянок.
4: Міністр замежных спраў і сустрэўся з Светланай, так бы мовіць, на нашай беларускай тэрыторыі. Абмяркоўвалася праблематыка візавая. Маем палітычную волю зрабіць выключэнне новае з візавага бану для сваякоў тых беларусаў-беларусак, якія пражываюць на чэшскай тэрыторыі і не могуць з бяспекавых прычын ехаць сустракацца са сваімі блізкімі ў Беларусі.
3: Асобна ў межах візіту прайшлі сустрэчы з беларускімі арганізацыямі ў Чэхіі, дзе абмяркоўваліся пытанні каардынацыі ініцыятыў падтрымкі дыяспары і сумесных праектаў. Адбыліся кантакты і з чэшскім сенатам, і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, дзе абмяркоўваліся магчымасці далейшага інстытуцыйнага супрацоўніцтва і падтрымкі беларускай моладзі. Вырашэнне побытавых і легалізацыйных пытанняў, штотыднёвыя палітычныя акцыі, распаўсюд інфармацыі пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Гэта ўсё бягучая дзейнасць асацыяцыі «Чабор» у Шчэціне, кажа грамадская дзеячка спадарня Святлана.
5: У нас каждое воскресенье в час дня мы собираемся в центре города. Ну, как бы, вот у нас они такого больше политического характера. Там с бело-красно-белыми флагами стоим. Тоже дается анонс в группе. А все, кто хочет, может приходить, поддерживать. У нас не так много собирается. Ну, вот на Чернобыль у нас там человек 10, наверное, собралось. На День политзаключенного тоже человек 10.
3: Чабор – это официальное громадское объединение белорусской диаспоры в Шетине. Ее удельники занимаются подтримкой и консультованием мигрантов, помогают вырашать легализационные, бытовые и правовые пытания на мясовом узровне. И до курьезных подей. На Берастейшине на одном из участков Кобринского района электричных сеток отбылся незвычайный выпадок, главным героем якого стал звычайный бобер. Як жартуют энергетики, живелина вырашила провести уластную проверку якости сеткового проводу. Цікавный зверок разрыз кабель сувязи, але сам от гэтага, як ствержается, не потерпел. Однако один из районов Кобрина застался без интернету. Наступствы здарэння довелось ликвидовать специалистам. Яны обновили пашку джаную лінію сувязі і вярнулі яе ў нармальны працоўны стан. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы вечарам тэмпература паветра будзе ад 12 до 16 градусаў. Ночу трэба спадзявацца невялікай воблачнасці. Тэмпературы 9-12 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзейшчыне і Берасцейшчыне невялікая воблачнасць. Трэба спадзявацца

0: Доброго вечора и захвал твою застаться на хвалах Белорусская радиорация.
1: Европейское радио для Беларуси на хвалях радиорация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 12 чэрвеня.
2: Каму выгадныя і каму невыгадныя перамовы Лукашэнкі з ЗША?
4: Ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель.
3: Жарт, эмоція, конструктивная критика. Что улады полічать злочинством у трец и тиктоку?
5: Для белорусов это такое вакно магчимостей. Але это вакно магчимостей, якое уладам вельми заминає, яны хочуть звернути увагу, что там треба бояться так же, як и повсюль.
2: Чаму Варшава и Минск ніяк не памерацца?
6: Сигналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Буде той кавалачок, який мене так уразив, що я просто сидів довго, ось ще волоси посивіли.
1: У мене, звісно, є своя трактовка того, що ви почуєте, сябри, але і трактовку Олександра послухаємо, і, я думаю, ваша так само хоча й за все з'явиться особливо. Я попрошу включить нам ось це відео.
2: Ведь ми бачимо, як вони поступили в Венесуелі. Они теперь заставляют все, чтобы через американские прокладки шло абсолютно, да, через американские банки, которые будут распределять деньги. То же самое они уготовили Ирану и пытаются сегодня прогнуть новые элиты, которые пришли к власти, ну, слава богу, они там не лыком шиты. Кубе пытаются навязать точно такие же условия, даже без смены элит, ну, давайте все будет контролировать Америка. Но самое главное, посмотрите, президент сказал, опять остановился на Беларусь-Калий. Они уготовили нам, например, судьбу того тоже, что теперь весь наш Беларусь-Калий, например, должен пойти через американские прокладки.
3: Конечно.
2: Через эти банки. А если вы не захотите, мы развяжем войну. Мы подорвем вашу экономику, уничтожим ваши НПЗ, уничтожим БелАЗ, МАЗ, МТЗ, все что угодно. Будем наносить поражение, есть Украина.
0: Мені вельми сподобалися в очі тих людей, які його там в студії слухали, і у їх в очах був такий чувак.
1: У принципі, я бачу, я просто одразу переб'ю вас, Олександр, я бачу таку суперечність у розважаннях Спадара Багаділя. Ось він, коли розказує про те, як примусить Білорусь працювати през американські прокладки, і він перелічає, що американці будуть наносити удари по... Так гетеє предприємство і мусять працювати през американські прокладки. В вашій логіці, спадар Андрій Багаділь. Тобто американці знищать тоє...
0: Те саме предприємство.
1: Тобто, ну, давайте про скоску. МАЗ, БелАЗ, МПЗ, Білорусь-Калій. А що по Білорусь-Калію, я не так, не будуть, да, удари ніякі наносити. Тобто, ну, не працює логіка у уже ось тут, да? Тобто, каб зробити Білорусь некой золотой жилой і примусити працювати на себе, не будуть американці знищати тоє, що, з чого вони, ну, по версії Багаділя, планують витягувати гроші. Вот так от. Є у мене ще і інші зауваги. Але, Олександр, ні, дам слово.
0: Ну, по-перше, Павленко, ви розумієте, який у мене був тяжкий тиждень? Тому що це все немогчимо. По-друге, ну, це ж зрада. Сидить Лукашенко і гандлюється з Трампом за той самий Калій. Тобок Лукашенко вельми жадає, каб відбулося менавіта тое, що не сподобається гэтаму товаришу Багаділю.
1: Андрей Багаділь.
0: Тобок, гэта ўнутраная пазіція, прабачце, ну, некая фронда. Таму што Лукашенко дамагаецца менавіта гэтага, каб амерыканскія кампаніі куплялі яго за дорага Калій, таму што кітайскія купляюць на 30% ніжэй. І вось яны как бы гандлююцца. І вось вельмі цяжкія перамовы з Літвой і з Польшай зараз усё яшчэ ідуць. Магчыма, за гэты Калі будуць вызвалены беларускія палітвязні. І Лукашенко вельмі жадае, каб гэта адбылося, таму што гэта падвышэнне яго статуса, падвышэнне яго адчування сябе сапраўдным кіраўніком краіны. І ўсё ідзе амаль у гэтым напрамку, і толькі Багадзель стаіць на пуці гэтай угоды. А мы з вамі думалі, а хто ж супраць? Хто не дае гэтаму адбыцца?
1: Ну да, вось, дарэчы, на гэтым тыдні якраз пачалося ізноў абмеркаванне стану перамоваў. Была ўкінутая неабачлівая рэпліка пра тое, што там нейкая пауза, замарозка. Насамрэч, ніякай паузы і замарозкі нема. Перамовы працягваюцца, просто гэтая рэпліка тычылася сярэдзіны траўня. І, Александр, я з вами абсалютна пагаджуся. Мы часам разважаем пра тое, так каму выгадныя перамовы Беларусі з США. Перамовы Лукашэнкі з США, да? І каму не выгадныя. І ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. Каб нічога не змянялася, каб палітвязні не выходзілі, каб рэпрэсіі працягваліся. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель, як публічны прадстаўнік вось гэтых всех сілавікоў, якія пабудавалі кватэры сабе на гэтых рэпрэсіях. Ну, так. Зарабілі зорачкі. Дарэчы, трэба паглядзець, кім, там, якім званні Багадзель быў да 20-го года, да? Цяпер палкоўнік. Вось, а хто там ён быў? Да таго, да? І вось гэты чалавек выходзіць туды, куды яго пускаюць, на беларускае тэлебачанне і зацірае всю вось гэтую тэму пра тое, што яны хочуць нас падмануць, яны ворагі злыя, паглядзіце, што яны зрабілі з Венесуэлай, што яны хочуць зрабіць там з Іранам. Яшчэ мне спадабалася, Александр, новыя эліты, якія прыйшлі да ўлады, кажа нам пра Іран.
0: В Іране.
1: Да, Андрэй Багадзель.
0: Это хто ж там такі?
1: А как это они прыйшлі да ўлады, новыя эліты? А што здарылася там? А куды падзяліся старыя эліты? Ну, то бок, вот мастацтва абыходзіць некія пэўныя пытанні. Андрэй Багадзель, конечно, малайчына, вось цікавы чалавек. Але для мяне вось гэта, дзякую, Александр, што вы звернулі маю ўвагу на гэты фрагмент стрыма, да, для мяне ён з'яўляецца доказам сапраўды таго, што ў Беларусі нават пры вось гэтай вось закатанасці ў асфальт, да, нават пры гэтай абсалютнай паслухмянасці, выбудаванай гэтай вертыкалі, яе поўнай лаяльнасці, поўнай вернасці, да, таму што іншыя людзі не могуць туды трапіць, нават іх на падыходах адсейваюць там. Ёсць розныя партыі ўплыву, як бы можна так іх, да, назваць, да? От ёсць нейкая, якая такая, амерыканцы, а вот вам камбінат недабудаваны, горназбагачальны, да, хочаце 3 мільярды, і ён ваш там, да? А можа быць, і калій будзеце набываць. Вы ж зацікаўленыя, да? Вот як вы, Александр, сказалі, а ну, конечно, мы, вы ж не китайцы, каб мы вам танна прадавалі, вы ж амерыканцы, мы вам будзем дорага прадаваць. Ну, вам трэба, вы набываеце, калі ласка, і вазіце праз Літву, яшчэ праціснеце Літву, каб яна зняла санкцій.
0: Так, так, так.
1: А вот Андрэй Багадзель, які, а там далі яшчэ Эйсмант агаварылся смеш. Так вот же, эти вот все санкцыі, ад которых мы страдаем, потом падумал, говорит, ну вообще, последнее время не очень страдали. Да и раньше не страдали. Крацей. Вот так вот задумывается.
0: БДСМ какой-то, он страдает или не страдает?
1: Я не разумею. Может, атрымлівае асалоду. Тут вы, Александр, маеце рацию. Значит, и вот гэтые вот люди, да, это іншая партия. Якая такая... Ніяких американцев, ніякої отмены санкцій. Ми, вот за вот это вот, каб это все протягивалося. Александр Григорович, не дайте подмануть себе і белорусский народ. Крыці, вау, просто вау, просто вау. Дякую великий, Александр, дякую великий, шановные слухачі і глядачі, що були з нами на гэтым стриме. До побачення.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
4: Далей у праграме «Еўразум». Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
5: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
4: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
6: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларускі форвард Герман Баркоўскі можа працягнуць кар'еру ў Шатландыі. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, цікавасць да 23-гадовага футбаліста праяўляе Дандзі, які хоча арандаваць гульца. Правы на Баркоўскага належаць польскай пушчы, аднак мінулы сезон ён правіў у арэндзе ў Пясці, дзе забіў 4 мячы. Пры гэтым паведамляецца, што пушча больш зацікаўлена ў паўнавартасным трансферы беларускага нападніка. У мінулым сезоне Дандзі заняў 9 пятое место у чемпионате Шотландии. Матч открыцця чэмпіянату свету па футболі адзначыўся гістарычным рэкордам. Суддзя Вілтан Сампайо ўпершыню ў гісторыі стартавых матчаў Мундыяля паказаў адразу 3 чырвоныя карткі. 2 выдаленні атрымалі футбалісты зборнай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, яшчэ адно гулец Мексікі. Сустрэча завяршылася перамогай мексіканцаў з лікам 2-0. Для параўнання, на чэмпіянаце свету 2018 года ў Расіі і на турніры 2022 года ў Катары арбітры паказалі толькі па 4 чырвоныя карткі за цэлыя турніры. Цікава, што адной з асаблівасцяў матча адкрыцця стала размяшчэнне пад дахам арэны сцягу ўсіх краін, членаў ФІФА. Сярод іх былі і сцягі Беларусі ды Расіі. Паўабаронца зборнай Мексікі Хельберта Мора ўвайшоў у лік самых маладых футбалістаў у гісторыі чэмпіянатаў свету. 17-гадовы гулец дэбютаваў на мундыялі ў матчы супраць Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, выйшаўшы на замену на 66-й хвіліне сустрэчы. На момант дэбюту Моры было 17 гадоў і 240 дзён. Гэты паказчык дазволіў мексіканцу заняць 6-е месца ў спісе самых маладых удзельнікаў чэмпіянатаў свету. Рекорд належить полуночно-ирландскому футболисту Норману Уаутсайду, який дебютовал на турнире 1982 года в возрасте 17 годов и 41 дня. Серед тих, кто находится выше за Мору у рейтингу, так само легендарный бразилец Пеле. Сомалійскі арбітр Амар Артан, якому раней адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты на чэмпіянат свету 2026 года, атрымаў прызначэнне на матч за суперкубак УЕФА. Суддзя павінен быў працаваць на гульнях Мундыялю, аднак пасля працяглага іміграцыйнага інтэрв'ю амерыканскія ўлады не дазволілі яму ўехаць у краіну. У Белым доме заявілі, што для гэтага былі важкія падставы. У адказ на сітуацыю ЕФА даверу Артану обслуговывание матча за суперкубок поміж англійскай Астон Віллой і французским ПСЖ. Таким чином, упершыню у історії матч європейського клубного турніру такого узровню буде судить арбітр з Африки. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры.
3: Следчы камітэт раскрыў усе злачынствы і цяпер будзе больш пільна сачыць за TikTok і Threads. Маўляў, там з'яўляецца зашмат дэзінфармацыі.
4: Ведамства наракае, што дзеля ахопаў карыстальнікі нярэдка выстаўляюць сябе ахвярамі.
3: Вядома ж, сачыць следчыя будуць не толькі за аўтарамі пастоў, але і за каментатарамі.
4: Іранічна, што чарговую кампанію па запужванні беларусаў у папулярных соцсетках сілавікі пачалі праз 4 дні пасля запуску новай праграмы на дзяржаўным тэлебачанні. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі, у якой распавядаюць, якія меры прымаюцца для вырашэння тых праблем, што агучваюцца ў тым самым ТікТоку.
3: Да чаго рыхтавацца? Як сёння выглядае самацэнзура беларусаў у соцсетках і пра што людзі яшчэ гатовыя распавядаць публічна? У эфіры тэлеканала Белсат расказаў медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
5: Я бы звернул увагу на тое, што фактычна зараз следчы камітэт заявіў, што ён будзе рабіць у дачыненні Трэца і ТікТока тое, што яны так робяць у дачыненні ўсіх сацыяльных сетак і пляцовак. Але гэта заява з'явілася не на пустым месцы, бо у ТРЭЦ, у прыватнасці, людзі пачалі рабіць тое, што ўжо баяцца рабіць у іншых сетках. Не таму, што эта сацыяльная сетка чымсьці лепшая за іншых, просто яна новая, і туды прыйшлі людзі, якія не пісалі такого кшталту каментары, і ў іх свеце не было рэпрэсій, можа быць. Яны прыйшлі, вот ТРЭЦ, эта сетка, якая з'яўляецца свайго кшталту твітэрам Інстаграма, то бок... У Инстаграме это уявим себе як
0: визуал.
5: Визуал, и там люди больше показывали свои фотоздымки, видео, обмерковывали, ну, як у глянцевым часопісе некие такие темы. Гэта обмеркование было хутчэй визуально контенту. И вот гэтые люди атрымали инструмент, дякуючы якому яны пачалі писать. И формально гэты инструмент так само звязаны с Фейсбуком, але фейсбучная аудитория уже была напужана репрессиями. А Инстаграм хутчэй за ўсё не ў такой ступені. І яны проста не... Ну, можа быць, нават у іх свеце нема гэтых, вы кажаце, шырокіх рэпрэсій. Не, я кажу пра людзей, которые прыйшлі в ТРЭЦ і пішуць скаргі, пішуць заявы рознага кшталту. І там атрымліваецца такі эфект, што... Вот, звычайно, у нас кожные 5 год з'являлось новое непужанное поколение, якое приходило у политику, у протесты. А вот тут это поколение пришло, ну не поколение, это социальная группа пришла просто с одной социальной сетки, перевелась у іншую. И оно, ну, просто не ведая, что им может погрожать за то, что они робят. У значной ступени не ведая.
0: А калі казаць, в принципе, это вот вы кажете про ТРЭЦ, так? У нас так. Же есть еще и ТикТок. Все ж почалося от гэтага ТикТоку, про які Качанова некалькі месяцев тому сказала, что треба там навести парадок. А теперь вы кажете про ТРЭЦ. То бок ТРЭЦ это стался таким триггером для следующего комитета.
5: Ну, следующий комитет упомянул и ТРЭЦ, и ТикТок. И тут важно звернуть увагу, что ТикТок сапраўды вельмі масовая пляцоўка, на якой беларусы актыўна вывешваюць свае відэа з рознымі заявамі. Не заўсёды яны пратэстныя, проста, можа быць, нам, седзячы ў Варшаве, больш цікава звернуць увагу на нейкія пратэстныя заявы. Там пра розныя ёсць, але гэта шырокае кола, і яно за таго, што это вельмі масавая аўдыторыя, там ёсць і тое, што цікава з пункту гледжання выказывания незгоды с керовным режимом, те выявление неких таких вот болей громадства. А ТРЭЦ – это относно новая социальная сетка, и это та сетка, в якую пришли, может быть, не такие великие охопы, не вельми массовые, але там люди бачат один одного, и там еще не працует так алгоритм, як у... Гэта працуе ў Фейсбуку, допустим, дзе людзі бачаць тое, што ім хоча паказаць робот, каб яны бачылі рэкламу і гэтак далей. У ТРЭЦ яшчэ такое непужанае з пункту гледжання працы алгоритму, камерцыялізацыі аўдыторыі, і там людзі знаходзяць адзін аднаго. І там атрымалася так, што вот сёння для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае, яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
4: Яшчэ ў сакавіку Лукашэнка заявіў, што чытае ТікТок і калі што, беларусы могуць да яго звяртацца з праблемамі.
3: Потым з'яўляецца праграма «У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі», дзе агучваюцца праблемы, у тым ліку тыя, што ўзгадваюцца ў соцсетках. Хоць большага вынік праграмы – штучная драматызацыя, выдумка і хайп, а праблемы насамрэч няма.
4: То бок вось такім чынам падаюцца праблемы беларусаў. Пры гэтым пры ўсім і Качанова кажа, што час уводзіць адказнасць за тое, што людзі пішуць у соцсетках, і неўзабаве следчы камітэт пагражае ўжо беларусам крыміналкай за скаргі ў інтэрнэце.
3: Вось такая хранологія падзей. То бок спачатку людзей заахвочвалі скардзіцца, а цяпер будуць за гэта караць. Працягвае Паўлюк Быкоўскі.
5: Насамрэч ўсё даволі проста. Любая ўлада мусіць мець зваротную сувязь з насельніцтвам, бо насельніцтва легітымізуе саму гэтую ўладу. Аўтарытарная ўлада не можа дазволіць сабе сапраўдную зваротную сувязь, яна хоча яе імітацыю, яна хоча кантраляваць яе. І тут яна не можа прызнацца, што гэтыя звароты пісаць нельга, яны хочуць хутчэй, каб звароты пісалі чыноўнікам, каб ніхто нічога не бачыў. І нават калі ты пішаш чыноўніка, цябе яшчэ могуць пакараць за то, што гэта былі нейкія там скаргі не беспадстаўныя. А вось заткнуць гэта тым не менш яны не могуць. Таму яны спрабуюць пераканаць і самі сябе, і шырокую аўдыторыю, што то, што мы бачым у ТікТоку, гэта ўсё нейкая размова ні пра што, што там людзі хайпуюць і гэтак далей. Але пры гэтым рэальныя праблемы, якія ёсць у грамадстве, это широкое коло. Мы бачим у ТикТоку найперш проблемы не політичные, а побытовые. То автолавка не может доехать, то там дах не могут адремонтовать, то там без конца черги для отримання некого сервису, послуги и так далее. И когда на это звертают увагу, то тут одразу возникает питание. Держава обяцае, што яна гэта робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яны гэта робяць. І калі яны бачаць сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Гэта трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтнага слою чыноўнікаў. Не Лукашэнку гэта страшна, гэта страшна той самай Качанавай і іншым, бо яны бачаць, што дом стаіць на нечым нетрывалым дом гэтага рэжыму. Ім трэба даказаць людзям, што
0: все добра і стабільна.
5: Все добра і стабільна, але пры гэтым людзі і самі пішуць скаргі, і бачаць іншыя скаргі. Таму нельга, каб
6: гэта было публічна. Не толькі пішуць скаргі публічна, калі мы кажам, вот менавіта пра сацыяльныя сеткі, то людзі адкрыта кажуць пра тое, што звароты не даюць вынікаў, і толькі публічнае паведамленне пра сацыяльную сетку ёсць пасля гэтага рэакцыя.
0: Ну, варта тут так прызнаць, што раней у выглядзе незалежных журналістаў рэдакцыі быў буфер, такі своеасаблівы паміж грамадствам і уладамі. Раней гэта да 20-го года.
5: Гэта нармальная роля журналістаў, калі яны
0: якраз вот і
5: адсейвалі рэальныя болі, праблемы.
0: Да. Выносілі гэтыя праблемы на нейкі публічны ўзровень, у тым ліку, дзякуючы там і кантактам, і камунікацыі з тымі ж самымі уладамі, і гэта неяк разрульвалася. Цяпер вось гэтага буфера няма. Фактычна грамадства заходзіцца з уладай раз на раз.
5: Вось калі б не было задушана ўнутры Беларусі незалежная журналістыка, бо яна захавалася зараз пераважна за кошт выезда за мяжу, то не ўзнікла бы праблемы задушэння скаргаў у сацыяльных сетках. Тады бы просто не з гэтым бы змагаліся, бо журналісты ведаюць, што дазволена, што не дазволена, межы дазволена. Вот мне даводзілася працаваць з шмат з кім з рэдактароў, у тым ліку рэгіянальных выданняў, і яны вот адзін з іх сказаў: "Мне прасцей пісаць крытыку пра Лукашэнка, чым пра начальніка, каторы ў 100 метрах ад мяне знаходзіцца кабінет". І гэта рэальнае жыццё, можна было рознае рабіць. І ў свеце, дзе існавала больш-менш вольная журналістыка ў Беларусі, да 20-го года, там былі пэўныя абмежаванні, але ўсё ж такі тэрыторыя свабоды была большая, там не ўзнікала неабходнасці душыць выказванне крытычнае ў сацыяльных сетках. Зараз дайшло да гэтага.
0: Так, і
5: але гэта не будзе эфектыўным, бо немагчыма заткнуць
0: усіх усё. Вось для мяне гэта пытанне, бо я думаю, што афіцэры бы там з умоўнага нейкай там сілавой структуры бы не пагадзіліся некалькі гучных выпадкаў, напрыклад, пакарання. Так,
5: я тут з вамі не пагаджуся, бо я бачыў некаторую аналітыку, которую пішуць людзі, якія змагаюцца з тым, што яны лічаць деструктыўным уздзеяннем. У гэтай аналітыцы ёсць тое, што можна ізаляваць і паўплываць на журналістаў, на рэдакцыі. Ну, як калісьці казаў Александр Класкоўскі, свабода журналістаў у Беларусі знаходзіцца на адлегласці, пакуль не даехаў ОМОН. І ў гэтым нешта ёсць. Але разам з тым журналістаў, ну колькі, ну некалькі соцень, ну можа быць тысяч, ну можа быць тысяча, а мільёны беларусаў, што з імі можна зрабіць? І вот іх стараюцца пераканаць у тым, што з аднаго боку у вас ёсць магчымасць звяртацца, і Лукашэнка ў панядзелак вас пачуе, а з другого боку все вашы скаргі трэба падумаць і вырашыць, пра што я магу скардзіцца, пра што не.
6: Тут еще вот пытанне трактовки, так, за что готовые карать. Яны сапраўды кажуць дезинформацию, заведомо неправдивые звестки, але яким чынам можна сапраўды вот тут палічыць, что гэта информация правдивая, а тут неправдивая, бо ёсць же ж таксама чалавечы чыннік.
5: Тут можна звернуться до такого уже класічна, а суддзі хто? Тут суддзямі будуць чыноўнікі, на которых скардзяцца. Яны не будуць судзіць, яны будуць мець магчымасць прыняць рашэнне, што гэта было нейкае деструктыўнае ўздзеянне, якое трэба пакараць. І ўсё, узровень простага чалавека, які скардзіцца, і ўзровень той самой Качановой, гэта абсолютно непраўнальна ў сістэме, дзе прымаюць рашэнне пакараць ці не пакараць кагосьці.
6: Як могуць змяніцца сацыяльныя сеткі і менавіта вот гэтыя скаргі? Бо, напрыклад, мы маем вот скаргі, калі чалавек адкрыта з тварам расказвае, маем, калі паведамляе гэта ананімна.
5: Ну, я бы тут атаслаў да... напэўна, Вітгенштейна, австрійска-брытанскага філосафа, які паспрабаваў падзяліць гэтыя рэчы, што ёсць прадпісанне, вот то, што мы звычайна называем законам, это хутчэй прадпісанне, то, што мы мусім рабіць па такіх-то правілах, і это далёка не всё, што ў нашым жыцці ёсць, і ёсць то, што мы нормай лічым. І вот эта вот норма, яна звычайна не пісаная, а то, як мы лічым, што мы можам паступіць. І вот гэта у сітуацыі рэпрэсіўнага аўтарытарнага рэжыма мяняецца вельмі хутка. Што напісана в Канстытуцыі ці там в законах, хто як не журналісты добра ведаюць, што там напісана. І пры тым, што і ў іх ёсць правы, права бараніць сваю крыніцу,
0: свабоду інфармацыі
5: і так далі. На практыцы мы ведаем, што гэта не працуе. І вот межы таго, як оно рэальна складваецца на практыцы, мы не можам вот так вот прадказваць. Это адчуваецца скурай чалавека. І чалавек думае, вот у гэтай сітуацыі я магу паступіць так, а ў гэтай сітуацыі я магу паступіць так. І вось таму людзі, якія прыйшлі в ТРЭЦ, яны не ведаюць, што ім пагражае тое, што яны робяць.
0: Ну вось даўно я ўжо хачу задаць гэта пытанне. Так за што тады сёння рэальна могуць пасадзіць, прыйсці, пасадзіць? Дзе праходзіць вось гэтая мяжа паміж гэтай канструктыўнай крытыкай, эмоцыямі, так, жартам магчымым? І тым, што ўлады палічаць злачынствам.
5: Яна вельмі рухомая, таму мы дакладна не скажам. Тое, што учора можна было паскардзіцца і сказаць, што нельга пілаваць так дрэвы ў горадзе, каб яны ператвараліся ў абрубкі, заўтра кажацца, што гэта забаронена. То вот можна скардзіцца на тое, што нельга забіваць на вуліцы сабак, а заўтра кажацца, што гэта ёсць дэструктыўнае заходняе ўздзеянне. Яно мяняецца, і таму людзі адчуваюць ці не адчуваюць межы магчымага па-сапраўднаму і ў нейкай ступені сутыкаючыся з гэтай рэпрэсіўнай машынай. І яна таксама не ведае, што заўтра яна забароніць.
3: Гэта быў аналітык праекта Media IQ Паўлюк Быкоўскі. Ён паразважаў, за якія скаргі ў інтэрнэце беларусы могуць атрымаць крыміналку. Еўразум.
4: Далей у праграме Еўразум.
3: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
7: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
4: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
8: Еўрарадыё.фм

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Двухразовы лаўрэат прэміі «Оскар» Том Хэнкс лічыць, што амерыканскай кінаакадэміі не патрэбна асобная намінацыя для акцёраў агучвання. На яго думку, такія выканаўцы павінны мець магчымасць прэтэндаваць на ўзнагароды за найлепшую мужчынскую і жаночую ролі нароўні з акцёрамі, якія з'яўляюцца ў кадры. Хэнкс адзначыў, што галоўным крытэрыям павінна заставацца сіла акцёрскай гульні, а не форма яе выканання. У якасці прыкладу ён прывёў Энді Сёркіса, вядомага працай у тэхналогіі захопу руху. Паводле акцёра, калі выступленне здольнае крануць гледача, яно заслугоўвае прызнання незалежна ад таго, ці бачыць публіка твар выканаўцы на экране. Сам Том Хэнкс двойчы атрымліваў «Оскар» за ролі ў фільмах «Філадельфія» і «Форест Гамп», а таксама агучваў Вудзі ў франшызе «Гісторыя цацак». Пры гэтым за ўсю гісторыю кінапрэмі ніводная роля, выкананая выключна голасам, не была намінаваная ў акцёрскіх катэгорыях. Спявачка і актрыса Дженніфер Лопес прызналася, што драма «Зямля качэўнікаў» стала для яе адным з найменш любімых фільмаў, нягледзячы на поспех карціны на Academy Awards. Паводле Лопес, яна аддае перавагу мюзіклам, рамантычным камедыям і трылерам, а гісторыі пра смутак і страту яе не прыцягваюць. Актрыса падкрэсліла, што лічыць фільм прыгожа знятым і высока ацэньвае працу Фрэнсіс Макдорманд, якая атрымала за гэтую ролю чарговы «Оскар». Аднак сама стужка не пакінула ў яе прыемных уражанняў, бо ёй не хапіла ў ёй элементаў забаўкі і эмацыйнага ўцёку ад рэальнасці. «Гэта проста пытанне густу», адзначыла Лопес, дадаўшы, што разумее важнасць падобных гісторый у кіно, але асабіста аддае перавагу іншым жанрам. Фільм «Зямля качэўнікаў» рэжысёркі Хлоя Чжао ў свой час атрымаў «Оскары» за найлепшы фільм, режисуру и жаночую ролю. Бразильский режиссер, драматург и культурный деятель Орландо Сенна помер 9 червня у Рио-де-Жанейро от пневмонии во возрасте 86 годов. Он лечился одной из ключевых постатей бразильского кино и на протягу 10 годов активно занимался развитием культуры и аудиовизуальной сферы. Наибольшую ведомость ему принес фильм «Иросема» «Ума Транса Амазоника», снятый разом с Жоржем Баданским. Стужка распавядала пра жыццё ў Амазоніі, закранала тэмы беднасці, экалагічных праблем і лёсу карэнных народаў. Пасля прэм'еры карціна была забароненая ваеннай дыктатурай Бразіліі, і ўпершыню яе паказалі ў краіне толькі праз некалькі гадоў. Акрамя працы ў кіно, Арландо Сенна ўзначальваў міжнародную школу кіно і тэлебачання на Кубе, займаў кіруючыя пасады ў культурных установах Бразіліі і выступаў за выкарыстанне культуры як інструмента грамадскіх змен. Улады краіны адзначылі, што ўсё сваё жыццё ён прысвяціў абароне і развіццю культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Анджэй Пачобут на волі амаль 2 месяцы, а стасункі Беларусі і Польшчы па-ранейшаму застаюцца халоднымі.
3: Магчыма, ўсё было б больш сонечна, калі б Польшча прапустіла праз порт у Гданьску беларускі калій. Але Польшча кіруецца ў дадзеным выпадку інтарэсамі ЕС, як частка альянсу, і без агульнай згоды партнёраў рабіць такі падарунак Мінску не будзе.
2: Ну а Мінск у сваім рэпертуары. Лічыць, што мяч на баку палякаў і пры гэтым закідвае на мяжу з Латвіяй і Літвой, то бок на мяжу партнёраў Польшчы, мігрантаў.
3: Ці можа сітуацыя ўсё ж неяк змяніцца?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і журналіст газеты «Дзённік газета Правна» Міхал Патоцкі.
4: Крокі зробленыя з аднаго боку, крокі от зараз зробленыя там пад ціскам, не пад ціскам, але зробленыя з другога боку. Ну і варта было б чакаць, што зараз, асабліва з улікам таго, што нібыта Мінск зацікаўлены ў налажванні адносінаў з Еўрасаюзам, з Еўропай, варта чакаць, што ну неяк будзе паляпшацца адносіны паміж Мінскам і Варшавай. А гэтага не назіраецца. Чаму?
5: Не назіраецца, і мне падаецца, што гэта звязана з зносінамі амерыканцаў з з рэжымам Лукашэнка, таму што вельмі доўга яны размаўлялі. Коул, дарэчы, адразу пасля вызвалення Андрэя Пачобута, Коул сказаў, што будзе ў Менску праз 2 тыдні.
4: Ну так, 2-3 тыдні сказаў.
5: 2-3 тыдні, мы ўжо так, мы ўжо ведаем такія фармулёўкі, але Коул, так як і на папярэдніх гэтых фармулёўках, гэта не спрацавала. Значыць, ён пакуль што не быў у Менску. Ёсць такія сігналы, што американцам стало труднее размовлять с режимом, потому что у Лукашенко мае свои амбиции особливо по гандаль, особливо коли говорим про гандаль, потому что там есть экономичные интересы, калийные интересы, американцы хотели инвестовать, але не заплатить больше, чем потребно. Лукашенко хоча за гэтыя інвестыцыі, за Нежынскі завод, Нежынскую інвестыцію больш, чым амерыканцы хочуць заплаціць. І наколькі мы разумеем, яны пакуль што не дамовіліся, і гэтыя размовы з за ўчасцю Коула, яны ці то спыненыя, ці то пакуль што ў такім падвешаным становішчы. І таму і у польска-беларускіх і літоўска-беларускіх зносінах нічога не адбываецца. Таму я так разумею, што Варшава і Вільня чакаюць, што будзе з гэтымі амерыканска-беларускімі зносінамі. Мы ведаем, што амерыканцы ціснулі і на Літву, і на Польшу, каб мы пагодзіліся на адмену санкцыяў па калійнай праграме, так, і транзіту. У нас ёсць таксама, скажем так, людзі, якія вельмі лобіюць за тое, каб мы пагодзіліся на транзіт калійных удабрэнняў, таксама, каб іх можна было прадаваць і ў Польшчы, таму што яны танныя, а нашы фермеры, у іх ёсць, ну, гэты год вельмі цяжкі будзе для іх. Таму ёсць людзі зацікаўлены ў тым, ёсць тыя, якія ведаюць, што заўсёды было ў усіх зносінах з Лукашэнкам, што ён шмат чаго можа заўжды абяцаць, а потым кідае. І, ну, і пакуль што маем, што маем. Я так разумею, што гэты ціск амерыканцаў, ён не настолькі рашучы праз тое, што у амерыканцаў ёсць праблемы дамовіцца цяпер з Лукашэнкам. Былі навіны, што прэм'ер-міністры Польшчы і Літвы маюць сустрэцца і дамовіцца пра нейкі там супольны падыход да гэтага, па-першае, ціску ў США, а па-другое, да ўсіх перспектыў дыялогу з афіцыйным Мінскам. Яны пакуль не сустрэліся, што таксама сведчыць пра тое, што там, ну, пакуль што вось так мае.
4: Так, атрымліваецца это па вялікаму рахунку, што гэта Літва, ну, найперш Літва, таму што праз яе самы галоўны маршрут транзіта беларускага калія пралягае да Клайпецкага порта, дзе ёсць тэрміналы, якія там належаць і Беларусі.
5: Ёсць досвед і гісторыя супрацы ў гэтым.
4: Так, ну і Польшча, да якой амерыканцы звярнуліся, а яна не ідзе насупраць, то бок яны перашкаджаюць там, как бы, стаяць на шляху паляпшэння ці працягу адносінаў, пашырэння адносінаў паміж Вашынгтонам і Мінскам.
5: Я б так не сказаў, усё ж такі. Гэта фактар номер 2 альбо і 3. Першы фактар гэта тое, што Лукашэнка мае сваі, ён хоча прадаць за мільярды тое, за што амерыканцы не хочуць толькі заплаціць, так? І я думаю, што гэта фінансавы фактар, што Лукашэнка шмат чаго абяцаў Коулу, і гэта, дарэчы, вельмі цікава апісаў цяпер калішні пасол Польшчы ў Менску Мар'юш Машкевіч пра тое, што Лукашэнка заўсёды купляе свайго суразмоўцу, абяцае яму ўсё, што заўгодна, а потым, калі суразмоўца вяртаецца ў Варшаву і пачынае думаць, аказваецца, што гэта ўсё брэхня і што гэта ўсё не так. І я думаю, што Коул з Коулам можа быць таксама. І Коул, калі распавядаў на адной канферэнцыі ў Штатах пра тое, што там Лукашэнка яму распавядаў, і ты разумееш, што гэта тое ж самае, што Сікорскі чуў у 10-м годзе, што там Квасневскі чуў у 90-х яшчэ, што нашыя палітыкі, там Маравецкі і Карчэўскі чулі падчас адлігі до выбараў 20-го года, што гэта адно і то же. І Я думаю, што гэта па-першае тое, а па-другое тут магчыма ёсць таксама і фактар расійскі, таму што Трамп спадзяваўся з самога пачатку свайго тэрміну цяперашняга, што яму ўдасца дамовіцца з расейцамі. Некалькі тыдняў таму Марко Рубіо сказаў, што ўсё, што мы ўжо не зацікаўленыя ў размовах з расейцамі пра спыненне вогню ва Ўкраіне, таму і зацікаўленасць да нейкага big deal з расейцамі крыху асела. А паколькі в Беларусь гэта таксама фактар у гэтых размовах, магчыма, тут папросту ёсць і такое. Акрамя таго, ну, цяпер Трамп больш за ўсё займаецца, па-першае, блізкім усходам. Мы сёння зноў ж такі пачулі пра тое, што ёсць нейкая дамоўленасць, номер там 27 за апошнія тыдні з Іранам, але зразумела, што гэта боль номер адзін цяпер для Трампа, ну, акрамя таго, у яго ёсць футбольнае свята. І яму цяпер не да Беларусі, не да Лукашэнка, не да калійных бізнесаў, якія маюць такія імгненныя перспектывы.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Міхалам Патоцкім. Гаворка ідзе пра беларуска-польскія адносіны і пра тое, калі яны могуць наладзіцца.
4: Гінтаў Тасмажэйкіс, якого ты таксама добра ведаеш, нам у эфіры казаў, што ўсё ж такі гэта санкцыі, размова ідзе пра санкцыі, ну не нацыянальныя, гэта еўрапейскія санкцыі, якія трэба здымаць праз Брусэль, і адпаведна, каб дамагчыся гэтага там, ну ці не зняцця замарозкі як мінімум, трэба каб лабісты там працавалі ў Брусэлі. У гэтай сітуацыі трэба каб альбо Літва, урад Літвы альбо урад там Польшчы, там ці Києва, України лабіравалі гэтыя інтарэсы у Брусэлі перад еўрапейскімі палітыкамі, а ніхто не хоча гэтым займацца.
5: Ну, Украіна точна не будзе лабіраваць цяпер інтарэсы Лукашэнка ў Брусэлі, тым больш што яна.
4: Ну, гэта да.
5: А Польшча, Літва таксама, ведаеш, ну калі ты 6 гадоў кажаш, чаму трэба там санкцыі супраць Беларусі, супраць рэжыму, а цяпер ты пойдзеш і скажаш, ну, давайце мы перадумалі. Гэта не перадумалі, а так?
4: Сітуацыя змянілася.
5: Ну, вось у тым і праблема, што сітуацыя не вельмі змянілася, таму што не ўсе, але большыня гэтых санкцій, яны былі уведзеныя за тое, што Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Яна ж не перастала быць суагрэсарам, а наадварот, з таго, што кажуць украінцы, там ёсць і новыя там інструменты для вядзення гэтых дронаў, так, супраць Украіны, ёсць новыя там манеўры з расійскімі вайскамі, ёсць новыя там і рыторыка вельмі агрэсіўная з боку Лукашэнка. Тут не шмат чаго памянялася. Значыць так, з нашых умоў, польскіх умоў для там нейкай нармалізацыі зносінаў з Беларусію, так, яны выканалі тое, што мігрантаў на межы практычна ўжо няма, і яны вызвалілі Андрэя Пачобута. Гэта тое, пра што казаў польскі бок. І у гэтым плане, напэўна, Варшава можа гаварыць з Менскам пра нейкія народныя, нацыянальныя рэчы, якія не звязаныя з еўрапейскімі санкцыямі. Але, так як ты сказаў, санкцыі на калійныя санкцыі, яны ж еўрапейскія. І Польшча не можа пайсці супраць гэтых санкцій. А лабіяваць, ну, мы пакуль што ніяк не тое.
4: Я вернуся да тэмы. Я шмат разоў задаваў розным экспертам пытанне. Ну, здавалася б, Лукашэнка зацікаўлены ў налажванні добрых адносінаў з Еўрасаюзам. Ну, а безумоўна, найперш у такім выпадку трэба налажваць адносіны з суседзямі. Бо калі ў цябе дрэнныя адносіны з суседзямі, потым, калі на, там, скажам, у Брусэлі ўзнікне пытанне, што робім з Беларусю, устае умоўна там Польша, Літва, Латвія, з якой адносіны дрэнныя, і кажуць, да вы што? Якія там налажванні адносінаў? Да яны вот гэта робяць. І ўсё. А паколькі кансэнсус, яго няма, рашэнне не прымаецца. І таму лагічна, што ну, неяк рэжым павінен быў бы, ну, лагодна ў сітуацыі, калі ёсць магчымасць там ці варыянт таго, што наладзіць адносіны, ну так нармальна сябе паводзіць. Калі мы кажам пра Літву, шмат хто перакананы, што гэта не Лукашэнка там і запускае тыя ж самыя метэазонды, такім чынам правакуючы там спынення працы аэрапорта Віленска, там нейкія яшчэ такія правакацыі, што ён бы можа не хацеў, але гэтым займаюцца расіяне, тэрыторыі Беларусі, а тут ён не можа нічога зрабіць. Польшчы іншая сітуацыя на мяжы. Вот было патрабаванне мігрантаў спыніць, мігранты спыненыя. Метэазонды, ну, час ад часу там нешта ляціць, але відавочна, што это звычайныя кантрабандысты, там нешта сабе запускаюць. Але вас в астатнім, чаму рыторыка, якая нясецца, а гэта ўжо тады рашэнне самаго Мінска, самаго Лукашэнкі, калі там антыпольская рыторыка, прапаганда працуе супраць Польшчы, ідэалогія супраць Польшчы, там ледзь што-небудзь там на якім узроўні, да вот гэтыя паны, да яны вот тое, да што табе тыя паны.
5: Ну і ў гэтым таксама праблема, і цяжка аналізаваць потым польскім палітыкам, якія канкрэтна сігналы Мінск падае Польшчы, тому што калі ты чуеш з аднаго боку, у лютым было такое інтэрв'ю міністра замежных справ Беларусі, было інтэрв'ю, на якім ён казаў пра Літву і Польшчу, і параўнанні рабіў, тыпу там Польшча нармальна, з ними можна дамаўляцца, а Літва дрэнная. Да таго было шмат іншых інтэрв'ю, у якіх беларускія чыноўнікі казалі, што наадварот, з літоўцамі мы дамовімся, а палякі некія такія злосныя. І ну, гэта словы. Словы гэта, канешне, адно. Яны стараліся дзяліць Польшчу ад Літвы, каб мы не ішлі адзіным фронтам супраць рэжыму, каб мы не будавалі нікіх там сумесных пазіцій па Беларусі. Таксама было, дарэчы, гэта вельмі цікава, таму што гэтыя метэаралагічныя зонды супраць Літвы паявіліся ў момант, калі мы дамаўляліся з Беларусю па пачобуце і па гранд-пераходаў. І калі Літва папрасіла салідарнасці, таму што ў іх былі, ну, неяк там у лістападзе сур'ёзныя праблемы з аэрапортом у Вільні, пра салідарнасць папрасілі, мы аказалі салідарнасць Літве у тым, што мы, ну, мы мелі адчыніць гэтыя два пераходы з 1 лістапада, я магу памыляцца па датах, з 1 лістапада мы на 3 тыдні затрымалі гэта. І гэта Мінск спрымаў як прэтэкст для таго, каб не вызваляць тады Анджэя Пачобута. Там былі нейкія іншыя таксама праблемы, і гэта відавочна, што яны пробуюць разыгрываць Польшчу і Літву. Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. Цяпер Лукашэнка быў у Гародні і казаў пра тое, што палякі хай прыязджаюць тут за там медыцынская дапамога і гэтак далей. І мы ж да іх будзем падыходзіць як да людзей, таму што гэта нашы суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну і не ведаю, будуць гэтую ж Гародню будуць забіраць, так, польскім войскам. І таму, хаця я не выключаю таксама, што нейкія перамовы ўсё ж такі таксама і па гандлю ідуць, таму што ну ёсць сігналы, ёсць людзі ў Польшчы, якія кажуць, што вось-вось мы зараз тут будзем зарабляць не зразумелі якія грошы на гэтых калійных угнаеннях. Таму неадназначнасць пануе нейкая такая.
2: Выслухалі журналіста выдання «Дзённік газета Правда» Міхала Патоцкага. Ён пракаментаваў беларуска-польскія адносіны і тое, што іх можа палепшыць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Народніку Беларусь Калія загінуў рабочы. Украіна ўпершыню з 2022 года пачынае перахопліваць ініцыятыву на фронте, сцвярджаюць у Кіеве. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль Outloud.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння. На рудніку 3 Беларусь Калія загінуў рабочы, яшчэ два чалавекі пацярпелі. Трагедыя адбылася 11 чэрвеня, паведамілі на прадпрыемстве. На глыбіні 620 метраў пры ўзвядзенні дзвярной солебетоннай перамычкі адбылося яе разбурэнне. У выніку загінуў замацавальнік 1975 года нараджэння. Траўмы атрымалі трактарыст 1991 года нараджэння і навучэнец Салігорскага горно-хімічнага каледжа, які праходзіў вучэбную практыку на рудніку. Пацярпелым аказана медыцынская дапамога. Прычыны і абставіны здарэння высвятляюцца. Да іншых тэм. Праблема прымусовай працы ў Беларусі з'яўляецца адной з найбольш вострых у кантэксце захавання правоў чалавека. Як паказваюць сведчанні былых зняволеных і праваабаронцаў, у месцах прымусовай ізаляцыі практыкуюцца формы занятасці, якія можна кваліфікаваць як прымусовую працу, без належнай аплаты, у непрыдатных умовах і пад пагрозай пакарання, гаворыць сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Алег Мацкевіч.
4: Тыя, хто асуджаныя да пазбаўлення волі, павінны працаваць. Практыка выкарыстання гэтай нормы ў калоніях Рэспублікі Беларусь, яна такая, што за адмову ад працы асуджаны караецца вельмі жорстка, ШИЗА ў прыватнасці, у ПКТ, памяшканні камернага тыпу, і нават ажна да пазбаўлення волі да 2 гадоў за парушэнне правілаў ўнутранага распарадку.
3: Паводле Алега Мацкевіча, перагляд падыходаў да працы зняволеных пры рэжыме Лукашэнкі проста нерэальны. Галоўнакамандуючы УСУ Александр Сырскі заявіў, што кошт расійскага наступу працягвае расці, а ў траўні ўкраінскія сілы вярнулі больш тэрыторыі, чым арміі Расіі ўдалося захапіць, перадае УНІАН. Паводле Сырскага важную ролю адыграла маштабаванне дальнабойных дронаў. Украіна ўжо ўстанавіла агнявы кантроль над сухапутным калідорам у Крым і іншымі ключавымі маршрутамі забеспячэння расійскіх войскаў на поўдні. Калі тэндэнцыя захаваецца, пад ударам апынецца не толькі расійскія пазіцыі на фронте, але і ўся лагістыка, на якой трымаецца групоўка акупантаў на поўдні. Да фестывальнай тэмы. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль Outloud. У цэнтры ўвагі выступы артыстаў, але працуюць і іншыя пляцоўкі: арт-кірмаш, фуд-зона, інтэрактыўныя лакацыі, графічныя пляцоўкі і іншыя. На падзеі працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю, якая атмасфера пануе цяпер на опэн-эйры?
5: Вітаю. Так, насамрэч мне падаецца, што зараз час зумераў, таму што на адной пляцоўцы меншай усё ж такі, але выступае маладая дзіячка, яна распавядае пра маркетынг музычных імпрэз. На іншай пляцоўцы, вялізнай, галоўнай, музычнай, выступае манетачка ў гэтую хвіліну, але вельмі адметна тое, што ўсе музыкі, якія выступалі і раней, і будуць пазней, усе збіраюцца каля сцэны для таго, каб падтрымаць калег, аднадумцаў. Ну і да ўсяго іншага, канешне, калі зараніцца больш увагі, ўсё ж такі працягвалася, было да зоны, там, дзе можна было пагуляць у тэніс, або пазанімацца йогай, то зараз усё ж такі галоўная частка людзей засяроджваецца вакол менавіта сцэны, таму што вельмі шмат людзей з розных краін, не толькі Расія, не толькі Беларусі, будзе сёння там выступаць. Сёння, дарэчы, і заўтра. А фотаздымкі за падзеі ўжо размешчаныя менавіта на нашым сайце Радыё Рацыя, таму запрашаю слухачоў нашага радыё накіравацца і паглядзець, якім жа сёлета адбываецца Outloud. Марына Савіцкая, уласна, з фестывалю з Варшавы.
3: Дякую, Марына. А я нагадаю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 17 градусаў са знакам плюс, магчыма невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановне, сьогодні 12 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою всім, хто слухає зараз, то слухає зараз Білоруської радіорації, не потрапив на фестиваль Outloud у Варшаві, але усі шанс

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Экранізацыя антычнага еўрапейскага эпасу паэмы Гамера «Адысея» слынным рэжысэрам Крыстаферам Ноланам, які тягам шматлікіх гадоў быў узорам Галівуду у дэтальнай прапрацоўцы першакрыніцаў, следаваннем духу літаратурнага твору цяпер падрывае на нашых вачах уласную рэпутацыю. Прычынай дыскрымінацыі белых актораў у Галівудзе стала палітыка разнастайнасці ды інклюзіўнасці. Канешне, глядзець гэтыя фільмы ніхто не змушае, але аматары кінематографу не падзяляюць навязвання спажыўцам такіх стужак, дзе традыцыйныя персанажы змяняюцца прадстаўнікамі расаў, якія не ўпісваюцца ў зыходны матэрыял. І, як правіла, пераважна гэта робіцца праз замену белых актораў на чорных. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». З чаго ўвесь сыр-бор? Прыгадаю, што такое зусім недаўна было. «Русалачка» 2023 году, дзе ў галоўнай ролі была актрыса-негрыцянка Холі Бэйлі ў ролі «Арыэль». І гэта выклікала тады хвалю крытыкі за адыход ад арыгіналу. Серыял «Кольцы улады» 2022 году, дзе з'явіліся чорнаскуры эльфы і гномы, што выклікала абурэнне фанатаў творчасці Толкіна. Чарговы поух аматарам кінематографа стане блокбастер «Адісея», які з падачы ягонага рэжысэра Крыстафера Нолана ўжо ператварыўся ў скандальны праект гэтага году. Ад пачатку чэрвеня сталі вядомыя пацверджаныя звесткі, што гэты фільм будзе ударам па аматарах антычнай класікі і прафесійных гісторыкаў. Мала таго, што цёмнаскурая актрыса Лепіта Ньонга атрымала ролю царыцы Алены Траянскай, дык Нолан вырашыў выціснуць па поўнай. Аддаў ёй дзве ключавыя ролі, даўшы ёй яшчэ ролю сястры Алены Кліцімнестру. І хаця яны не былі блізнятамі, паводле эпасу, але рэжысер вырашыў перапісаць твор дзеля нейкай мастацкай метафары. На гэта абурыліся не толькі аматары, але і афіцыйныя структуры Грэцыі за комплекснага кастынгавага рашэння, перш за ўсё. Таму Міністэрства культуры Грэцыі разам з Цэнтрам кіно выпусцілі афіцыйную адозву, дзе выразілі глыбокую заклапочанасць скажэннем гісторыка-культурнага кантэксту. І наўпрост абвінавацілі Галівуд, які пад выглядам глобальнай інклюзіўнасці робіць фактычна сціранне нацыянальнай тоеснасці балканскіх народаў. Апрача таго, грэкі ударылі яшчэ і па мамоне. Бо Нолан спачатку планаваў быў здымаць маштабныя натурныя сцэны на грэцкіх выспах і Пелапанесі. Але грэцкі ўрад пасля публікацыі касту проста заблякаваў субсідыі, якія складалі да 40% ад кошту фільма. Студыі там паведамілі, што падаткаплатнікі краіны не будуць фінансаваць праект, які адкрыта ігнаруе грэцкіх актораў і перапісвае іх эпас. Пасля гэтага Нолану тэрмінова давялося пераносіць частку здымкаў у павільёны Брытаніі і лакацыі ў іншых краінах. І, канешне, тут важна пазіцыя навуковага асяроддзя Грэцыі. Яны таксама былі абураны тым, што Нолан ўжывае палітызаваны пераклад «Адысеі» Эмілі Уілсон, які яны называюць ідэалагічнай кантрабандай. Грэцкія навукоўцы заявілі, што ператварэнне Пенелёпы ў феміністку 21-га стагоддзя, а служанак у марксійскі сімвал клясавай барацьбы, проста знішчае арыгінальны сакральны сэнс паэмы Гамера, ператвараючы яе ў амерыканскую агітку. Таксама мае месца скандал стасоўна падвойных стандартаў. Сама Лепіта Ньонга яшчэ колькі год таму змагалася за тое, каб афрыканскую культуру і негрыцянскіх персанажаў прадстаўлялі выключна аўтэнтычныя негры. Яна патрабавала павагі да расавай справядлівасці. Хаця словы гэта толькі словы, не пацверджаныя фактамі, каб цёмнаскурых персанажаў мянялі на каго-кольвік іншага. Але зараз варта было студии Universal выписать любить толустый шматмиллионный чек за ролю головной иконы античной европейской культуры, як уся ее минулая принциповость пошла прахом. Дарэчы, на ролю популярного грецкого поэта Демодока Нолан затвердил негритянского рэпера Трэвиса Скотта, потлумачивши, что сучасный рэп, мовляв, звязаны с вустной поэтичной традицией. Там, куды ни капни, паўсюль скандалы. Апошнее, что наибольше задевая, что до трансгендерного актора Эллиота Пейджа. Про его ходили чутки, что актор сыграя Ахиллеса, докладнее ягоны тень у замагильном свете. Что породило хвалю острых мемов, жартов, особливо у параунанне с образом Брэда Питта у фильме «Троя». Але худший гэта был шум у шклянцы воды. У пресс-релизе «Одиссеи» от киностудии Universal Пейджа няма. Існуе версія, што дзеля падагрэву фанатаў да таксічнага інтарэсу і правакацыяў створана гэтая шуміха. І такім чынам штучна ўтрымліваюць увагу прэсы. Ужо зараз піяршчыкі кінастудыі Universal за колькі дзён да пракату імкнуцца схаваць пустыя залі ў звычайных кінатэатрах за хвальшывымі аншлягамі. Але інтэрнэт-супольнасць абурана незразумелым з пункту погляду арыгіналу кастынгу і галоўных крывадушнікаў Галівуду, у якіх культурная апрапрыяцыя і правільнае прадстаўніцтва працуюць толькі ў адным кірунку. Аналітыкі заўважылі рэзкі спад індэксу чакання ад «Адысеі». Прагнозы даюць ганебны хатні старт фільма ў 55 мільёнаў даляраў, што ставіць найдаражэйшы фільм з рэйтынгам «Р» у тяжкости, бо планка самоокупности с уликом маркетинга такого фильма каля полмиллиарда. Почуемся.
1: Глянь-ма ширей.

0: Радіо Рація. Сім'ятичи. Кобрень. Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM. Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: Агонія імперії. Вітаю, шановних слухачов. Ваенная агрэсія Расіі ва Украіну за апошні час стала падавацца несканчальнай. Хоць многія блогеры ўпэўнена сцвярджалі яшчэ ў сярэдзіне гэтага тэрміну вайны, што яна вось-вось завершыцца як мінімум нейкім перамір'ем. Хоць грунтоўных сур'ёзных падставаў для такіх глыбакадумных высноў не было ніякіх. Няхай гэта застанецца на сумленні гэтых хлуслівых, нібыта незалежных, украінскіх і расійскіх аналітыкаў-блогераў, якія сведама распаўсюджвалі фальшывыя наратывы. Цяпер яны, не міргнувшы вокам, распаўсюджваюць ужо іншыя прапагандысцкія лозунгі. Грошы, нават заробленыя на крыві тых людзей, якія гінуць, як вядома, не пахнуць. Шкада толькі, што многія людзі надалей слухаюць гэтых аўтарытэтных у двухкосці пустамеляў, якія не маюць ніякай адказнасці за свае словы і высновы, але пра гэта неяк варта пагаварыць асобна. Больш чым за 4 гады 3 месяцы Масква, якая крычала, што за 3 дні парадным маршам увойдзе ў Кіеў, не можа заваяваць поўнасцю нават Донбас, і ўзнікае ўстойлівае адчуванне, што вайна зайшла ў тупік, у пастку, з якой няма выхаду. Выхад то ёсць, і ён даволі просты фармальна. Расія павінна спыніць сваю ваенную агрэсію. Але ж яна на гэта просто не здольная у сілу сваёй імперскай прыроды. Імперія канае, але паспявае нарабіць яшчэ мноства зла і бяды. Што маем на сённяшні дзень? Усіх да адной з заяўленых мэтаў на пачатку вайны Расійская Федэрацыя не дасягнула. Зараз пра ніякую дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны нават няма размоваў. Ніякай змены ўлады з пасаджэннем на кіеўскі пасад маскоўскай марыянеткі, пра якія трызніў Крэмль, таксама і блізка не прадбачыцца. А ніводнага свайго першаснага задання Масква не выканала. І яшчэ, калі да 2014 года паводле ўсіх ранейшых сацыялагічных апытанняў не менш паловы жыхароў Украіны ставіліся станоўча і нават сімпатыі да Расіі, то зараз абсалютна дамінуе зразумелая нянавісць да агрэсара. За тыя шматлікія страты, найперш гібель людзей, якія прынеслі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы пуцінскія войскі. І за гэтую крывавую авантуру Крамля самы расейцы будуць расплачвацца яшчэ доўга. А многія з тых, што так чакалі прыходу асвабадзіцеляў, ужо перажылі і працягваюць цярпець жорсткае расчараванне. Украіна прайграла толькі першы этап вайны, таму што не падрыхтавалася належна да прагназаванага і чаканага нападу драпежнага суседа. У выніку таго першага этапу значныя тэрыторыі былі страчаны нават без бою. Гутарка ідзе найперш пра віну украінскага ўраду і карумпаваных украінскіх гаспадарчых і бізнес-элітаў. Украіна была ўратаваная тады найперш самамабілізацыяй і гераічным змаганнем украінскага народу. Але прыблізна з пачатку 2025 году Украіна як мінімум дасягнула парытэту, а ў некаторых момантах і абыходзіць свайго ворага ў росце сучасных узбраенняў. На полі бою зараз найбольш вырашаюць новыя тэхналогіі, і тут вынаходлівасць украінцаў, падаецца, перавышае мабільнасць захопнікаў. Так што за апошнія паўтары гады Расія не дасягнула на фронце ніякіх значных поспехаў. Назіраецца класічны цайтнот і цугцванг у адным флаконе. Вайна страціла ўсялякі сэнс. Пацярпеўшы па сутнасці жорсткае фіяска ва Украіне, Масква імкнецца яшчэ больш захапіць Беларусь, усталяваўшы там свой татальны кантроль і знішчыць поўнасцю беларускую культуру і мову. У эпіцэнтры падзеі апынулася і бітва за Арменію, дзе пазіцыі Расіі за апошнія гады істотна аслаблі, і дзе яна імкнецца ўзяць рэванш. У нядзелю ў Арменіі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах. у выніку якіх павінен быць сфармаваны новы ўрад краіны. Цяперашні прэм'ер-міністр Нікол Пашынян разлічвае застацца ва ўладзе і здабыць трэцюю перамогу запар. Галоўным пытаннем у час перадвыбарнай кампаніі сталі стасункі Арменіі з Расіяй і намер краіны зблізіцца з еўразвязам. Паводле папярэдніх падлікаў, прамаскоўскія сілы ў Арменіі пацярпелі на выбарах паразу. Партыя Пашыняна набірае амаль 50% галасоў і праўдападобна будзе мець бальшыню ў парламенце. А значыць, і ў Арменіі Масква ўсё больш губляе ўплывы. І ў такой агульнай сітуацыі можна чакаць новай, знову рацыянальнай расійскай агрэсіі. Владзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўнай федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета 1 верасня ў беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Для звестак Белстату, у 2021-2022 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-2026 навучальным годзе іх стало ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай зменшэння можа быць не толькі ўстойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У Беларусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Паводле яго, ужо распрацоўваецца законапраект аб змяненні закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўных узнагародах, які ўключаны ў план падрыхтоўкі заканадаўчых актаў на 2026 год, зацверджаны беларускім дыктатарам. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесть». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сямейных каштоўнасцяў і выхаванні маладога пакалення. Казкі «Матулін дзень», «Маленькі шпрот» і яго пачвары – гэта далёка не поўны спіс новых аўдыакніг, якія можна паслухаць у межах праекту «Кніжны воз». Там ёсць літаратура для малечых дзяцей, падлеткаў, а таксама ёсць музычная рубрыка, распавяла адна з аўтараў, актрыса Крыстіна Дробыш.
4: Ой, у нас ўжо цэлая чарга выбудавалася на тое, каб на публікацыю і на запіс. А цяпер у нас быў невялічкі перапынак, калі мы вярнуліся і пачалі, скажам так, з гучнай прэм'еры. У нас з'явіўся кот Шпрот, дакладней маленькі шпротік. Гэта гісторыя, якая ніколі не друкавалася на паперы, выйшла выключна ў аўдыёфармаце. Мы спадзяёмся, што будзе і ў папяровай. Гэта такі прыквел гісторыі пра кота Шпрота.
3: Беларускія аўдыёкнігі даступныя праз аплікацыю, а таксама на сайце книжнывоз.com. Аб міжнародным спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсару да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі, з закінченням працівного тижня чергового. Видатного настрою всім жадаю, як завжди, Білоруська Радіо Раця. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном, що знаходиться у гэты час, наприкінці тижні працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку, легкого да приємного вам шляху, поважаний. Будьте, кай ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Александр і Константин уже співають для нас свой варіант треку «Де була вутіця». Далі нас чекають у радіо кулісах Елтон Джон, Крама, Акуте, Джордж Харрісон, «Розбите серце пацана», Марокко та інші виключно зорні виконавці. Літерально праз 20 хвилин прогучить передачу Владимира Лапцевича праз українську призму. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: In the mix. Белорусская радиорация пропонуя.
1: Міністр замежных справ Литвы сустрэўся с прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які ўцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Міністр замежных справ Литвы сустрэўся с прадстаўниками беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які уцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай».
2: У студыі з навінамі Владимир Лапцевіч.
3: Сёння міністр замежных справ Литвы Кіясоцис Будрыс правёў у Вільні сустрэчу с прадстаўниками беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Литвы. Міністр пацвердзіў, што Литва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястуціс Будрыс падкрэсліў, што Литва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што ў цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Литвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Литвы. Тамтейшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кадротасу, мянушка Целафанас, аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго ў вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кадротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чесны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку ўладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо называлі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кадротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў сітуацыю вакол мемарыяльнай прасторы ў Навагрудку, дзе вакол выкарыстання тэрыторыі былога гетта і гістарычных будынкаў працягваецца грамадска-палітычная дыскусія. Па яго словах, у ізраільскіх і яўрэйскіх колах расце занепакоенасць адносна таго, якім будзе будучы фармат праекта – мемарыяльным ці камерцыйна-забаўляльным.
4: Адвашэмэнцы і цэнтра памяці Холакост, у іх выклікаецца непакоенасць у мясцовай наўкарад влада дають приватному власнику эту територію. Є занепокоєність, що там буде не меморіал, а нечто інше, що влада таким чином як діляється від цього і просто здає територію, з якої вона може мати хорошу територію, яка є історичною коштовністю.
3: Особно Балте звернув увагу на будинок былого округового суда, який уваходить у зону проєкта. Будинок, узведений у 1930-ті годи у стилі функціоналізму польськими владами, зараз навмисно узгадывается выключно як частка гета.
4: Психоз антипольский, антизаходницкий, антисемитский. Это, конечно, все сумно. Их же зараз вельми моцная антипольская кампания. Польша допомагала белорусской оппозиции. Поляков объяснили ворогам такой советской белорусской нации. Это так званый день народного одинства, абсолютно калька с Россией.
3: У основу конфликту лягла ситуация, коли территория частки былого гета была передадена у приватную власность инвестору, связанному з турыстычна-забаўляльнымі праектамі. Гэта стала падставай для крытыкі ў замежных медыя. І аб важнай культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Сёння ў Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку «Касцюшку» выступілі музычны гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцяча-моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі вянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Вілюкі ў гміні Дубічы Царкоўнае. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме «Сонца грай» канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановна, сёння 12 червня п'ятніца. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радио «Рация» і я, Кірыл Малаховскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Надвор'е нібыта спрыяе выдатнаму настрою, але ўсё роўна асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, у любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Мірада» ўжо спявае для нас, а гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей у радыё кулісах нас чакаюць гурты «Гайдамакі», «Трэйн», «Гаротніца», «Конгос», «Лемон», «Пауэр оф Трыніці», «Авіас» ды іншыя выканаўцы. Не будзе нам замінаць таксама шмат карыснай і цікавай інфармацыі. Сёння літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Дзе былі і што бачылі нашы калегі беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Это Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ. Белорусская Радио Рация пропонуя.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
5: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: За 5 гадоў колькасць першакласнікаў Беларусі зменшылася амаль на траціну. У Беларусі плануюць увесці ордэн «Бацькоўская доблесць». Украіна заклікала спартыўныя федэрацыі захаваць санкцыі да беларускіх спартсменаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Сёння ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у першыя класы. Сёлета 1 верасня ў беларускія школы пойдуць каля 82 тысяч першакласнікаў. Такую лічбу назвала прадстаўніца Міністэрства адукацыі Ірына Каржова. Як падлічыў Белсад, гэта на 36 тысяч менш, чым было ў 2021 годзе. Тады ў першыя класы школы пайшлі 118 тысяч дзяцей. Штогод колькасць першакласнікаў змяншаецца. Дарэчы, колькасць дашкольнікаў у Беларусі таксама зніжаецца. Для звестак Белстату у 2021-2022 навучальным годзе у Беларусі было 405,5 тысяч дашкольнікаў. У 2025-2026 навучальным годзе іх стало ўжо на 84,5 тысячы менш – 321 тысяча дзяцей. Прычынай змяншэння можа быць не толькі ўстойлівае зніжэнне нараджальнасці, але і масавая эміграцыя пасля 2020 года. У Беларусі рыхтуюцца змены ў закон, які рэгулюе сістэму дзяржаўных узнагарод. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Паводле яго, ужо распрацоўваецца законапраект аб змяненні закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўных узнагародах, які ўключаны ў план падрыхтоўкі заканадаўчых актаў на 2026 год, зацверджаны беларускім дыктатарам. Адной з найбольш прыкметных прапаноў стала ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па стварэнні новага ордэна з працоўнай назвай «Бацькоўская доблесть». Мяркуецца, што такую ўзнагароду будуць атрымліваць сем'і, якія выхавалі вялікую колькасць дзяцей і на працягу многіх гадоў паказваюць прыклад іншым грамадзянам у захаванні сямейных традыцый, умацаванні сямейных каштоўнасцяў і выхаванні маладога пакалення. Казкі «Матулін дзень», «Маленькі шпрот» і яго пачвары – гэта далёка не поўны спіс новых аўдыакніг, якія можна паслухаць у межах праекту «Кніжны воз». Там ёсць літаратура для малечых дзяцей, падлеткаў, а таксама ёсць музычная рубрыка, распавяла адна з аўтараў, актрыса Крыстіна Дробыш.
4: Ой, у нас ўжо цэлая чарга выбудавалася на тое, каб на публікацыю і на запіс. А цяпер у нас быў невялічкі перапынак, калі мы вярнуліся і пачалі, скажам так, з гучнай прэм'еры. У нас з'явіўся кот Шпрот, дакладней маленькі шпротік. Гэта гісторыя, якая ніколі не друкавалася на паперы, выйшла выключна ў аўдыёфармаце. Мы спадзяёмся, што будзе і ў папяровай. Гэта такі прыквел гісторыі пра кота Шпрота.
3: Беларускія аўдыёкнігі даступныя праз аплікацыю, а таксама на сайце книжныйвоз.com. Аб міжнародным спорце. Украінскія спартыўныя чыноўнікі на працягу траўня і чэрвеня 2026 года накіравалі ў міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У лістах украінскі бок падкрэсліў, што пастановы аб вяртанні спартсменаў дзяржаў-агрэсару да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай прымаюцца ва ўмовах, калі Расійская федэрацыя працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, а Беларусь застаецца саўдзельнікам агрэсіі, падаючы сваю тэрыторыю і інфраструктуру для ваенных дзеянняў супраць украінскай дзяржавы, паведамляе Украінскі нацыянальны алімпійскі камітэт. Пры гэтым асаблівую ўвагу украінскі бок звярнуў на адсутнасць якіх-небудзь змяненняў у сітуацыі ў сферы бяспекі і гуманітарнай сітуацыі, якія маглі б служыць падставай для перагляду абмежаванняў у дачыненні да прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца, Кола, Дзён з барадой і я, Кірыл Малахоўскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 15 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 12 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рой Харпер, Кенні Уэйн Шэпард, The Трокс, Эйша, Бостон, Чіп Трік, The Pretenders і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 12 чэрвеня 1941-го нарадзіўся Армандо Энтоні Карыя, ці проста Чык Карыя, амерыканскі джазавы музыка, фартэпіяна-клавішны ударны і кампазітар, шматразовы ўладальнік прэміі Грэмі. Ягоны бацька таксама быў джазавым музыкам і пачаў вучыць сына музыцы, калі таму было ўсяго 4 гады. Прафесійную кар'еру пачаў у пачатку 60-х, граючы на раялі ў калектывах, якія выконвалі музыку ў лацінаамерыканскім стылі. У сярэдзіне 60-х Чык Карыя зрабіў свае першыя прафесійныя запісы.

той самы дзень, што і ўзгаданы Чык Карыя, 12 чэрвеня 41-га нарадзіўся Рой Харпер, ангельскі фолк-рок спявак, кампазітар і гітарыст, вядомы таксама сваім доўгім супрацоўніцтвам з Джымі Пейджам і Робертам Плантам з Лед Зэпеліна, таксама выкананнем песні Have a Cigar гурта Pink Floyd. Цікава, але Лед Зэпелін напісалі песню, азагалоўленую Heads Off to Roy Harper, якая з'явілася на альбоме Лед Зэпелін 3. Па словах Джымі Пейджа, гурт з захапленнем паставіўся да тых прынцыпаў, якія адстойваў Рой Харпер і да таго, што ён не прадаўся і не трапіў пад уплыў камерцыі. Некаторыя альбомы Харпера станавіліся запісам года ў розных краінах. Пасля важнай індывідуалістычнай і непахіснай кар'еры працягласцю ў 40 гадоў Рой Харпер атрымаў узнагароду героя Mojo ад аднайменнага часопіса.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 12 червня 1941-го нарадзіўся Рэг Преслі. Імя пры нараджэнні Рэджынальд Морыс Бол. Брытанскі музыка, спявак і аўтар-выканаўца, найбольш вядомы як вакаліст рок-н-рольнай каманды The Trocks, якая праславілася сінглам Wild Thing. Яшчэ адзін сінгл With a Girl Like You дасягнул першага месца ў чартах Вялікабрытаніі. Таксама аўтарству Рэга Преслі належыць песня Love is All Around, якая выкарыстоўвалася ў якасці саундтрэка ў фільме «Чатыры вяселля і адно пахаванне», але ў выкананні гурта Wet Wet Wet, а я прапаную паслухаць арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 червеня 1949-го нарадзіўся Джон Кеннет Уэттон, брытанскі вакаліст, бас-гітарыст, гітарыст, клавішнік, аўтар песень і прадзюсер, якога часам называюць у прэсе легендарным артыстам. Граў у гуртах Family, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK, ды шэрагу іншых, але найбольшага камерцыйнага поспеху дасягнуў у супергурце Aisha, выступаючы там у якасці фронтмена і асноўнага аўтара песень. Аднайменны дэбютны альбом Aisha быў прададзены накладам 8 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце і заняў першае месца ў часопісе Billboard у 82-м годзе.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 12 червеня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Брэдлі Эдвард Делп, ці проста Брэд Делп, амерыканскі музыка, вядомы як вакаліст рок-гурта «Бостон». Найбольшую папулярнасць гэтая каманда атрымала ў 70-е і 80-е. За час існавання выпустіла 6 студыйных альбомаў, а аднаіменны дэбютнік разышоўся тыражом больш за 17 мільёнаў асобнікаў. У 2007 годзе Брэд Делп пакончыў з сабой, але «Бостон» запрасілі на, здавалася б, святое месца новага вакаліста і працягваюць свой творчы шлях.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.
2: 12 червня 1952-го нарадзіўся Піт Фарндон, ангельскі музыка, бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Pretenders. Гэты гурт быў створаны ў 78-м годзе і спачатку імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. Ужо ў 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў сінглам Brass in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом з простай і зразумелай назвай The Pretenders. На працягу 80-х гадоў некалькі ўдзельнікаў калектыву, у тым ліку і Піт Фарндон, сканалі па прычыне перадазіроўкі наркотыкаў, з-за чаго склад калектыву пастаянна мяняўся.

вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой» працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 12 чэрвеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Кенні Уэйн Шэпард, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён выйшаў на сцэну ўжо ў 13 гадоў. Бацька-прадзюсар прадказваў сыну кар'еру юрыста, але Кенні Уэйн Шэпард ўжо праз год гастраляваў са сваім гуртом, а ў 18 запісаў дэбютны альбом.

Напрыканцы программы мне б хотелось распавесці пра музычныя ці каля музычныя падзеі, але гэтага рабіць я не буду. На жаль ці на шчасце, бо на 12 чэрвеня нічога больш-менш цікавага не прыпала. Таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 12 червеня 1979-го народилась Робин Мириам Карлсон, больше ведомая под сценичным псевдонимом Робин. Шведская артистка, спевачка и автор песен. Стала популярной у конца 90-х, дякуючи своим танцевальным хитам «Show Me Love» и «Do You Know What It Takes» с яе дебютного альбома. А популярность яе сингла «With Every Heartbeat», який занял первое место у чартах, принес ей поспех во всем свете. Гэтым треком, можа стилистично и не зусім звыклым для наших слухачоў, і развітаемся. Трымайцеся.

Же. Моя душа мручит.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Міністр замежных справ Литвы сустрэўся с прадстаўнікамі беларусаў. Вільня мае намер абвясціць у вышук літоўца, які уцёк у Беларусь. У Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Сёння міністр замежных справ Литвы Кястутіс Будрыс правёў у Вільні сустрэчу с прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці, дыяспары, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, адукацыйных і бізнес-ініцыятыў, а таксама рэлігійных супольнасцяў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Литвы. Міністр пацвердзіў, што Литва працягвае падтрымліваць беларускі народ і лічыць Вільню бяспечным месцам, дзе беларускія арганізацыі могуць свабодна працаваць, развіваць свае праекты і падтрымліваць грамадзянскія ініцыятывы. Кястутіс Будрыс падкрэсліў, што Літва і прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл маюць агульную мэту – бачыць Беларусь дэмакратычнай, незалежнай і свабоднай дзяржавай. Ён заявіў, што ў цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі літоўскія ўлады разглядаюць як пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы, паколькі Беларусь з'яўляецца палітычным і ваенным саюзнікам Расіі, якая вядзе агрэсіўную палітыку. І яшчэ інфармацыя з Літвы. Тамтэйшы апеляцыйны суд пацвердзіў вырак літоўскаму грамадзяніну Антанасу Кадротасу, мянушка Целафанас, аб пазбаўленні яго волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Але паколькі ён уцёк у Беларусь, улады цяпер мусяць абвясціць яго ў вышук. У дзень, калі апеляцыйны суд пацвердзіў вырак, Кадротас з'явіўся ў прапагандысцкім праекце «Белта. Чесны расказ», у якім зноў выказаў рэзкую крытыку на адрас літоўскіх улад і падтрымку уладам Беларусі. У гэтым праекце яго ўжо называлі літоўскім актывістам і прадпрымальнікам, хоць раней сцвярджалі, што ён вядомы літоўскі палітык. 19 сакавіка суд у Вільні пакараў Антанаса Кадротаса адным годам пазбаўлення волі за распальванне нянавісці на сексуальнай глебе. Суд прызнаў яго рэцидывістам, бо ён быў судзімы ўжо 5 разоў, у тым ліку за фінансавыя і падатковыя злачынствы, і раней сядзеў у турме. Да іншых тэм. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў сітуацыю вакол мемарыяльнай прасторы ў Навагрудку, дзе вакол выкарыстання тэрыторыі былога гета і гістарычных будынкаў працягваецца грамадска-палітычная дыскусія. Па яго словах, у ізраільскіх і яўрэйскіх колах расце занепакоенасць адносна таго, якім будзе будучы фармат праекта – мемарыяльным ці камерцыйна-забаўляльным.
3: Адвашэм НЦ Цэнтра памяці Халакоста, у іх выклікаецца непакойнасць, у мясцовы наўгарадскі ўлада даюць прыватнаму ўласніку гэту тэрыторыю. Ёсць занепакоенасць, што там будзе не мемарыял, а нешта іншае, што ўлада такім чынам як гіляецца ад гэтага і просто задае тэрыторыю, з якой яна можа мець грошы, тэрыторыю, якая з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю.
2: Асобна Балте звярнуў увагу на будынак былога акруговага суда, які ўваходзіць у зону праекта. Будынак, узведзены ў 1930-е гады ў стылі функцыяналізму польскімі ўладамі, зараз наўмысна узгадваецца выключна як частка гета.
3: Псіхоз антыпольскі, антызаходніцкі, антысеміцкі. Гэта, канешне, ўсё сумна. Іх жа зараз вельмі моцна антыпольская кампанія. Польша дапамагала беларускай апазіцыі, палякам абвясцілі ворагам такой савецкай беларускай нацыі, так званы дзень народнага адзінства, абсалютна калька з Расіі.
2: У аснову канфлікту лягла сітуацыя, калі тэрыторыя часткі былога гета была перададзена ў прыватную ўласнасць інвестару, звязанаму з турыстычна-забаўляльнымі праектамі. Гэта стала падставай для крытыкі ў замежных медыя. І аб важнай культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Сёння ў Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку «Касцюшку» выступілі музычны гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцяча-моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі вянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Другі дзень фестывалю 13 чэрвеня пройдзе ў вёсцы Білюкі у гміні Дубічы Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме «Сонца грай» канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 15, плюс 18. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: На Канарських островах папа нагадав об тим, що чоловіча годність не має пашпорта. Лео XIV закликав духовенство Канарів можна плыць праз новую эпоху. У другой частцы праграмы прапануем паслухаць рубрыку «Старонкі гісторыі». 11 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа распачаў апошні этап свайго падарожжа ў Іспанію. Самалёт іспанскай авіякампаніі «Іберія» з пантыфікам на борце вылецеў з Барселоны ў кірунку Канарскіх астравоў. Пантыфік прыбыў у Лас-Пальмас, найбуйнейшы горад архіпелага, які знаходзіцца на востраве Гран-Канарыя. Палёт працягваўся 3,5 гадзіны. Самалёт з пантыфікам на борце праляцеў над тэрыторыяй Іспаніі, Марокка і Португалії. З аэрапорта Лас-Пальмаса святый отец отправился на автомобиле у порт Аргенегин на паўднёвым узбярэжжы Гран-Канарии, які часам называют портом Ганьбы. У 2020 годе, на початку пандемии коронавируса, сюды за короткий час прибыли тысячи мигрантов з розных краин Африки на перапоўненых и ненадзейных лодках. За карантинных обмежаванняў дапамогу ім аказвала пераважна толькі Карытас, забяспечваючы ежай і неабходнымі медыцынскімі сродкамі. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, якія аказваюць дапамогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі ў моры.
6: Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў,

0: Асамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста ў тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора. Дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам, людзьмі. «Вы не лічбы і не дасе, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні – спевы сірэн. Гэта індустрыя смерці», падкрэсліў Леў XIV. Пантыфік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак. Сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што Міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумленне міжнароднай супольнасці, пакліканай да эфектыўнага і настойлівага супрацоўніцтва. Заставацца трывала укаранёнымі ў Хрысце, развіваць еўхарыстычную духоўнасць і мужна плыць насустрач выклікам новай эпохі, заклікаў пантыфік касцёл на Канарскіх астравах. Сёння падчас апостальскага падарожжа ў Іспанію папа сустрэўся з мясцовым духавенствам у катэдральным саборы Святой Ганны ў Лас-Пальмасе на востраве Гран-Канарыя. У сустрэчы прынялі ўдзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Леў XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага дабра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. Ён спаслаўся на словы святого Аўгустына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духоўнасці. Ён нагадаў аб тым, што ўдзел у Еўхарыстыі аб'ядноўвае вернікаў у адзін народ Божы, таму развіццё еўхарыстычнай духоўнасці павінна весці да паглыблення любові і еднасці паміж членамі касцёльнай супольнасці. Давайце зробім наша жыццё адказам на прагненне Езуса, каб усе былі адно, каб паверыў свет, заклікаў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Дыкастэрыя па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветны дзень турызму, прысвечанае ўплыву Лічбові

0: аплікацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект Дэкастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца у пасланні Дэкастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё, знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонке истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так? Вось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, якія яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у Бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, Святаполк Мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караляхінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны Віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17-го стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та Віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да Расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
2: Так, сапраўды, у 19-м стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным законадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19-м стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. Выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое – гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе – гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе. Ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступная, пятая, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штата. І вось гэтыя прадпісанні фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не заніпадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Уладзіслаў Франц Пашкевіч Талакуньскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, якая мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі, стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і ў прынцыпе за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісці тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую: «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественный недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего Исаващенства. Он не стоит снисхождения».
3: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповідам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі ў нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

yes, my love has gone astray.

Я гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію.